0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както

0: Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева?
1: Защо?
0: Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала.
1: Така се запознах с малкия принц.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзерцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво-сива майска земя се беше превърнала в меко, тъмно тесто, като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. «Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял», рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперена с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В днешно време общоприетите стандарти за женска красота често влияят върху самочувствието и емоционалното състояние на нежния пол. Причината е, че привлекателността все по-често се свързва с определени размери на тялото или с корекции по лицето. Жените на древен Египет често са изобразявани високи, с тънка талия и слаби бедра. Символ на изящество е била издължената форма на лицето и плътните устни. Критерият за красота бил наличието на черна коса с синкави нюанси и златиста или ярка кожа. В Египет за пръв път жените са носили перука, а мъжете са ги намирали за доста атрактивни с нея. Обикновено са били сплетени на плитки, тъй като бръснането на главата се приемало за нормална практика при представителите и на двата пола, перуките били нещо съвсем естествено. Още от древни времена жените са прибягвали до накити, мазила и татуировки, за да акцентират върху хубостта си и поддържания външен вид. Исторически сведения от този период изобразява египетските жени с характерната очна линия, която освен за красота е служила за предпазване на окото от пряка слънчева светлина и инфекции. За да подчертаят сочността на устните си, жените от тази епоха са използвали различни примеси – кана и дори пчелен восък.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: От векове на жените е наложено, че трябва да обръщат изключително внимание на това как изглеждат, как се обличат и държат в обществото, ако искат да привлекат вниманието върху себе си. Заради изкривената представа за красота, днес хиляди жени по света страдат от неизлечими болести или не харесват външността и тялото си. Докато жените днес масово поддържат добре оформени вежди, в Древна Гърция на почет било точно обратното. Плътни вежди, които се сливат в една. Ако веждите не били съединени по естествен начин, древните гърци използвали тъмен пигмент, за да постигнат ефекта. Перуките били популярни при тях, тъй като изросяване на косите с оцет довеждало до тежък косопад. Дългата коса се считала за белег на особена красота и била позволена само на богатите жени.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Често се тревожим, че не покриваме изискванията и не сме достатъчно модерни, за да бъдем красиви. Ако погледнем назад във времето, ще видим, че тези притеснения са напълно излишни. Всяка епоха носи своите особености и понякога разликите са драстични. В средновековна Япония дългите коси са били високо ценени и знатните дами полагали изключителни грижи за тях. Често срещана гледка била стигащата до пода коса. Японките бръснали веждите си, които след това рисували по-високо на челото, почти до началото на косата. Красотата от епохата Хеян се изразявала и в бледа кожа, закръглени розови страни, малки, добре оформени устни. Тъй като жените боядисвали лицата си в бяло, зъбите им изглеждали твърде жълти на този фон и заради това тях отцветявали в черно.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Истината е, че всяка жена е красива, независимо от външния ѝ вид. Формата на тялото и чертите на лицето са строго индивидуални и всяка намеса с цел промяна на външността може да наруши естественото излъчване и красотата, която една жена притежава. Заобленото тяло, едрите бедра и големите ръце са се смятали за изключително привлекателни по време на италианския ренесанс. Критерият за женска красота в Италия бил свързан с облика за целомъдрие и майчинство. Пълната фигура с заоблен корем се считала за особено красива. Мъжете са предпочитали жената да има руса коса и много светла кожа, защото визуално изглеждала по-млада. Слабите жени са възприемани за болни или много бедни и недохранени. Естествената красота е взела превес над мазилата и украшенията, но въпреки това повечето жени са използвали грим в ежедневието си. Пишният бюст е изразявал женственост. Идеалните черти на лицето са включвали тънки вежди, изпъкнали очи, розов цвят на бузите и къдрава коса. Големият нос и чело са символизирали благороднически вид. Както във всяка друга епоха и по времето на Ренесанса, гладката кожа е била високо ценена. Жените са използвали студени кремове, за да поддържат нежната си кожа. Подобни мазила са били добре ароматизирани, но част от тях били с високо съдържание на живак или сяра, което е причинявало рани по кожата.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Овално лице, леко двойна брадичка, розови бузи с тръпчинки и дълга къдрава коса, така изглеждала съвършената жена във Франция през 18 век. Косата била силно напудрена, за да изглежда бяла или сива, а бледата кожа се постигала с белила, в чийто състав често влизали опасни съставки като олово и живак. Белезите от едра шарка, пък които не били рядкост, са прикривани с изкуствени бенки. Хигиената през този период, както и през средновековието, не била на висота. В прочутия Версайски дворец в Париж, който имал 2000 стаи, не е имало нито една баня. Перуките на аристократите били пълни с въшки, а миризмите, които издавали непраните им дрехи, били замаскирани с силни парфюми.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: С напредването на технологиите и развитието на медиите в Западна Европа, рекламата постепенно навлиза в ежедневието, а с нея се появявали и първите снимки на модели на облекло. По-богатите жени се интересували от списания с модна тематика и се придържали към последните модни течения. За испанските модни експерти, красивите жени трябвало да бъдат с конусовидна форма или с формата на пясъчен часовник. Идеалът за красота през този период е свързан с пишната фигура, големия бюст, широките рамене, големите бедра и най-важното – тънката талия. Мъжът е трябвало да обхване талията на жената с две ръце, а това било постижимо с носенето на силно стиснати корсети, спиращи дъха. Рисковете за притискане на вътрешните органи обаче са били големи и много жени са имали здравословни проблеми. Лекарите остро негодували заради проистичащите деформации и увреждания. За изключително секси се смятал голият дамски глезен, тъй като полите в този период стигали земята и гледката на гола плът била рядкост. В последното десетилетие на 19 век драстично се увеличила консумацията на продукти за разкрасяване. Откроявали са се определени брандове козметика, свързани с грижата за косата и кожата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: Моделиерите през 18-19 век започнали да създават дамски корсети с по-различна структура, която позволявала повече свобода на движенията. Жените вече нямали нужда от чужда помощ, за да се напъхат в дрехите си. Освен това, те започнали да показват гърбовете си, да носят чорапи и жартиери, търсели средства да покажат сексапила си. Красивото вече се е свързвало не толкова с представата за жизнено и физическо силно тяло, а с добрината и трудолюбието на жените, със способността им да създадат домашен уют. Дошло времето на брюнетките с леко закръглено тяло, хлътнали бузи, очи, обрамчени с тъмни кръгове и трескав поглед. Образът, превърнал се в символ на 19 век, е Алфонсин Плеси, болната от туберкулоза кортизанка, увековечена от Александър Дюма Син в романа му «Дамата с камелиите».
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Жените в началото на 20 век се радват на нова свобода и сила, което дава своето отражение по въпроса за външния им вид. Младите дами през този период скъсили не само дължината на косата, но и на полата. Елегантният момчешки силует също започва да се цени високо. 20 век е период, свързан с големи промени спрямо ролята на жената в обществото. Дамите ставали все по-еманципирани, част от тях заемали високи професионални длъжности. Всяка жена излъчвала самочувствие и увереност. Несъмнено, например, за женска красота от тази епоха е Мерлин Монро. Русите коси, плътните устни, пищен бюст и заоблено тяло са привличали всички мъже. Доста дълго думата красота в Америка се смята за синоним на човек с руса коса и сини очи. В края на 80-те години значението на термина се променя и на пиедестал се издига драматичния тежък грим с обемна дълга коса, която става предпочитана прическа както от жените, така и от мъжете. Не толкова външния вид, колкото обноските и елегантността са били водещ фактор за женственост. Жената е наложила уважение у мъжете заради своята независимост и инициативност, а не толкова посредством красотата си.
1: Любопитно. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.

0: Здравей, България, в петък, 8 май. След 3 часа в Народното събрание би трябвало да започне гласуването и клетвата на новия състав на българското правителство. То ще е 107-мо поред. Излъчваме на живо всичко това в разширено издание на Здравей, България. Ще видим и в Министерски съвет по-късно, след избора и след клетвата, церемонията сдаване на властта, приемане. Както и по отделните министерства, в рамките на целия ден ще се състои това, което сме виждали многократно в последните години. Между другото, сдаване на властта, приел-предал. Да, само след няколко часа контрола над управлението на страната ще бъде поет от нови министри, 4 вице-премиери, някои познати и неизненадващи имена, някои абсолютно неизвестни за широката публика. Експерти също се появиха в състава, обявен вчера в 17 часа в президентството от кандидата за министър-председател Румен Радев. Основна тема днес на предаването, разбира се, е това. Димчо Йорданов е продуцент на минутите, които не са до 9:30. Ще видим до кога продължава Здравей, България, докато е необходимо, казвам накратко. Ето какви са ни плановете. Очаквайте на живо клетвата на 107-то правителство на България. Каква подкрепа ще събере, как служебният кабинет ще предаде властта на редовния? Кой е в предложения състав на Министерския съвет, кои са най-разпознаваемите и най-непознатите лица, които застават начало на държавата? Транспортният сектор е в протестна готовност заради високите цени на горивата и застраховките. За какво настояват и ще се стигнали до разговори веднага с новите министри? В рубриката Последите с Вероника Димитрова, как с фиктивни договори и арбитражни съдилища се приписват дългове за милиони. Слагали се край на консултациите по телефона с личния лекар при въвеждането на новите правила за телемедицината. Добро утро и на Мина.
1: Добро утро. Основното, което следим днес, е гласуването и съответно клетвата на новото 107-о правителство. Видяхме, че ще има малка промяна в министерствата, сливане на две от тях, съответно с едно министерство по-малко, 18 министри, 4 вице-премиери.
0: Вице-премиерите пък са много, да.
1: Да, и съответно очакваме гласуването, разискванията, обсъжданията. Освен тази тема, следим и разследването на тежкия инцидент в София вчера, при който кола удари двама души, които са били пред банкомат. Един от тях е теглил пари, другият е изчаквал. Настанени са в болница и двамата.
0: Живи са, по чудо. Видях първите разкази, бяха премазани двама души, абсолютно неочаквано. Потвърди ли се, че водача е възрастен човек, който е объркал газ и спирачка?
1: Да, на 79 години. Това е основната версия, че той е объркал всъщност газта с спирачката и това е причинило този тежък инцидент.
0: До един хипермаркет видях, че е вграден до входа на магазина този банкомат. Дано се възстановят тези хора максимално бързо. Друго искаш ли да кажеш или в емисията да чакаме?
1: Нека да кажем, че започва Джиро д'Италия, едно страхотно световно събитие, което освен на много туристи, нека да предупредим, че ще донесе и много затворени улици за тези, които използват автомобилите си от Бургаса чак до София. Има интерактивна карта на сайта на Джиро д'Италия, където всеки може да проверим дали е възможно да премине през маршрута и не само това, къде може да наблюдава събитието, кои са точките, от които да се наслади на това събитие.
0: Добре, след малко първата емисия се мина. Ние за старт да покажем една-две ситуации. Първата е озаглавена «Порода, драма, кралица». Да видим защо така.
2: Hey, you're okay. Easy there, drama.
0: Да, голяма драма е тук.
1: Рязането на ноктите никога не е приятно.
0: Голяма драма е, след това не знам, ветеринар ли също така не обича или собственика, но определено не е нейната процедура. Друг тип разкрасителни процедури предпочита. И още една ситуация, що е озаглавена вместо «Добро утро», да видим. Пак ли е със фотка? И за някой, който иска да си измия зъбите на спокойствие, но са му се качили на главата, като гледам. Буквално.
1: Да, буквално са му се качили на главата.
0: Да.
3: Через эту папа, через мусу. Ай, через и через мусу папа.
0: Еми, не иска да пропуска нито една секунда и миг внимание. Явно дори когато човек си мие зъбите.
1: Ами като си представим колко време вероятно прекарва извън дома си, всяка секунда е важна.
0: Добре, 6:03 е. Вижте как трябва да се облечете днес. Наблюдаваме и температурите в прогнозата.
4: Добро утро! И днес атмосферата в страната ще остане нестабилна. Денят ще започне с повече облаци и условия за слаби дъждове и мъгли в Източна България. По-късно в тези райони слънцето ще се покаже, но от запад бързо ще се заоблачава. Така до вечерта в западните и централните части на страната се очакват и валежи на места, придружени от гръмотевици и риск от градушки. Все още ще духа до умерен югоизточен вятър и температурите ще останат високи. Максималните ще достигат от 21 до 27-28 градуса в централната част на Дунавската равнина. В планините до обяд ще бъде сравнително спокойно и с доста слънчеви часове. През втората половина на деня обаче облаците ще се увеличават и ще се развиват гръмотевични бури, от които на много места ще превали. По време на валежите вятърът временно ще се усилва, а на места ще паднат и градушки. Въпреки това температурата на 1500 метра ще достига 13-14 градуса, а на връх Ботев все още има над 2 метра сняг. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето в нашата страна ще остане променливо и нестабилно. Главно в часовете около и след обяд ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Въпреки това, температурите ще останат типично пролетни стойности и ще достигат 20-25 градуса. Във вторник ще е почти без валежи, с повече слънчеви часове и по-високи показания на термометрите. В сряда и четвъртък очакваме нови валежи, придружени от гръмотевици и градушки на места, като ще настъпи и известно захлаждане. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!

0: Добро утро на 8 май. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Новото правителство полага клетва днес. То ще бъде 107-то на България. Кандидат за министър-председател е Румен Радев. Предложеният от него кабинет се състои от 18 министри и 4 вице-премиери. Двама от тях, Иво Христов и Атанас Пеканов, ще са заместник-премиери без портфейл. Министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също ще са вице-премиери според предложението на Прогресивна България. В 107-то правителство на България ще има едно министерство по-малко от досега. По думите на кандидата за премиер, сливането на ведомствата на електронното управление, иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на кабинета. След като президентът Илияна Йотова издаде указ, с който предлага на парламента да одобри предложения кабинет от Румен Радев, в Народното събрание се очакват дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания – първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет и на финала за конкретните имена, предложени за министри. След това новото правителство ще положи клетва и официално ще приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров. Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно объркал педалите на газта и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 е транспортиран до Военно-медицинската академия. Започва първият етап от колоездачната обиколка Giro d'Italia у нас. Стартът е малко преди 14 часа от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км. Финалът се очаква малко след 17 в Бургас. В събота състезанието продължава с втория етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците са обстрелвали три бойни кораба на Съединените щати, обяви Вашингтон. Трите разрушителя преминали през Ормузкия проток. Те били обстрелвани с ракети, дронове и от борда на малки бързи лодки. Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това не са първите бойни действия от обявяването на примирието между Иран и Съединените щати преди месец, но едно от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп каза пред американски медии, че преговорите за мир продължават и примирието е в сила.
1: Да, в сила е. Днес се майтапеха с нас и ние ги взривихме. Майтапеха се, аз го наричам майтап. Ще ви уведомя, когато няма примирие. Няма даже да е нужно да ви уведомявам. Ако няма прекратяване на огъня, няма да е нужно да знаете. Просто ще трябва да гледате една силна светлина, идваща от към Иран. По-добре да подпишат споразумението бързо.
0: Католическият свят отбелязва една година от началото на понтификата на папа Лъв 14, първият епископ на Рим, роден в Съединените щати. Новият понтиф запази и социалните послания на предшественика си папа Франциск, включително темите за климата и социалната справедливост, но върна и част от символиката от времето на по-консервативния Бенедикт 16. Последните месеци между папата и американския президент Доналд Тръмп се появи напрежение заради военната ескалация на конфликта с Иран. Лъв 14 отправя постоянни призиви за мир в Украина и за повече диалог в един все по-разделен свят. Активисти от руска арт-група организираха протест в Венеция срещу участието на Русия в Венецианското биенале. Демонстрантите носеха украински знамена, розови маски и скандираха «Без Путин в Венеция». до сградата на фондацията на Биеналето. Те запалиха факли в цветовете на украинското знаме. Скандалът започна през март, когато стана ясно, че Русия ще участва отново в Венецианското биенале за първи път след началото на войната в Украина през 2022 година. Решението предизвика критики от италиански политици и представители на Европейския съюз. Организаторите заявиха, че изкуството трябва да остане място за диалог и свобода на изразяване. И на края на емисията будистки монах от Тайланд се превърна в местна атракция, след като всяка сутрин събира дарения с лодка, придружен от кучетата си. Монахът плава по река Чао Прая заедно с 12 кучета. Всеки ден той тръгва рано сутрин и обикаля селата край реката. По думите му всичко започнало с едно изоставено куче. След това хора започнали да оставят още животни в храма. Към момента там живеят около 20 кучета. Историята стана популярна в социалните мрежи. Местните казват, че гледката им носи радост и спокойствие. Монахът разказва, че само два пъти кучетата са падали във водата, докато си играели, но всички могат да плуват.
2: Всичко започна, защото хората започнаха да изоставят кучета тук. Първоначално беше само едно, после се размножиха, а хората продължиха да оставят още и още. Сега ме следват навсякъде, защото обикновено спим в една и съща стая. Когато ставам сутрин, за да тръгна да събирам дарения, те започват да лаят и тръгват след мен. Вече ме придружават навсякъде.
0: В 7 е следващата емисия, сега още актуални теми.
3: Благодаря ти, Мина. Ми поглед към състава на правителството, който се коментира от вчера вечерта. Четирима вице-премиери имаме. Много ми е интересно това решение на Румен Радев, при което съчетава като вице-премиери в кабинета си и Иво Христов, и Атанас Пеканов. Нали помните едни такива рубрики, при които записват с едни и същи въпроси отговорите на двама души? Единия не чува какво отговаря другия. Убеден съм, че по въпроса за еврото или пък по въпроса кой е агресор и кой започна войната в Украина, ще има различни отговори. Радев явно се опитва да съчетае с присъствието и на Иво Христов, и на Атанас Пеканов всички възможни линии противоборства в българското общество. Струва ми се, че си осигурява така възможност не просто да не загуби избиратели в едната крайност, например на позиция за или против еврото, да може и да маневрира в определени моменти в по-широко поле за маневри, да дава изказ на послания, които са евроскептични, резервирани, особено за начина, по който в момента се управлява Европейската комисия. Знаем позицията на Иво Христов. В същия момент европрактични и, как да кажа, едно голямо европейско да от страна на Атанас Пеканов, който има много голям опит в еврофондовете от 5 в 4 служебни правителства на Радев е бил вице-премиер. Още за тях, защото това е първото, което вчера ми направи впечатление. Иво Христов, някой казва, че е идеолог и даже, че е писал част от текстовете на Радев, а според запознати, чета ви вече от откази от публикация в Медиапол, където колегите са опитали да направят профил на правителството. Та, според запознати, Иво Христов е основен вдъхновител на предложението на бившия президент да се свика референдум за въвеждане на еврото. В същия момент пък Атанас Пеканов беше казал, ма това е грешка. И се беше разграничил много рязко за това да има или да няма референдум за въвеждане на еврото. Тоест тук имаме изразители на две линии на поведение. Другия вице-премиер, много важен, ще бъде Гълъб Донев. Не защото на няколко пъти е избора на Радев и за служебен премиер, но и защото ще отговаря за финансите. Води се Гълъб Донев за дясна ръка на Радев. Той беше и социален министър, и вице-премиер също в служебни правителства, назначени от Радев. Александър Пулев също е сред имената, които не изненадаха с присъствието си, той ще е вице-премьер и министър на икономиката, инвестициите и на индустрията. Видяхте вчера, че от три министерства се сливат и стават две министерства. Това е структурната промяна, на която вчера акцентира и самия Радев. Министър на вътрешните работи без изненада е Иван Демерджиев, но видях доста изненадани, че той не е вице-премьер. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Радев, ако имаше две десни ръце, едната освен Гълъб Донев, другата щеше да е Димитър Стоянов. Независимо от проруските изказвания на Радев след началото на войната в Украина, включително срещу изпращане на военна помощ за нападналата страна, Димитър Стоянов канализира този процес и България продължи да снабдява Киев с оръжие. Стоянов придвижи напред и големите военни проекти, като закупуването на бронирани машини от Съединените щати. Чета ви отказ от публикацията на Медиа Полу, за която ви казах, че ползвам тук като опорна публикация за министрите. Много интересно присъствие на ИТН има. Не знам всъщност. Не бих казал, че това е присъствие на ИТН, но на фигури, които в определен момент са били кредитирани с доверие или са гравитирали около Слави Трифонов. Велислава Петрова Чамова. Чакахме да разберем кой ще е външен министър. Точно поради тия въпросителни, по-наисток ли, по-назапад ли, евроскептичен ли, мистър Йес ли, какъв ще е профил на външния министър, и ни изненадаха с това име Велислава Петрова Чамова. Тя беше номинирана, ако помните, за здравен и за образователен министър в два неосъществени проекто кабинети на Има такъв народ, а Слави Трифонов я беше предложил за външен министър. В нашото предаване зрителите са я виждали, като сме интервюирали, мисля, че още на тема коронавирус я включвахме от чужбина, където тя работеше, ако не греша, в Швейцария или от Великобритания я включвахме. Тя беше част от правителството като заместник министър на външните работи при Кирил Петков, онзи кабинет, който заедно имаха с Слави Трифонов, и Слави Трифонов го събори. Сега тя се появява като външен министър. Честно казано, не знам какви са и позициите по геополитическите въпроси. Дали нарочно е избрано такова име, което да може тепърва да не изглежда като написана предварително книга, а тепърва да може да заявява всякакви позиции. Не знам, това е една от изненадите, да видим как ще я коментират по-късно и гостите ни. За министър на правосъдието Николай Найденов, аз за пръв път го чух този човек, не знам абсолютно нищо по неговите позиции, по големите скандали в правосъдието, джуджетата, Пепи Еврото, Теодора Георгиева, по всички огромни скандали с злоупотребата с власт от страна на Емилия Русинова, например, в прокуратурата, или не се е изказвал, или е било в много тесен приятелски семейен кръг. Иначе той е юрист, Николай Найденов. Бил е в един момент в администрацията на Висшия съдебен съвет и на Комисията за противодействие на корупцията и конфискацията, КПКОНПИ, като главен секретар, и на Висшия съдебен съвет, на този компрометиран Висш съдебен съвет. Дали това е човека, на който ще успее да изпълни едно от основните обещания, реформа в правосъдието, демонтиране на модела Борисов-Пеевски, предстои да видим. Тук нищо не мога да ви кажа. Георги Вълчев, професор Георги Вълчев, министър на образованието и науката. Това е ректора на Софийския университет. Медиапул припомня, че откакто бе избран на този пост през есента на 2023-та, се завихриха различни скандали. Преди няколко месеца той оглави новосъздаденото сдружение на държавните висши училища, което има сходни функции и цели с тези на съвета на ректорите, който по закон защитава интересите на висшите училища в страната. Тоест тук има нееднозначно, ще се приеме професор Георги Вълчев сред висшите учебни заведения. Катя Ивкова, министър на здравеопазването. Тя е била заместник министър в здравеопазването на правителството на Гълъб Донев през 2023-та, заместник на Асен Меджидиев. Ивкова отговаряше за проектната дейност, европейските политики, електронното здравеопазване, защитата на правата на пациентите. Това чета от нейната биография. За Иван Шишков нямаме никаква изненада, че е министър на регионалното развитие и благоустройството. Министър на енергетиката Ива Петрова. Има богат професионален опит в енергетиката. Започва кариерата си през 2000-та още в Министерство на енергетиката и достига длъжността директор енергийни пазари и преструктуриране през 2008. Богата биография като висш чиновник в енергийното министерство не я свързват с някаква партия. Министър на земеделието и храните, това е другата изненада, Пламен Абровски, не е Явор Гечев, съветника по земеделието на Радев, а Пламен Абровски. Той е експерт от банката кадри на ГЕРБ и на Има такъв народ. Той беше депутат, даже шеф на парламентарната комисия по земеделие от Има такъв народ. Беше в 45-то, 46-то и 47-то народно събрание като водач на листа на ИТН в Монтана. Евтим Милошев, министър на културата, завикри се един скандал, че имало подписка срещу него, после се оказа, че това е фейк и че не било вярно, но той оглавява културата, министър на туризма Илин Димитров, министър на младежта и спорта Енчо Кирязов. Прескачам някои, защото министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Тепърва ще видим как ще бъдат приети някои от министрите. За тези, които са безспорни и няма изненади, не ви чета нарочно, за да не губя допълнително време. Малко от атмосферата от вчерашния ден, в който всъщност Радев получи мандата и изчете тези имена, за които ви говорих до момента.
4: Решението на нашата парламентарна група е ясно. Имаме кандидатура за министър-председател. Това е господин Румен Радев. Тук съдържат всички необходими реквизити.
5: След години, наследващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Сигурност в социалните плащания. В изработването и приемането на държавен бюджет, както до края на 2026 година, така и работа по бюджета 2027. Не на последно място, от вас ще зависи да се върне доверието на българите в политическата система.
6: Статистиката сочи, че за изминалите 9 години като президент и вице-президент, ние с вас сме връчили 27 мандата. 27 за 9 години и то повечето от тях последните 5 за съставяне на правителство. Българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза. Те с гласа си потвърдиха своята воля за стабилни институции, за свобода, демокрация и справедливост, като дадоха парламентарно мнозинство на една политическа сила. Няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него, бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, и се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. Сливаме и преструктурираме от 3 министерства, ги правим на 2. От икономиката, иновациите и електронното управление правим 2 министерства. От тук имаме реални съкращения и освобождаване на администрация.
7: Цивилизационният избор на България е ясен, той е направен отдавна. Така че всичко това, което в момента се говори, е внушения, които нямат нищо общо с действителността. Нека утре се гласува кабинета, ще бъдат определени приоритетите. Видяхте, че днес дебата, който стана в Народното събрание по бюджета, е тежък дебат. Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие. Това е финансовата рамка, че която държавата планира и развива своето по-нататъчно развитие.
3: Да, днес повече изявления. Тая гоненица беше в подлеза между президентството и Министерския съвет. Румен, аз на тебе не ти говоря, но поне ти кажи нещо на хората. Шокиращо съобщение от Десислава Радева. Оказа се, че това е фейк, че някой явно ползва нейния профил или е създал абсолютно еднакъв като нея. Ние след малко за това, сега ще пуснем реклами. Самата Десислава Радева подигна въпроса, ДАНС и МВР дали не знаят повече по темата. Кой пише от нейно име, ако не е тя? Кратка пауза правим.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! И днес атмосферата в страната ще остане нестабилна. Денят ще започне с повече облаци и условия за слаби дъждове и мъгли в Източна България. По-късно в тези райони слънцето ще се покаже, но от запад бързо ще се заоблачава. Така до вечерта в западните и централните части на страната се очакват и валежи, придружени от грамотевици и риск от градушки. Все още ще духа до умерен югоизточен вятър и температурите ще останат високи. Максималните ще достигат от 21 до 27-28 градуса в централната част на Дунавската равнина. По-ниски стойности отново ще отчитат по Черноморието, където показанията на термометрите ще останат под 20 градуса. През деня повече облаци и кратки валежи ще има на места по северното крайбрежие, докато на юг, където днес започва и колоездачното състезание Giro di Italia, вероятността за дъждове е малка, а слънцето ще бъде по-щедро. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето в нашата страна ще остане променливо и нестабилно. Главно в часовете около и след обяд ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Въпреки това, температурите ще останат с типично пролетни стойности и ще достигат 20-25 градуса. Във вторник ще е почти без валежи, с повече слънчеви часове и по-високи показания на термометрите. В сряда и четвъртък очакваме и нови валежи, придружени от грамотеви и градушки на места, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България, на 8 май, извънредно удължено издание на предаването предвид събитията, които предстоят следващите часове в страната. Димчо Йорданов е дежурен продуцент. Накратко припомнеме темите. Очаквайте клетвата на 107-то поредно правителство на България. Наживо излъчваме от Народното събрание. Каква подкрепа ще събере кабинета Радев? Как ще се предаде властта от служебните на редовните министри? Кой е в предложения състав на Министерския съвет? Кои са най-разпознаваемите и най-неразпознаваемите лица, които застават начело на държавата? Транспортният сектор е в протестна готовност заради високите цени на горивата и застраховките. За какво настояват? Ще стигнат ли до разговори с новия кабинет незабавно? В рубриката «Последите» с Вероника Димитрова, как с фиктивни договори и арбитражни съдилища се приписват дългове за милиони? Слага ли се край на консултациите по телефона с личния лекар при въвеждането на новите строги правила за телемедицината? Никога не съм писала или публикувала подобен текст, пише Десислава Радева в профила си в Фейсбук, след като вчера набра популярност един статус, който звучи скандално. Румен, аз на тебе не ти говоря, но поне ти кажи нещо на хората. Десислава Радева реагира и на практика съобщи за фалшива публикация, опровергая. Подправената със същата снимка, същото име, изглежда, че все едно тя го е писала, но какво написа тя пък, пускайки принт скрин от публикацията. Не знам кой, нито защо го прави, не знам и как да го окачествя. Може би ДАНС и МВР имат идея. Никога не съм писала или публикувала подобен текст. Доста далеч съм от подобен начин на поведение, колкото и очудващо да е за зложелателите. Явно това е ГБ двойник, фалшив профил. Не допускам, че някой е хакнал и е влязъл от нейно име, за да го напише, и по-късно тя от същия профил влиза, за да го опровергае. От това, което чета, оставам с впечатление все пак, че е фалшив профила. Не мога да си представя, че някой ще има достъп с парола и с никнейм до нейния канал за комуникация на практика, социалната мрежа, Фейсбук. Така че сега този намек с ДАНС и МВР вече, когато го казва съпруга на бъдещ премиер, може и да си е направо задача за оперативно издирване. Кой го публикува това и с каква цел? Представлява ли състав на престъпление или не? Също е въпрос. От позицията на съпруга на министър-председателя, като се споменават ДАНС и МВР, може би има по-голяма тежест, отколкото обичайния призив на някой друг. Така, сега внимание към вчерашен сблъсък, на който бяхме свидетели по отношение на въпроса трябва ли Пеевски да бъде обект на разследване и проверка от страна на парламентарни комисии. Знаете, че ППДБ като нещо като тест за това ползват темата Пеевски пред прогресивна България. Дали на техни предложения за комисии, защото ПП и ДБ са вносители, и на комисия, която да разследва доходите и имуществото, те имаха една проверка и сигнализираха преди време прокуратурата, че 100 милиона се губят между декларираните от фирми дивиденти с дадени пари на Пеевски. Това, което пък той е декларирал като получено в имотната си декларация, 100 милиона според ППДБ се губят. Те искаха да има и парламентарна комисия, която да разследва. А в същия момент Пеевски направи огледално предложение да се разследва и Прокопиев. И двете комисии вчера не минаха при гласуване в пленарна зала. Прогресивна България гласува въздържал се. Ти като не се въздържиш и не дадеш подкрепа за, на практика предложението не минава и гласа се брои за... като за против се брои в случая това въздържание, което на остри ППДБ да атакуват Прогресивна България и да ги обвиняват. Видях и в социалните мрежи много обвинения, че Радев разпъва чадър над Пеевски. Прогресивна България реагира и обеща, в един момент излезе Славин Василев пред репортери и каза: вижте, видите, ние имаме друг начин през Министерски съвет, много бързо да се занимаваме и да приключим казуса с Пеевски, има и предвид и охраната му в това число. Така че позицията на Прогресивна България за сега е: няма да стане по вашия начин, ще спазим обещанието си. Ще има демонтаж на модела, но няма вие да лидирате и ние да подкрепяме ваши предложения. Поне така разбрах вчера позицията на Прогресивна България, но да видим по темата Пеевски разменените реплики в пленарна зала и пред нея.
2: Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов. И парламентарните комисии са ключов инструмент за това. Част от институциите, които слагаха чадър върху безобразията на тия хора, са извън изпълнителната власт и вие през нея няма да имате контрол.
3: Но управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем: ние не сме като вас. И няма да станем. И накрая, само да разсея някои съмнения, зала 222А вече никога няма да бъде използване за лъскане на личното его на наценили се партийни величия. Вече моралните стандарти на властта са други. От позицията на комфортно парламентарно мнозинство заявяваме, че праговете на гносливо са променени. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
4: Няма такова нещо като вашето народно събрание. Бъдете държавници. А не да ми говорите като дърти комунисти за нашето народно събрание.
5: Това, което се случва в момента, е силата на мнозинството. Вие го показвате нагледно, колкото и разумни аргументи да се опитвате да намерите, няма ги.
6: Това сега, на което стъпва в момента Прогресивна България, е утвърдената практика на ГЕРБ, подкрепена от ДПС.
7: Амбицията ни е да следваме своя собствена линия. Нито да се прилепяме към управляващите, нито да търсим някакъв подход, свързан с консолидация на опозицията. Тя е многолика.
8: Министерският съвет много бързо ще вземе решенията по отношение на господин Пеевски, на неговата охрана и всичко, което касае вълненията и интересите на обществото за тази митична фигура. Моля ви и нещо друго да предложа като начин на работа. Той ще бъде начин на работа с мен. Другите колеги, предполагам, ще последват също. Когато излизаме за изявления пред медиите, ние идваме и ви казваме каквото имаме да ви казваме. Когато имаме време за въпроси, както е сега, аз тогава ще посочвам няколко души, които ще дам думата за въпрос.
1: Да, това от сега ви казвам. Ти ще питаш, ти няма да питаш, няма как да стане, като има 15 човека около тебе. Така че ще учим взаимно явно и на комуникация с медиите. Медиите ще имат нужда постоянно да бъдат захранвани с информация, ще имат нужда да питат. Така че предстои да видим как ще случи този процес. Сменям малко темата, ще върнем после на политиката, за да има време и за някои други по-разнообразни неща. Не че не ни е разнообразна политиката напоследък. Искам да ви покажа едни снимки на Мерлин Монро, които за пръв път излизат. 100 години се отбелязва от рождението на Мерлин Монро на 1 юни. И предстои да се публикуват снимки, сега не знам дали точно тези снимки имаме, които не са показвани. На кадрите от последната и фотосесия, заснета от Алан Грант, звездата демонстрира своето характерно бляскаво и изкусително излъчване в уюта на дома си. Ето, това са въпросните кадри. Това е една от най-сниманите жени на своето време. Като много от архивните изображения са препратки към съвременни поп-културни моменти. Какво друго има в тази публикация? Аз няма да ви чета публикацията, по-скоро ще завъртим снимките, след като за пръв път се показват, пише списание People. Внимание отново към Met Gala 2026-та. С черен фрак от мохер, папионка и плисирана пола в същия цвят се появи скалата. Дуейн Джонсън. Визията му е създадена специално за него, дизайнера Том Браун. Джонсън обясни, че тя е вдъхновена от полинезийската култура, в която и най-мъжествените носят поли. Освен него, още една звезда ще видим с футуристична визия на Met Gala 2026. Това е Кейти Пери. Привлече всички погледи в Метрополитън музей. Тази година Met Gala е посветена на темата модата и изкуство, така че не се учудвайте от това, което виждате. Кейти Пери заложи на авангарден стил, вдъхновен от бъдещето и технологиите. Виждате бялата рокля, дълги ръкавици, впечатляваща огледална маска, която прилича на нещо като футуристичен шлем. Има и нестандартни аксесуари като карти, таро, ръкавица с 6 пръста. Казват, че това е закачка с често срещаните грешки в изображения, създавани с изкуствен интелект. Според модни експерти, тоалета е коментар върху дигиталната идентичност и нарастващото влияние на изкуствения интелект в поп-културата. Да видим сега един робот, който се разходи в Каунас, в Литва, в търговски център, привличайки вниманието на посетителите. Според разпространените онлайн видеа, робота е забелязан в търговския център Меда в Литва. На кадрите се вижда как той върви спокойно между посетители, носи хартия на пазарска чанта и дори е обут със спортни обувки, което е засилило интереса на хората около него. Много от посетителите са спрели, за да се снимат с него. Клиповете се разпространиха вирусно в социалните мрежи в Литва и не само там. Случай предизвика и дискусии за все по-честото присъствие на роботи в обществени пространства. И в Южна Корея има един хуманоиден робот, за когото казват, това е първия монах-робот. В храм в Сеул е заснет в навечерието на рождения ден на Буда. Робота монах е наречен Габи, застана пред будистки монаси, докато заявявал, че ще се посвети на будизма. Създаден е като част от усилията на будистката общност да съчетае традицията с модерните технологии и да привлекат по-младо поколение към религията. Робота може да рецитира будистки сутри, да води кратки разговори и да отговаря на въпроси, свързани с ученията на Буда. Дебютът му предизвика смесени реакции. Едни казват ми, да, то това са иновациите за популяризиране на будизма. Други казват, ама как може машина да въплащава духовност и смисъл на монашеския живот. Случаят е част от по-широка тенденция в Южна Корея, където роботи все по-често се ползват за какво ли не в различни сфери. От обслужване и образование до, както виждате, религиозна дейност. Колко може да струва квадратен метър жилищна площ? 70 000 евро. Цената е в Монако, а пък апартамента, който ще видим, може би е най-скъпият апартамент в света, защото е разположен в един от най-скъпите квартали на Монако. Закупен е за 554 милиона долара. Собственост е бил на най-богатия човек в Украина, Ринат Ахметов. Така. Всъщност той го купува през една холдингова компания. Има 21 стаи в сградата Леренцо. Разполага се на 5 етажа този апартамент. То си е направил цяла сграда и има 2500 квадратни метра площ. 8 паркоместа, много тераси с директна гледка към Средиземно море, частен басейн, джакузи, първокласно обзавеждане. Но да, 70 000 евро достига средната цена на квадратен метър в Монако, най-малката суверена държава в Европа след Ватикана. Толкова за цените на жилищата в Монако. Сега към рекорд на Гинес ще видим един мъж, който е направил 12 412 набирания за 24 часа. На 22 години е спортиста от Вирджиния Ксавиер Дилард. Той започна предизвикателството си в 10 часа в събота и го завършва по същото време в неделя, демонстрирайки изключителна издържливост и дисциплина. Настоящия рекорд е бил 12 345 набирания. Всъщност той го подобрява с 12 412 прави. Подобрява го с 67 повторения. Опита му предстои да бъде прегледан и да бъде вписан в рекордите на Гинес, за да го потвърдят. Една история с куче в Индия, което е оцеляло 4 години с метален чайник около врата си. Кучето е било много трудно за улавяне, тъй като се е плашило от хора и постоянно е бягало. В крайна сметка са го опоили, за да могат да премахнат заседналия съд. Според организация, която се занимава с помощ на животни, този метален чайник е причинил сериозни рани и инфекции около врата на животното, но след освобождаването му той е получило медицинска помощ и вече се възстановява под грижите на спасителния екип, така че е освободено. Още едно животинче, в случая огромен питон е открит, кацнал върху климатична къща в Австралия. След първоначалния шок от неканения посетител, хората са извикали експерт по влечуги, Стюарт Маккензи, който се е отзовал и е публикувал кадрите, които виждаме. Вмъкнал се през отворена врата или прозорец. Накрая Маккензи е заснел как го пуска сред природата. Като чуем питон, си представяме и нещо доста по-голямо. Този е още мъничък и трябва много да похапва, за да стане голям. Жена във Флорида е помислила, че има крадец в нейната къща. Се оказало, че на тераса има два алигатора, които се сражават. Жителката на Ейв Мария, Флорида, е чула странни шумове и първоначално е решила, че някой иска да влезе с взлом в нейния дом. Поглежда навън на терасата и какво да види? Два алигатора на остъклената и тераса. Според местните власти, влечугите са разбили част от предпазната мрежа, докато са се борели. По-късно са дошли специалисти, за да ги премахнат безопасно. Експерти обясняват, че по това време на годината алигаторите често навлизат в жилищни райони, търсейки вода, територия или партньор. Имам и мечка днес. Подренва си в шахта на сутерен в къща в Колорадо. Черна мечка, която тежи приблизително 100 кг. За да я приспят, е трябвало да отворят прозорец, да я бият успокоително, да я внесат в къщата. Използвали са носилка и с помощта на собственика и друг съсед. Служители на парковете и дивата природа в Колорадо са успели да пренесат дивото животно по стълбите до чакаща каравана навън. Ето е цялата операция. Така баба Меца е била успешно изведена и след това пусната в подходящо за мечки местообитание в природата. Още едно животно ще ви покажа. Днеска имаме пълна животинска серия. Куче. Нарекли са го най-невъзмутимото и най-спокойното куче на света. Защо? Защото е стояло напълно спокойно, ето сега ще видите как, докато строителна машина повдига и премества мястото му за почивка. От северен Йоркшир, Англия, са кадрите. Животното лежи върху купчина пръст, без да показва никакво притеснение, докато багера премества купчината заедно с него. Случай бързо набра популярност. И да, нарекли са го най-спокойното куче. Колегите ми дават знак да премина към материалите от рубриката «Моята новина». И сега ще го направя с първото видео. Това е първото видео, няма да го чета, защото... има развитие. Живеещи собственици в комплекс Борденис в Пампорово сигнализираха и вчера ви четох за сериозен инфраструктурен проблем, който застрашава сградата и имуществото им. Подаваха сигнали до АПИ, до ВИК, Смолен, до

Същия не се стопанисва, поддържа и експлоатира от ВИК дружеството. Тоест нямаме никакво решение, просто една от институциите е казала, не е моя работа. И това е ВИК Смолен. Еми чакаме другите. Община Смолен могат също да ни кажат. Община Чепеларе също бяха споменати. Ако никой не отговаря, ще изборим позициите. Никой не отговарям на всички възможни споменати. В случая проблема не е решен. Следващото видео. Как се случват смъртоносни челни удари? Посочен е номер на автомобил София 7666ВС в района на Костинброд. Е заснето. Виждам, че това тир ли е? Някак си от високо е снимано. Е, да. Видяхме по какъв начин изпревари този бус. И колко ужасяващо е това за нормално шофиращия в собствената си лента водач на лекия автомобил, който трябваше някак си в дясно да отиде, за да се размина от челен сблъсък. Абсурден шофьор, изпреварващ неправилно в нарушение на непрекъсната линия. Имам предвид шофьора на буса. Мобилният телефон убива. Такова нещо ни е написано към следващото видео. Да видим защо. Софийски номер 1277НТ на пътя Смолен Рожен. Предполага се, че някой си гледа и си чати нещо с мобилния телефон ли, за да изпусне управлението на колата и определено тя да тръгне към камерата, към автомобила, на който е поставена камерата, наистина. Определено не е много адекватен и не внимава в шофирането водача, който видяхме. Прекъсваме за реклама в очакване на новините в 7 след малко.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Новото правителство полага клетва днес. То ще бъде 107-то на България. Кандидат за министър-председател е Румен Радев. Предложеният от него кабинет се състои от 18 министри и 4 вице-премиери. Двама от тях, Иво Христов и Атанас Пеканов, ще са заместник министър-председатели без портфейл. Министър на финансите Гълъб Донев, на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също ще са вице-премиери. В новото правителство ще има едно министерство, по-малко от досега. По думите на кандидата за премиер, сливането на ведомствата на електронното управление и иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на кабинета. След като президентът Иляна Йотова издаде указ, с който предлага на парламента да одобри предложения кабинет от Румен Радев, в Народното събрание се очакват дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат 3 гласувания. Първо за премиер, след това за структура и състав на Министерския съвет. След това новото правителство ще положи клетва и официално ще приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров. Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 е транспортиран до Военно-медицинската академия. Започва първият етап от колездачната обиколка Giro d'Italia у нас. Стартът е малко преди 14 часа от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км, а финалът се очаква малко след 17 часа в Бургас. В събота състезанието продължава с втори етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София. В състезанията участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците са обстрелвали 3 бойни кораба на Съединените щати, обяви Вашингтон. Трите разрушителя преминали през Ормузкия проток. Те били обстрелвани с ракети, дронове и от борда на малки бързи лодки. Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това не са първите бойни действия от обявяването на примирието, но е едно от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп каза пред американски медии, че преговорите за мир продължават и примирието е в сила.
2: Да, в сила е. Днес се майтапеха с нас и ние ги взривихме. Майтапеха се, аз го наричам майтап. Ще ви уведомя, когато няма примирие. Няма даже да е нужно да ви уведомявам. Ако няма прекратяване на огъня, няма да е нужно да знаете. Просто ще трябва да гледате една силна светлина, идваща от към Иран. По-добре да подпишат споразумението бързо.
1: Активисти от руска арт-група организираха протест в Венеция срещу участието на Русия в Венецианското биенале. Демонстрантите носеха украински знамена, розови маски и скандираха «Без Путин в Венеция». До сградата на фондацията на биеналето те запалиха факли в цветовете на украинското знаме. Скандалът започна през март, когато стана ясно, че Русия ще участва отново в Венецианското биенале за първи път след началото на войната в Украина. Решението предизвика критики от италиански политици и представители на Европейския съюз. Организаторите заявиха, че изкуството трябва да остане място за диалог и свобода на изразяване. Будистки монах от Тайланд се превърна в местна атракция, след като всяка сутрин събира дарения с лодка, придружен от кучетата си. Монахът плава по река Чао Прая заедно с 12 кучета. Всеки ден той тръгва рано сутрин и обикаля селата край реката. По думите му, всичко започнало с едно изоставено куче. След това хора започнали да оставят още животни в храма. Към момента там живеят около 20 кучета. Историята стана популярна в социалните мрежи. Местните казват, че гледката им носи радост и спокойствие. Монахът разказва, че само два пъти кучета са падали във водата, докато си играели, но всички могат да плуват.
3: Всичко започна, защото хората започнаха да изоставят кучета тук. Първоначално беше само едно, после се размножиха, а хората продължиха да оставят още и още. Сега ме следват навсякъде, защото обикновено спим в една и съща стая. Когато ставам сутрин, за да тръгна да събирам дарения, те започват да лаят и тръгват след мен. Вече ме придружават навсякъде.
1: Сега към прогнозата за времето с Деница Стоянова.
4: Добро утро! И днес атмосферата в страната ще остане нестабилна. Денят ще започне с повече облаци и условия за слаби дъждове и мъгли в Източна България. По-късно в тези райони слънцето ще се покаже, но от запад бързо ще се заоблачава. Така до вечерта в западните и централните части на страната се очакват и валежи на места, придружени от гръмотевици и риск от градушки. Все още ще духа до умерен югоизточен вятър и температурите ще останат високи. Максималните ще достигат от 21 до 27 28 градуса в централната част на Дунавската равнина. В планините до обяд ще бъде сравнително спокойно и с доста слънчеви часове. През втората половина на деня обаче облаците ще се увеличават и ще се развиват гръмотевични бури, от които на много места ще превали. По време на валежите вятърът временно ще се усилва, а на места ще паднат и градушки. Въпреки това температурата на 1500 метра ще достига 13-14 градуса, а на връх Ботев все още има над 2 метра сняг. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето в нашата страна ще остане променливо и нестабилно. Главно в часовете около и след обяд ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Въпреки това, температурите ще останат типично пролетни стойности и ще достигат 20-25 градуса. Във вторник ще е почти без валежи, с повече слънчеви часове и по-високи показания на термометрите. В сряда и четвъртък очакваме нови валежи, придружени от гръмотевици и градушки на места, като ще настъпи и известно захлаждане. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България, на 8 май след около 2 часа би трябвало да започне заседание на парламента, в което да се гласува новото правителство, да чуем клетвата на новите министри и до обяд да встъпят в министерствата. Какво сме ви подготвили? Удължено издание на предаването. Ще видим доколко, докато е необходимо. Димчо Йорданов е дежурен продуцент. Накратко всъщност припомняме темите. Тази, разбира се, е водещата днес. А именно клетвата на 107-то правителство на България. Предаваме на живо. Каква подкрепа ще събере и как служебният кабинет ще предаде властта на редовния? Кой е в предложения състав на Министерския съвет? Кои са най-разпознаваемите и най-неизвестните за широката публика лица, които застават начало на държавата? Транспортният сектор е в протестна готовност заради високите цени на горивата и застраховките. Подробностите след секунди в пряко включване. А в рубриката Последите с Вероника Димитрова, как с фиктивни договори и арбитражни съдилища се приписват дългове за милиони? Слага ли се край на консултациите по телефона с личния лекар при въвеждането на новите правила за телемедицината? Транспортният бранш обяви протест на готовност заради високите цени на горивата и по-скъпите застраховки гражданска отговорност. Първоначално от Съюза на международните превозвачи заедно с Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт бяха обявили, че ще протестират днес в триъгълника на властта. Сега обаче казват, че отлагат протеста. Какви са исканията им? Ще се стигне ли до разговори с новия кабинет, който предстои да бъде избран след часове? Благоев Бекриев ще включим с подробности. Добро утро!
1: Добро утро от Пловдив. Камионите в тази база, които виждате зад мен, са в готовност да тръгнат и да блокират триъгълника на властта. Транспортният сектор предупреждава, че е изправен пред тежка криза, която поставя пред риск съществуването на над 15 000 компании. Според организациите, ситуацията може да доведе до спиране на повече от 20% от транспортните средства в България. До мен сега е председателя на управителния съвет на Съюза на международните превозвачи Ангел Траков. Здравейте! Колко транспортните фирми в момента са на ръба на съществуването, на оцеляването и колко от камионите има риск да спрат?
2: Ако трябва да съм честен, здравейте, добро утро на всички. Всички страдаме и всички сме на ръба на оцеляването, но най-тежки последствия носят малките и средните превозвачи. Това е причината, поради която сме принудени да изразим нашата воля чрез протест, защото те трябва да бъдат чути на време, а не когато дойде време за протести. По наша информация, повече от 20% от автопарка е спрял и е абсолютно логично, тъй като не получаваме никаква помощ от страна на държавата. В същото време жестокото увеличение на цените на горивата трудно могат да се прехвърлят толкова бързо на клиентите и фирмите решават да спрат вместо да продължат да работят. По-изгодно е да в този момент, докато не се нормализира цената на транспортната услуга, да не се работи. И понеже всички знаем, че транспортната услуга влиза в себестоеността на всеки един продукт и без транспорт не може. Ние апелирахме още на 9 март с писмо към тогавашния министър на транспорта да се вземат мерки, за да се овладее увеличението на транспортната услуга, тъй като тя пряко влияе върху стоеността на всеки продукт. За съжаление, диалогът с държавата започна много късно. В началото на април имахме среща с министъра на транспорта тогава. Дадаха ни обещания, че ще получим помощ, държавна помощ, както и разсрочване на вноските на малките и средните предприятия, но така или иначе до ден днешен това нещо не се случи. До сега само празни обещания. На всичкото отгоре в последните 3-4 седмици цената на гражданската отговорност без каквато и да е икономическа логика скочи 3 пъти, което допълнително ни прави неконкурентно способни на пазара, особено в сравнение с нашите съседи, защото ние имаме контакти и виждаме какви са застраховките на всякакви около нас. Там държавата най-вероятно има повече контрол или полага повече усилия в тази посока, защото има минимален и максимален праг на застраховките. Специално цитирам Румъния. Имало е такъв проблем в миналото и този модел ще се опитаме ние да чрез диалог, надявам се, да постигнем и пред нас.
1: Казахте, за страховките са скочили три пъти. Каква е цената на една полица за един камион в момента?
2: В момента минималната цена, от която започват полиците, е между 2800 евро нагоре. Прилага се, това е най-големият проблем при нас е, че няма прозрачност и ние като превозвачи не знаем методологията, по която се определя премията на застраховката, което буди съмнение, че се създават картелни структури в тая посока и нашите искания са основно към регулаторите да си влезат в ролята и да направят контрол и да действително за една застраховка, която е задължителна, всички компоненти, по които се определя премията, трябва според нас да бъдат публични. Това е ролята на регулаторите и ние силно настояваме това нещо в следващите месеци да се случи, за да знаем ние как да си плануваме транспортните разходи. Няма как да бъдем конкурентни, ако цените на застраховките скачат нагоре и надолу.
1: Каква е средната цена? Около 3000 евро.
2: От 3000 е минималната. От 2800 3 нагоре, за всяка една от компаниите дава различно. До 7000 евро стигат компаниите, но с тези цени те отказват хората просто да правят застраховки при тях, което също не е логично и нормално, при условие, че една такава застраховка е задължителна.
1: С колко процента скочиха цените на горивата от началото на военния конфликт и тази цена в крайна сметка, кой плаща в момента?
2: Около 40% до момента са скочили цените на горивата. Всички ние ще платим цената, в крайна сметка. Лошото е, че в момента я плащаме транспортните предприятия най-много. Удара е най-много по нас, защото, както казах и преди, просто стоеността на увеличението на горивото не може да се калкулира толкова бързо в стоеността на транспортната услуга и това е много, всъщност се плаща от превозвача. Това е процес, който е бавен, труден. Логично е, защото цялата икономика се предвижда с месеци и години напред, бих казал, и е нормално всеки в себестоеността на собствения си продукт, който произвежда, да си е договорил цени. Един такъв шок трябва наистина да бъде поет от държавата, което направиха и поне повече от 20 държави в Европейския съюз. До момента са взели мерки в тази посока. За съжаление, обаче, това не го виждаме в нашата държава и това е причината, поради която днес ние тръгваме на протест, който, както знаете.
1: Протестът ви е насрочен за днес за 13.30. Имате ли разрешение за него?
2: Нямаме за разрешение. Това е основната причина, поради която ние няма да протестираме днес, защото ние сме легитимна организация, уважаваме държавния протокол, уважаваме, ясно разбираме, че днешният ден е много важен за цялото общество и за цялата държава. Гледаме с надежда, че нещата ще се променят и очакваме в най-кратък срок да се възобнови диалога между нас и държавата. Но, както виждате, ние сме си в протестна готовност и сме готови във всеки един момент. Даже мога да кажа, че ако не се в най-кратък срок не влезем в някакъв диалог с държавата, има вероятност протеста да прерасне в национален.
1: Йордан Арабаджиев, който е председател на Съюза на международните превозвачи, е тук. Добро утро. Кажете ни, днес разбираме, че в 13.30 няма да затваряте триъгълника на властта. Отлагате протеста си за кога и на какво сте готови, ако и този път редовното правителство сега не ви чуе.
3: Да, към момента днес няма да има протест предвид клетвата на редовното правителство. Очакваме в кратки срокове да проведеме срещи. Информирахме вчера председателя на Народното събрание за действията на регулатора на КФН предвид за страховките, които са в изключително високи нива. Очакваме следващите дни да поставим въпроса и на правителството. Днес още ще сезираме новия премиер. Търсим диалоги с транспортния министър, за да поставим на масата тези сериозни въпроси, тъй като към момента помощта, която беше обещана на транспортния бранш от служебното правителство, е нула.
1: И на финала, на какво сте готови, ако и този път не ви чуят?
3: Надяваме се да бъдем чути, ако няма реакция, ако не бъдем чути, ще действаме така, както винаги, когато нещата са в сложна ситуация, т.е. ще протестираме. Но се надяваме на разум.
1: Добре, благодарим ви. Както разбрахте, транспортния бранш се надява на разум и на диалог с новото правителство, иначе остава в протестна готовност и, както чухте, се готови дори да направят и национален протест.
0: Благодаря ти. Следим темата. След малко в предаването, слага ли се край на възможността да се обадиш на личния лекар, за да ти направи консултация с новите правила за телемедицината? Наистина ли ще има такава забрана за такъв тип консултация? И още нещо, ще погледнем пак към състава на новото правителство. Татяна Йорданова ни е подготвила едно припомнене и кратка справка за всеки един от министрите, чиято клетва на новото правителство предстои след около час и 40 минути, може би.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! И днес атмосферата в страната ще остане нестабилна. Денят ще започне с повече облаци и условия за слаби дъждове и мъгли в източна България. По-късно в тези райони слънцето ще се покаже, но от запад бързо ще се заоблачава. Така до вечерта в западните и централните части на страната се очакват и валежи, придружени от гръмотевици и риск от градушки. Все още ще духа до умерен югоизточен вятър и температурите ще останат високи. Максималните ще достигат от 21 до 27-28 градуса в централната част на Дунавската равнина. По-ниски стойности отново ще отчитат по Черноморието, където показанията на термометрите ще останат под 20 градуса. През деня повече облаци и кратки валежи ще има на места по северното крайбрежие, докато на юг, където днес започва и колоездачното състезание Giro di Italia, вероятността за дъждове е малка, а слънцето ще бъде по-щедро. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето в нашата страна ще остане променливо и нестабилно. Главно в часовете около и след обяд ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Въпреки това, температурите ще останат с типично пролетни стойности и ще достигат 20-25 градуса. Във вторник ще е почти без валежи, с повече слънчеви часове и по-високи показания на термометрите. В сряда и четвъртък очакваме и нови валежи, придружени от гръмотевични и градушки на места, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Структурата и съставът на 107-то правителство на България вече са ясни. Прогресивна България очаквано посочи лидера си Румен Радев за следващ министър-председател на страната. Той вчера отиде при президента с пълна папка с имена. Отбеляза, че за пръв път с такава скорост се съставя правителство. Днес то трябва да положи и клетва и да започне работа незабавно. Кои са най-разпознаваемите лица, кои са пък лицата, за които почти нищо не знаем? Татяна Йорданова ще ни разкаже сега на картата с снимките и имената на 18 министри, 4 вице-премиери. Добро утро, Таня!
1: Добро утро! Много добре познати някои чисто нови имена в политиката, които за първи път ще се сблъскат с държавната администрация. И от двете има в списъка с министри в проекто кабинета на Румен Радев. Премиер в предложения кабинет е именно той. След 9 години на поста президент, Румен Радев е предложението за министър-председател. Предвижда се в този кабинет той да има 4 заместници. Ето и кои са те. Гълъб Донев, Александър Пулев, Атанас Пеканов, който е бивш вице-премиер в няколко служебни кабинета, назначавани от Румен Радев, очаква се той да отговаря за еврофондовете в този кабинет. За заместник-премиер е предложен Иво Христов, журналист и евродепутат, който сега ще е в ролята на вице-премиер без портфел. Но да се върнем на първите двама. Те имат и свои министерства в този проекто кабинет. Гълъб Донев, по предложението на Румен Радев, именно той ще е финансовият министър. Преди години Донев бе назначен именно от Румен Радев за служебен премиер в 2 последователни кабинета, а общо 3 пъти е оглавявал Социалното министерство. Александър Пулев, освен вице-премиер, ще е и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Той също има опит в служебен кабинет на Румен Радев, но тогава отговаряше за транспорта. Да видим сега и кои са другите имена в кабинета, предложен от Радев. Иван Демерджиев очаквано ще оглавява Министерството на вътрешните работи. Това не е нова роля за него, тъй като той я заемаше и в 2 последователни кабинета. Социалното министерство. Според предложеният проекто кабинет, Наталия Ефремова, която до момента бе заместник социален министър, вече ще е в ролята на редовен такъв. Министерството на правосъдието пък ще се ръководи от Николай Найденов, който има опит в държавната администрация, но не в правосъдното, а в социалното министерство, където е бил заместник на министъра. Да видим и останалите имена в списъка. Външната политика на България ще е в ръцете на Велислава Петрова Чамова. В 3 последователни кабинета тя е влизала в това министерство, но като заместник външен министър. Иван Шишков пък се завръща в регионалното министерство, което е оглавявал в 2 служебни правителства, а изчисленията сочат, че той е най-дълго заемалият поста служебен министър в това министерство. Според така предложения кабинет, земеделието ще бъде в ръцете на Пламен Абровски. За енергиен министър пък Румен Радев посочва Ива Петрова. За иновациите ще отговаря Иван Василев, а решенията в транспортното министерство ще взима дългогодишният директор на РВД Георги Пеев. В екологичното министерство се завръща Русица Карамфилова, която и преди е заемала тази длъжност, но в служебните кабинети на Гълъб Донев. Сектор здравеопазване. Той е поверен на Катя Ивкова, която също има опит в този ресор, замествала е здравния министър в служебен кабинет. Георги Вълчев, познат в ролята си на ректор на Софийския университет, е номиниран за министър на образованието. А постът министър на отбраната се поема от Димитър Стоянов, полковник с над 1/4 век опит във военно-въздушните сили, който по време на 2 мандата на Румен Радев беше негов главен секретар, беше и военен министър в служебните кабинети на Гълъб Донев. И още едно име, което вече е било част от служебния кабинет – Илин Димитров, той се завръща в Министерството на туризма. Друго вече познато име е това на Евтим Милошев, който има опит с министерското място, но в служебен кабинет и в съвсем друго министерство. Той беше служебен министър на туризма, а сега Румен Радев му поверява темите и проблемите в Министерството на културата. И в една съвършенно нова роля влиза световно известният акробат Енчо Кирязов. Той е посоченият за министър на младежта и спорта. Този списък, разбира се, все още е само проект на кабинет. Днес предстои депутатите да гласуват за или против него.
0: Да, нямаме съмнение, че при 131 гласа ще мине правителството. Ще излъчваме на живо заседанието на Народното събрание и клетвата. Благодарим на Таня за справката. Ще свикваме те първа с имената и в зависимост от тяхната активност и присъствие в медиите, някои предполагам, че ще присъстват повече, други по-малко, зависи от проблемите във всеки ресор, разбира се. Внимание към здравеопазването. Сега край на обажданията до личния лекар. В сила са нови правила за консултациите с GP-тата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи, които, особено покрай COVID-епидемията, бяха масова практика. Дни преди смяната на властта, здравните власти публикуваха първата у нас наредба за телемедицина, с която на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи ставали незаконни. Какво означава това за пациентите? Наистина ли не можеш да питаш доктора да взема ли за температура едно или друго лекарство? Наистина ли всякакъв вид разговор би следвало да бъде отхвърлен от лекаря? Ивомира Пехливанова ще ни каже сега повече по темата. Добро утро!
2: Здравейте! Наредбата най-общо казва, че всички съвети, давани по телефона от личните лекари, на практика са телемедицина. Следователно, тя трябва да се осъществява по определени правила и всичко да бъде черно на бяло, но повече за това ще разберем от доктор Николай Христов, който е председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари във Варна. Здравейте! Казахте преди малко, че от вчера насам доста пациенти сте отпратили по телефона.
3: И не само по телефона, и по Viber съобщенията, и по Messenger бяха като цяло отхвърлени. Една колежка от Варна се направи труда да направи един слайд с информация по темата и просто им връщам обратно слайда на пациентите и до там.
2: А защо? Защо се случи така?
3: Защото преди няколко дена, най-накрая, въпреки нашата съпротива, мнения, становища, опровержения и така нататък, беше публикувана в Държавен вестник официално въпросната наредба за оказване на медицинска помощ от разстояние. И ние, като спазващи законите и наредбите, членове на обществото, сме длъжни да се съобразяваме с
2: нея. Какво казва наредбата? Трябва да разполагате със специален софтуер, с високо ниво на киберзащита, защото все пак информацията за здравето е изключително чувствителна.
3: Сега, отдавна беше наболял въпроса за регламентиране на този тип комуникация, дотолкова доколкото в България сме уникални в това отношение. Няма друга такава цивилизована държава в света, където във всеки един момент пациента да може да се обади на личния телефон на общо практикуващия си лекар. Въпросът е, че не е това начина. Наистина беше въведена най-изключително тромава, невъзможна на практика за нас като общо практикуващи лекари система за извършване на този тип дейности, изискваща тежки инвестиции в сложна апаратура, на която би могла да завири всяка разузнавателна агенция, уважаваща себе си по света. И въобще един такъв тежка административна процедура, писмени съгласия на всеки един пациент.
2: И колко пациенти имате?
3: Аз имам 2500 почти пациента, т.е. трябва 2500 човека, ако имат желание да минат през кабинета, да попълнят един документ, който аз да го съхранявам за проверка в амбулаторията и само тези подписали имат право въобще да се опитат да достигнат до мене дистанционно.
2: И да достигат по определен график, с заявка също, предварителна, а не всеки когато пожелае.
3: Точно така. Сега графика няма лошо, нека да има график. Въпросът е, че дори в този график, за да стигне до мен пациента, трябва да подаде предварителна заявка. Изключително тежка процедура по идентификация. Ще правим ли видеозапис, няма ли да правим видеозапис, кой искал, кой не искал. Въобще е някакво чудо, което явно няма да стане в нашите амбулатории, дори в моята. Нямам необходимото място техника за извършване на това. Отделно никъде в наредбата не се коментира така крайно незначителния факт относно заплащането на този тип дейност и как точно ще се възстановят тези тежки инвестиции, които лечебното заведение ще бъде предвидено.
2: За всяко съобщение по Viber хората трябва да заплатят съответната сума.
3: Логично е всяка услуга, която се ползва, да се заплаща, но в наредбата не се обелва и дума буквално за това. Отделно влиза в конфликт с една друга наредба, тази конкретна наредба, влиза в конфликт с наредбата за основния пакет дейности по НЗОК, по здравна каса, където консултациите от разстояние са изрично упоменати като част от нашите задължения. Т.е. според едната наредба сме длъжни да ги правим, според другата наредба е на практика невъзможно да ги правим и който е ходил в казармата, много добре знае това упражнение, нали? Заедно защо си с шапка, заедно защо си без шапка. Т.е. ние винаги сме в грешка. Наистина дълго време ние се борихме с тази наредба. Както казах, писахме опровержения, аргументи, интервюта по медии и така нататък, но не бяхме...
2: Обаче е факт, ще откаже ли това вас и останалите общо практикуващи лекари да дават съвети по телефона на своите пациенти?
3: Категорично. Те са, според наредбата, съвет няма телефон вече за комуникация с пациентите. Телефонът е само единствено записване на час, нищо друго.
2: Поделихте преди малко, че от вчера така доста пациенти са ви писали.
3: Те всеки ден се пишат, само че вече ние им отговаряме. Не е по този начин.
2: Какво им казвате?
3: Просто ми спращам тази картинка, която с обяснение, което колегите от Варна приготвиха вчера в бързината, където е обяснено точно това, че комуникация по Viber, Messenger и телефон вече не е законно комуникационно средство между общо практикуващ лекар и пациента.
2: Да, те как реагират?
3: Ами за сега нямаме бурни реакции. Ние ще се справим. Проблем няма. Въпросът е, че пак казвам, не е това начина. Въобще това изпълнение на служебното правителство поставя, ако изхождаме от частното към общото, ред други въпроси относно качеството на нормотворческата дейност на здравната администрация, която през последните години е брутално ниско.
2: Нека да кажем само няколко думи и за малките населени места. Там, доколкото разбрахме, телемедицината ще се осъществява в клоновете на Български пощи.
3: Това е друг уникален български принос в здравеопазните системи. Там също коментирахме от дълго време. Това е един проект, който се точи от 2-3 години, по който бяха освоени около 100 милиона, доколкото знам за техники. И всъщност тази наредба, която коментираме в момента, е свързана много пряко с този проект за телемедицината.
2: Тоест, от Български пощи ще има специален компютър, на който възрастните хора ще могат да комуникират с лекари от болници.
3: Ами не, само компютър. Това е цяло сложно оборудване с телекомуникационна система, с ЕКГ апарат, с разни други апаратури, които ще трябва да бъдат обслужвани от служителите на селските пощи.
2: Те ще трябва да се превърнат в лекари.
3: Ами, ако искат да получат заплата на първо число, явно ще им се наложи. Но пак казвам, нещата са взаимно свързани и не отиват на добре.
2: Добре, ами ще проследим как точно ще бъде тази наредба влязла в ход.
0: Благодарим ти, Вумира. Ние сега преминаваме към рубриката на Вероника Димитрова «Последите». Запори за милиони след твърдения за фиктивни договори за консултантски услуги и решение на арбитражен съд присъдил огромните неустойки. Ректора на частно висше училище в Пловдив твърди, че учебното заведение е станало жертва на опит за източване на близо 6 милиона лева. Въпреки че прокуратурата в Пловдив е повдигнала обвинение по разпореждане на Борислав Сарафов, случай е преместен в София и впоследствие е прекратен. Прави впечатление и факта, че едно от задълженията за над 1 милион лева е преведено по сметка на общинския съветник от ДПС Ново начало в община Разлог. Още гледаме в разследването на Вероника.

0: чрез фиктивни договори за консултантски услуги и с намесата на частен арбитражен съд. Така според ректора на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив, от него и от дружеството му учредител са източени милиони. По думите на Светла Димитрова, само за 6 месеца съдружничката и Вихра Димитрова, която е дъщеря на починалия и съпруг, е сключила 6 договора без нейно знание.
1: Общо всичките договори са на обща сума 5 милиона 950 няколко хиляди към 6 милиона. Еднолично е взела решение да сключи тези всички договори. Не е уведомила никой. Разбирам, когато получаваме запор на банкови сметки и са сложени под възбрана недвижими имоти.
0: Запорите са наложени заради 2 от 6 договора, които не са били изпълнени. Те са за сумите от 3 милиона лева и 2 милиона и 600 хиляди лева. Сключени са през 2022 година с фирмите Тиконокоти ООД с адрес в Самоков и SAFE Consulting ООД с адрес в София. Двете фирми са били с един и същи управител. Според документите е трябвало да съдействат с правни анализи, консултации и привличане на чуждестранни студенти.
2: Какви са били сроковете за превеждане на въпросните суми?
1: Този договор, който е с Висшето училище и който е за 3 милиона, са дадени 7 дена срок да бъде преведена сумата от 1 милион 500 хиляди лева. Тази сума е била по сметките на Висшето училище, имало е 1 милион 500 хиляди, но Вихра Димитрова не я е превела. Което всъщност поставя истинския въпрос, защо подписва договор, след 7 дена се задължава сама да изплати 1 милион 500 хиляди, по банковата сметка е имало тази сума, а тя не е изплатила.
2: Защо? Какъв е отговор?
1: Ами, може би целта е договорът да бъде да влезне в наказателната си клауза и да бъдем задължени да плащаме неустойката от 1 500 000 лева.
0: По втория договор за 2 милиона и 600 хиляди лева, първоначалната вноска е била 1 милион и 300 хиляди лева. Тя също не е платена в срок.
1: Не сме имали пари по сметката на дружеството. Не са очаквани други постъпления. Така че той също е бил предварително обречен, ако мога така да кажа, че ще стигнем до момента, в който ще бъдем задължени да плащаме неустойки.
2: Тези договори за консултантски услуги, можем ли да кажем, че са фиктивни?
1: Изцяло можем да кажем, че са фиктивни.
2: Виждали ли сте управителите на тези две фирми, с които са сключвани договори?
1: Не, не съм ги виждала, не ги познавам.
0: Заради невнесените суми в срок, арбитражен съд при Световен търговски център осъжда Висшето училище и дружеството му учредител да платят неустойки съответно от 1 милион 500 хиляди лева и 1 милион 300 хиляди лева. Ректорът на университета Светла Димитрова твърди, че не е била уведомена, че тъкат арбитражни дела. Казва, че е разбрала едва след като частен съдебен изпълнител е наложил възбрани.
2: Вие получихте ли някаква информация, че някой ви съди, че тече някакъв извънсъдебен процес в случая?
1: Абсолютно. По никакъв начин не сме получавали каквато и да било документация.
0: Председателят на арбитражния съд твърди, че страните по делото са били надлежно уведомени. Арбитърът, който е присъдил огромните неустойки Светослав Йорданов, е с отнети права по други случаи.
2: Светла Димитрова твърди, че не е била уведомена по никакъв начин, че тече някакъв процес.
3: Това не е вярно. Налице са редица документи за това, включително нейният процесуален представител е получавал всички документи, включително и тя лично, както и на имейл адреса си. Тя твърди, че са получавани от другият адвокат, който е назначен от другия управител, предходния управител Вихра Димитрова. Сега адвокатът, който е бил назначен на Вихра Димитрова, дали е уведомил Светла Димитрова, нали, по какъв начин той е уведомявал дружеството, аз не мога да кажа.
0: Освен двата големи договора са сключени още 4 за по-малки суми, между 30 и 120 хиляди лева, по които са извършвани плащания. За тях ректорът на университета Светла Димитрова подава сигнал в Пловдивската окръжна прокуратура още в края на септември 2022 година. Въпреки това адвокатът на Вихра Димитрова твърди, че ректорът не се е противопоставила по никакъв начин.
4: Данните за това, че Светла е знаела за сключените договори, се съдържат в обстоятелството, че първите договори, които датират от 3 януари 22 година до 8 юли 22 година. В целия този период Светла Димитрова е била ръководител заедно и съвместно с Виха Димитрова на Висшето учебно заведение. Всички плащания са минавали по онлайн, чрез онлайн банкиране, до което онлайн банкиране, както Светла Димитрова имала достъп, така и Вихра Димитрова. Респективно, на момента, в който е извършено плащането, имала възможност и опция веднага да види отразените преводи. Освен, че ги е видяла, тя не се е противопоставила и до ден днешен, включително по никакъв начин, нито по съдебен път, говоря по гражданско-правен път, нито по какъвто и да е друг ред, не е възразила срещу сключването на тези, говоря за четирите по-малки, така наречени договори.
5: През октомври 2022 година ректорът на Висшето училище изключва съдружничката си Вихра Димитрова заради нарушения на устава. Решението е взето след като разбира за част от сключените договори. Според адвокат Галя Гълъбова, това е още едно доказателство, че Светла Димитрова е била наясно с тях. По думите и клиентката и не е внесла сумите по договорите за 3 милиона и 2 милиона и 600 хиляди лева, тъй като е очаквала постъпления по сметката на Висшето училище,

0: така, че да постави Воар в положение, в което да няма средства, именно за да парира Вихра в изпълнението на тези договори.
1: След сигнала, подаден от ректора на Висшето училище, през 2024 година Пловдивската окръжна прокуратура повдига обвинения на Вихра Димитрова за това, че съзнателно е изключила неизгодни сделки, като е нанесла щета в размер на над 3 милиона и 700 хиляди лева. Обвинение е повдигнато и на Петя Фаваро, управител на фирмите, които е трябвало да извършат услугите. Тя отказа коментар.
0: След множество жалби до мен, от мен до апелативна прокуратура Пловдив, апелативна прокуратура Пловдив даде указания, че това не е правилно и че ако носи отговорност някой заедно с Вихра за сключване на изгодни сделки, тогава апелативна прокуратура даде указания на окръжна прокуратура да привлече и Петя Фаваро.
1: Въпреки че делото е трябвало да се гледа в Пловдив, то е прехвърлено в Софийската градска прокуратура по разпореждане на вече бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
2: В случая обаче не е извършено никакво допълнително доразследване. Назначен е прокурор Георги Мойсев да гледа делото и след два месеца той го прекратява.
3: А защо СГП прекратява досъдебното?
0: Това е една от причините, както СГП и Софийски градски съд да приемат, че бездействието на Светла Димитрова също е допринесло, ако е допринесло, то също е допринесло за сключването и най-малко за нереализирането на тези сделки. Тя казва, аз не знаех за арбитражния съд. Научих, когато срока беше изтекал. Не е така. Той констативен протокол, който стои пред мен, показва, че тя още на октомври 22 година е знаела делата пред арбитражния съд. Мисля, че приключваха с септември 22. Едното беше на 19, но може да се провери, имам ги решенията, но септември 22, т.е. един месец е минал.
3: Има ли време да обжалва решението?
0: Че по член 47 от ЗМТА имала решение, имала е възможност да ги обжалва.
1: Ректорът на Висшето училище обжалва прекратяването на досъдебното производство пред Софийския апелативен съд. Междувременно на база на арбитражните решения са образувани изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители. Появява се и нов взискател – дружеството БГ фирма, към която са прехвърлени задълженията. Екипът ни не успя да се свърже с нейн представител, нито да открие служител на посочения адрес. С прокурорско постановление сумата от 1 млн. 648 хиляди лева по единия от договорите е блокирана по сметка на частен съдебен изпълнител до приключване на наказателното производство. Другото задължение от 1 милион 300 хиляди лева вече е изплатено.
2: Главницата беше 1 милион 300 хиляди лева. 130 хиляди лева лихви и още към 100 хиляди за такси на частен съдебен изпълнител. Общата сума възлиза на 1 547 000 лева. Изплатихме ги на частен съдебен изпълнител Петко Илиев с взискател БГ фирма, но от материалите по досъдебното производство разбрах, че частният съдебен изпълнител не ги е привел по сметка на БГ фирма, а БГ фирма е предоставила сметка на физическо лице Валентин Василев Донев.
1: Валентин Донев, на когото е преведена сумата от над 1 милион лева, е общински съветник от ДПС в Разлог. На последните парламентарни избори е задържан по подозрение за купуване на гласове, след което е бил освободен. Адвокат Гълъбова е и негов защитник. Тя обясни, че парите са отишли при него, защото бил продал 10 декара земя на БГ фирма и така тя си е изплатила задължението към него.
3: Валентин Донев, какво ви обясни? Защо отиват при него тези пари?
0: Отиват във връзка с сключен договор за продажба на имот в размер на 1 милион и нещо беше, не е цялата сума. 1 200 000 мисля, че беше договора за покупко-продажба. Отиват при него тези пари, лева. Продажбата е на земя, която е 10 декара в село Баня, която се намира в непосредствена близост с минерални извори, непосредствена близост, граничи с хотел.
3: Тези 10 декара са били на Валентин Донев?
0: Да, негови лични придобити отдавна, може би преди 10-15 години.
3: И той
0: години.
3: Ги е продал на кого?
0: Той сключва договор с продажба с БГ фирма. Сделката е декларирана, аз го питах, казвам и мога да ти дам документи, платил съм данъци в тази документарци.
3: И БГ фирма, като взима парите като взискател, ги прехвърля като задължение.

0: положение по този договор.
1: Да, плаща ги за договор за покупко-продажба на Валентин Донев. Това е.
2: Справка в имотния регистър обаче показва, че дружеството БГ фирма не е купувало земя от Валентин Донев. Адвокатката на Донев Галя Гълъбова обясни, че цитирам, има сключен предварителен договор за покупко-продажба в едно с платените данъци. Клиентът ти трябва да осигури проектирането и достъпа до минерални води, за да се финализира договора, за което са депозирани документи в община Разлог и се чака разрешение за минералната вода. Допълва още, че процедурата е минала за смяна на предназначението на имота и се очаква становище на РИОСВ.
3: Дали разследването ще бъде възобновено, зависи от решението на Софийския апелативен съд. Адвокатът на общинския съветник Валентин Донев ни изпрати още информация с обяснение за това как са отишли парите по неговата сметка. Цитирам това, което е изпратено. Основанието, на което е получил парите господин Донев, е договор за покупко-продажба на недвижим имот от дата 11 декември 2023. Сумата, изплатена от частен съдебен изпълнител, е от дата 9 януари 2024 година и представлява частично плащане по този договор. Договорът е анексиран до 11 декември 2027, до когато Донев трябва да е сменил статута на имота, да е изготвил ПУП и да има преотреждане за спа-хотел. До настоящия момент е осъществена само първата стъпка по смяна на статута. Всички данъци във връзка с получаването на имота са заплатени. Сделката е декларирана. Това е отговора, който получихме. Продължаваме да следим казуса. Сега е време за новините. Мина Илиева е готова с тях.
4: Добро утро, вие сте с новините в 8. Аз съм Мина Илиева. 107-то правителство на България полага клетва днес. Кандидатът за министър-председател е Румен Радев. Предложеният от него кабинет се състои от 18 министри и 4 вице-премиери. Двама от тях, Иво Христов и Атанас Пеканов, ще са заместник министър-председатели без портфейл. Министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също ще са вице-премиери. В новото правителство ще има едно министерство, по-малко от досега. По думите на кандидата за премиер, сливането на ведомствата на електронното управление и иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на кабинета. Указите за възлагане и назначаване на кабинета Радев вече са обнародвани в Държавен вестник. Как ще протече процедурата от тук насетне? Въпросът е към Мартин Кирефейски, който вече е в парламента. Добро утро!
5: Добро утро! Точно 8 дни след тържественото откриване на 52-я парламент, червения килим зад мен отново е опънат. Всеки момент ще строят и гвардейците, които да посрещнат президента Иляна Йотова, представители на дипломатическия корпус, както и на различните институции в България, които да наблюдават наживо клетвата на 107-то правителство на България. Това се случва само ден, след като Иляна Йотова връчи първия проучвателен мандат на Румен Радев, а той го върна изпълнен почти веднага. Така разбрахме, че следващият министерски съвет ще разполага с 18 министерства или едно по-малко от това, което сме виждали като структура през последните години. Румен Радев като министър-председател пък ще има 4 свои заместници с различни ресори. Очаква се клетвата на новия кабинет да бъде включена като първа точка в днешното пленарно заседание. За да се стигне до клетва обаче е нужно 121 депутати да гласуват за предложения от Румен Радев кабинет. Обикновено тук е момента, в който се търсят коалиционни мнозинства между партиите и политическите сили, които са в парламента. Този път обаче това не е нужно, тъй като знаете, Прогресивна България разполага точно с 131 депутати в пленарната зала, което е напълно достатъчно, за да може новият кабинет да встъпи в длъжност още днес. След това очакваме да се проведе и церемонията по предаване на властта в Министерския съвет. Всичко това ще ви покажем наживо.
4: Мартин Кирефейски, за събитията, които очакваме в днешния ден, благодаря ти. Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва. от спешната помощ. Уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 е транспортиран до Военно-медицинската академия. Започва първият етап от колоездачната обиколка Giro d'Italia у нас. Стартът е малко преди 14 часа от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км. Финалът се очаква малко след 17 часа в Бургас. В събота състезанието продължава с втори етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците са обстрелвали три бойни кораба на Съединените щати, обяви Вашингтон. Трите разрушителя преминали през Ормузкия проток. Те били обстрелвани с ракети, дронове и от борда на малки бързи лодки. Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това не са първите бойни действия от обявяването на примирието, но е едно от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп каза пред американски медии, че преговорите за мир продължават и примирието е в сила.
6: Да, в сила е. Днес се майтапеха с нас и ние ги взривихме. Майтапеха се, аз го наричам майтап. Ще ви уведомя, когато няма примирие. Няма даже да е нужно да ви уведомявам. Ако няма прекратяване на огъня, няма да е нужно да знаете. Просто ще трябва да гледате една силна светлина, идваща от към Иран. По-добре да подпишат споразумението бързо.
4: Здравей, България продължава. Останете с нас.
7: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
8: Процента от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
9: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
10: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
11: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
12: Ами сега няма време!
11: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
14: С трошката на баща ти.
4: Добро утро! И днес атмосферата в страната ще остане нестабилна. Денят ще започне с повече облаци и условия за слаби дъждове и мъгли в Източна България. По-късно в тези райони слънцето ще се покаже, но от запад бързо ще се заоблачава. Така до вечерта в западните и централните части на страната се очакват и валежи, придружени от грамотевици и риск от градушки. Все още ще духа до умерен югоизточен вятър и температурите ще останат високи. Максималните ще достигат от 21 до 27-28 градуса в централната част на Дунавската равнина. По-ниски стойности отново ще отчитат по Черноморието, където показанията на термометрите ще останат под 20 градуса. През деня повече облаци и кратки валежи ще има на места по северното крайбрежие, докато на юг, където днес започва и колоездачното състезание Giro di Italia, вероятността за дъждове е малка, а слънцето ще бъде по-щедро. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето в нашата страна ще остане променливо и нестабилно. Главно в часовете около и след обяд ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Въпреки това, температурите ще останат с типично пролетни стойности и ще достигат 20-25 градуса. Във вторник ще е почти без валежи, с повече слънчеви часове и по-високи показания на термометрите. В сряда и четвъртък очакваме и нови валежи, придружени от грамотевични и градушки на места, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Добре дошли на Емилия Милчева, Мария Пиргова, Димитър Ганев, гости в студиото ни. С първи впечатления от състава на правителството, което след около час трябва да бъде избрано и да положи клетва. На влизане в Народното събрание представители на различните политически сили ще трябва да прекъсваме на моменти разговора, за да видим какво имат да казват на влизане. Добро утро и добре дошли!
1: Добро утро!
2: Добро утро.
0: Ами първо впечатление, госпожо Пиргова, добра, хубава, лоша изненада
2: първо,
0: за вас? Има ли имена, които...
2: Впечатление. Аз съм удовлетворена от състава, в смисъл, че няма много ярки имена. Това означава, че титуляра министър-председател ще запази за себе си голяма част от политиката. Парламентарната група ще бъде сериозно влиятелна, ще има значение. Министрите са винаги по-близки до парламентарната група. Радев остава за себе си зам министрите, в които е изпълнителната власт и пряката връзка с него. Така че това, че няма сериозни големи имена или така, финансите в ръцете на Гълъб Донев, добре, спокойно като решение. Общо взето решенията са спокойни. Например, професор Вълчев, образованието, здравеопазването, не знам. Но ще има много сериозна власт в министрите, така е по Конституция, и оттам ще се търси и промяната. Промяната ще се търси и през законодателството в Народното събрание, а външните работи ще са в ръцете на господин Радев, според мен.
0: Така ли? Ще влезем в конкретика по отделни ресори, но първо общо впечатление, това, което пред скоба вие вадите, госпожо Милчева.
3: Тесният кръг от най-близките хора на Радев е за министерствата, които са най-ресурсни. Господин Шишков, който ще отговаря за регионалното и за съответно за инвестиционната програма на общините. Ще видим тя дали ще бъде към Министерски съвет, както беше преди, или към регионалното. Димитър Стоянов за отбраната, нали, това е ясно. За мен изненадата в този най-тесен кръг е, че господин Демерджиев не е силов вице-премьер. Любопитни са двамата вице-премиери без ресори. За мен силният човек ще бъде безспорно вице-премиерът господин Христов. Господин Пеканов мисля, че е сложен там не само за да отговаря за европейските фондове, нещо, което е му е познато от управленията на служебни кабинети, но и някакси да има едно по-европейско лице на правителството, тъй като ние знаем, че те са имат съвършенно големи различия с професор Христов, но, нали, така, буквално за успокоение, нали, чисто имиджмейкърство го наричам това.
0: Господин Ганев?
1: Аз мога да откроя най-общо на пръв поглед две групи, които ясно се виждат в кадровия състав на Министерския съвет. Едната група от сподвижници на Радев от последните няколко години, близки до него, участващи в кампанията, участващи в служебните кабинети, вече се споменаха имената и на Гълъб Донев, и на Иван Демерджиев, и на Димитър Стоянов. Някакси имена, които за нас не будят изненада, че са в състава на Министерски съвет. Другата, втората група, които са имена, които са ни по-непознати, ми се струва, че по-скоро имат да го кажем така, технократски профил. Тоест хора, които са по някакъв начин вътре в системите, които имат опит с тях. И това до голяма степен идва да отговори вероятно на желанието да не стане беля. Някъде да няма по ресорите да не стане беля. Това ми изглежда на пръв поглед. Това не е партиен кабинет. Или поне голямата част от него не е партиен кабинет. Да, но все пак малка част от... Не голяма част от министрите бяха в листите. Всъщност извън тази първа група, която маркирах, другите ми се струват по-скоро експерти с по-технократски профил.
0: Да, да видим на влизане част от опозицията преди малко какво е казала и имаме готовност да отразим всички влизащи парламентарни групи.
4: Господин Мирчев, как ще коментирате състава на правителството? Има вече ясен министър на правосъдието, вътрешен министър, въобще целият състав на правителството.
5: Ами, има някои особености, някои подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство. Но в дебата ние ще кажем малко повече по тази тема.
4: Кое точно ви кара да мислите така? кажете.
5: Ами, Има такъв народ, не влезе в парламент. Имаше 0,8%, но в правителството очевидно има присъствие. Между другото, трябва да се каже, че в самото правителство има и доста министри, които във времето са показвали добри качества.
4: Например?
5: И не искам да изброявам имена, но хора като Димитър Стоянов и Пеканов мисля, че се справили до момента доста добре в работата си във времето.
4: Съдебната реформа е един от вашите основни приоритети. Казвахте го още по време на предизборната кампания. Заявихте го и при старта на Народното събрание. Как ви се струва поста на министъра на правосъдието и въобще фигурата на министъра на правосъдието?
6: Ами, министъра на правосъдието не е заемал публични позиции. В този смисъл, нека да заеме такива, за да видим как ще оценим неговите планове.
4: Как ще коментирате обаче това, което вчера казах от Прогресивна България, че създаването на такава комисия, проверява имуществото на Пеевски, е някакъв вид пиар?
6: Ами не е пиар и аз им го обясних от трибуната, защото много от институциите, които са слагали чадъри върху нашите сигнали включително за имуществено състояние на Пеевски, са извън изпълнителната власт. И по конституция, институцията, която може да контролира всички тези органи, това е Народното събрание, съответно комисията трябва да е именно там. Така че не е пиар. Не знам защо те не го подкрепиха. Може би се надяват, съседството имат изпълнителна власт, да предприемат бързи мерки. Надяваме се да е така, а не да бъде някаква сделка, която се готви.
5: Ако позволите, по отношение на комисията за Пеевски, ние от Да България сме подали сигнал за несъответствие в доходите над 100 милиона. Човека не би трябвало да може дъвка в супермаркета да си купи, обаче пътува с самолети, обикаля света с частни самолети. Всичко му е позволено, владее държавата, но ние казваме, че това е пиар. Не, това не е пиар, ние просто искаме да стигнем до кокала, искаме да разрешим този проблем.
7: Това е сложна конструкция. Той зависи, разбира се, от персоналните качества на кандидатите, зависи обаче от нивото на лидерство, как се определя посоката, кой води, кой дава задачите, какви задачи има, какви цели следва, от поведението на мнозинството. Разбираме добре, че имате нужда от някакъв коментар в аванс, разбираме желанието да произведем сензация. Бих искал да коментирам резултатите.
4: А има ли хора, които са спорни за вас?
7: Вие, ако съберете един кръг от 3 или 4 човека, задължително един от тях ще е спорен. Разбира се, че има. Нека да видим, нека да ми пише бъдат действията, само след седмица, ако сме живи и здрави, ще ме изчакате сутрин тук или може и след обеда и ще направим коментар за първите действия. Благодаря ви, хубав ден да имате.
4: Хубав ден.
8: Конкретни приоритети, мисля, че не е имало някакви трусове. Благодаря ви, после ще ви кажа, нека първо да встъпя в длъжност. Все пак, нека да първо да встъпя в длъжност. Благодаря ви.
0: Да, накрая видяхме един от номинираните за министри, Енчо Кирязов, на влизане. Бързам да продължим, преди да ни прекъснат други политици на влизане. Виждате ли знак с двамата вице-премиери, действително Иво Христов? Един профил има и едно мнение и за еврото, и за войната в Украйна. Друга е позицията на Атанас Пеканов. Това е опит за баланс ли или само единия се ползва за лице, а пък всъщност е при други?
2: Политиката на Румен Радев, на господин Радев до сега е балансираща и той ще търси валенци на всички посоки.
0: Оставя си по-голямо поле за маневра ли според вас,
2: да,
0: като включва хора,
2: каквото му трябва, тогава ще изважда напред един или друг от министрите и по този начин ще покрива различни политики, понякога противоречащи си. Сложно е времето и аз го разбирам в това отношение, че просто трябва да има отвореност към много политики.
0: Може ли да се разтълкува така, че вместо слабост и противоречие, заложено вътре между двамата вице-премиери, всъщност да е възможно да се постига маневреност в зависимост от ситуацията в едната или в другата посока? Може ли това да е добро за страната?
3: Допустимо е, но в крайна сметка, въпреки всички качества на господин Пеканов и неговата явна така модерна социал-демократическа линия, нали, която поне той до сега до момента е показвал, аз не мисля, че той би се еманципирал или възпротивил на една генерална линия, която може да бъде зададена от премиера господин Радев.
0: За или, еврото имаше много рязка
3: позиция. Или от вице-премиера. Така е. Така
0: за
3: е, референдума. Но аз мисля, че в момента темата за еврото не е актуална. Mm-hmm. Това, което предстои, може би ще бъде също така възложено на господин Пеканов, е предишния кабинет, служебния кабинет на господин Гюров успя да отложи някои реформи, за да спаси част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Сега господин Пеканов не е непознато лице в Брюксел. Въпросът е как ще договори, какво ще се случи с тези... Да, с тези две основни теми. Едната е антикорупционния закон, нали, само напомням. Другата е преструктурирането на БЕХ, за което, между другото, той е изказал мнение, че това е необходимо. Да бъдат извадени мариците от БЕХ, нещо, с което обаче до момента никой не е съгласен.
0: Господин Ганев, може да се окаже, че с външната политика Радев казва повече през вице-премиерите си, отколкото през номинацията за външен министър?
1: Вижте, в самата кампания Радев демонстрираше доста системно поведение по тези въпроси. Общо взето, още в самото начало, той избягваше по-резки изказвания. Беше доста системен относно геополитическа ориентация, съюзи и прочее. И фактически...
9: Фискалната рамка на държавата. Финансовата политика, колко време ще ви трябва?
10: Какво е състоянието действително, след това, което се говори, ще видите.
0: Да, такива са интервютата на влизане. Продължете, извинявайте.
1: И фактически той по този начин целеше да не бъде... избутан в едно маргинално от гледна точка на електорално поле, което е антиевропейско, антизападно и прочее, което нямаше да...
0: Внимаваше.
1: Точно така, да. В случая обаче, немалка част от неговия електорат не търси това системно поведение. И в кампанията се видяха намигвания в тази посока.
0: Постига ли ви сега по този начин?
1: В този състав на кабинета, според мен, това е просто продължава. Това е продължаваща линия на тази, която видяхме в кампанията.
0: Да не губя нито едните, нито другите.
1: Ние имаме системно поведение. Велислава Петрова е човек, който бил между два пъти заместник министър на външните работи, със системно поведение, без съмнение за геополитическа ориентация, за някаква форма на противоречие с партньорите. От друга страна, Иво Христов, който намигва в другата посока, Атанас Пеканов, който има много твърда, ясна, проевропейска линия, поне от това, което е демонстрирал и с ясна позиция спрямо еврото.
0: Това, което се спомена за ИТН, то от вчера, от преди имената, възникнаха въпроси, защо Николета Кузманова, бивш заместник-председател
3: на парламента
0: от ИТН, е началник на кабинета на новия председател, госпожа Доцова. Това някакво присъствие на ИТН ли е, или просто хора, използвани като кадри, като експерти от ИТН, сега се използва техния потенциал от Раде. Кое е според вас? Какъв е отговорът?
3: Аз мисля, че е много
0: знаково. Или нещо трето, някаква трета сила винаги им намира излъз напред.
3: Не, за мен отговорът се крие в това, че най-вероятно бизнес кръговете, които са зад Има такъв народ, са мигрирали, ако изобщо, нали, така може да се каже, защото според мен това те са едни и същи.
0: Тоест този излъз е давал Радев хора преди и сега дава пак хора.
3: Да, и назначението на господин Абровски като
0: земеделски министър
3: е изключително ключово, тъй като там няма да се променят нещата. Нали, от управлението на господин Тахов, там са едни от най-големите средства и най-големия ресурс, Държавен фонд земеделие. Само да припомня за хората, които се забравили, господин Абровски беше човека, който защитаваше присъствието на лабораторията, свързана с Христофора Манатидис Таки на ГКП капитан Андреево и така нататък. Това не е случайен човек, който ще управлява един огромен ресурс.
0: Че бизнес кръгове са намерили излъз в кабинета.
3: Да, това е моя.
0: Госпожо Пиргова, колко ИТН-та изборяваме до тук?
2: Не съм съгласна с мнението на госпожа Милчева, защото началника на кабинета в парламента е един администратор. Тя и като такава е била избирана за заместник-председател на Народното събрание, така че относно началника на кабинета на председателя на Народното събрание би било пресилено. Да, земеделието действително е ключово спорно. Там
0: и не
2: е
0: Явор Гечев, между другото. Нали, последния
2: може
0: момент?
2: Би, да, може би...
3: Който се ползва с добро
2: някакъв,
3: има в сектора?
2: Някакво съображение. Нали, за мен Явор Гечев би бил по-добрата фигура. но ще видим кои са замминистрите.
0: Имате ли такова опасение, че някой друг...
2: Всичко зависи тук от поведението на министър-председателя в много отношения и действително той разчита на замминистър-председателите. Какъвто морал се търси, каквото поведение се търси, такова и ще получи. Ако има намерение, както се заявява, да се бори с корупцията, да не допуска такива явления, министър, който допусне нещо, каквото и да било, и то се докладва от службите, трябва да се отиде.
0: Добре, ако искате в отговор на този въпрос или нещо друго.
1: Не само да допълня относно има такъв народ.
0: Да.
1: Все пак не трябва да забравяме нещо важно според мен, което има значение. И то е, че отношенията между има такъв народ и между Румен Радев винаги са били относително доста добри. Давам само два примера и в двете посоки.
11: Румен Радев... Работим по всички предизборни програми. Не е време сега за обещания, време за изпълнение. Ще видите много амбициозно.
9: Време ще ви трябва за бюджета.
11: Борба с цените.
0: Отношенията между Радев и Итана.
1: Румен Радев, например, направи жест към има такъв народ сравнително скоро, давайки им третия мандат. Разбира се, беше ясно, че няма да се реализира този мандат, затова казвам, че беше жест към има такъв народ, някаква форма на легитимация. И не в последното народно събрание, а в предпоследното. И второ, има такъв народ бяха единствената формация, която подкрепиха референдума на
0: идеята Радев, за... като...
1: преди една година беше иницииран от президента Радев. Така че това, че има някаква форма на контакт, не мисля, че е било тайна, и това, че е имало комуникация с хора, които са близки до има такъв народ или са били част от техните редици, не е задължително за тях, според мен, пасив. Имам предвид, не е пасив за Прогресивна България, защото винаги са демонстрирали такъв тип отношения с тях.
0: Демонтирането на модела Пеевски и Борисов трябваше ли задължително да се демонстрира?
12: Господин Радев, как очаквате да гласува пленарната зала? Може би за всички е ясно?
13: За една парламентарна група е ясно, че Прогресивна България ще гласува за. За другите не мога да кажа.
12: Как се спряхте на състава на правителството? Сам ли се спряхте на тези хора от опозицията? Имат съмнение, че в състава на правителството има хора, които преди това са били предложения на има такъв народ?
13: Избираме професионалисти, избираме хора с доказани качества. Здравейте. Избираме хора, които ще свършат работата.
12: Кой беше най-трудният избор за вас в раденето на кабинета? За кое министерство и за коя личност най-много обмисляхте?
13: Няма лесен избор, защото задачите пред това правителство са много и изключително тежки. Така че много варианти бяха прехвърлени. Аз мисля, че сме направили един добър избор, но това ще покажат резултатите.
12: Какви ще са вашите първи приоритети и задача номер едно на вашето правителство?
13: Ще ги чуете след малко от парламентарната трибуна, когато държа моята реч за състава на правителството.
12: Ще бъде ли голямо предизвикателство за вашето правителство, правенето на нов бюджет? Нещо, което стана дебат и вчера по време на първото редовно заседание на практика.
13: Най-голямото предизвикателство.
12: Благодаря.
13: Мнозинство в парламента, така че това няма да бъде проблем.
12: Първите ви приоритети, с които ще се заемете, най-належащите спешни задачи, освен бюджета?
13: Това са, разбира се, галопиращите цени. Най-наболелият проблем пред българските граждани. Инфлацията, рекордният дефицит, бюджета, новият Висш съдебен съвет и, разбира се, планът за възстановяване на устойчивост.
14: По отношение на външната политика, господин президент,
13: не ви...
12: Имате ли идея с какви мерки ще овладеете инфлацията и галопиращите цени, които няколко пъти споменавате?
13: Изключително трудна задача, но преди да ви отговоря на нея, трябва да направим един много детайлен анализ на финансовата сфера на страната, на скритите дефицити, които ни очакват, и тогава ще знаем какви мерки ще предприемем, но още в понеделник ние ще внесем нашите предложения за изменение на закони, точно които ще способстват за по-голям контрол на цените. Не казвам административни тавани. Това не е в същността на пазарната економика, но има механизми, които ние ще използваме до край.
15: Вие готови да внесете бюджета? Кога ще можете да внесете бюджета?
13: Не мога да ви кажа. Първо трябва, както казах при малко, анализ какво е финансово състояние на държавата и тогава ще можем да кажем.
16: Ако дефицитът е много по-голямо, какви разходи ще режете? От капиталова програма, от доходи, от какво?
13: Там, откъдето може. Разбира се, няма да се режат доходи. Това е ясно. Няма да се режат социални плащания. Благодаря.
15: Генерирали се нов външен дълг?
17: Още двамата вицепремиери, които не са министри. С какви ресори ще са?
13: Ще чуете след малко, но на заседание на Министерски съвет предстои да разпределим ресорите на вицепремиерите и тогава ще разберете.
15: Но външен дълг ще бъде ли теглен? Налага ли се това в момента?
13: Пак казвам, когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства, как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно. Да, най-вероятно е неизбежно теглянето на външен дълг, но колко и какъв след анализ.
18: Господин Радев, по отношение на плана на
16: Господин Радев, аз искам да ви знам за Красива София един въпрос.
18: Това е изключително важен въпрос, според мен, за вашата политика.
16: Хиляди български граждани ви дадаха доверието си и вчера вие гласувате всички въздържали се. Какво означава въздържал се в днешния български парламент?
13: Проучете правилника на Народното събрание за какво се избират временните комисии за проучвания и анкети.
16: Искам така да ви кажа, че миналата година беше създадена такава комисия за исторически парк. Все още тези хора са репресирани, смазани. За тях можеше да има комисия за Борисов и Пейски.
13: Какъв е резултат от тази комисия?
16: Хората са смазани, бизнесите са им запорирани, сметките са им депорирани.
13: Това не е от резултат от работа.
16: Няма ли да му бъдете внимание органи... на този казус? Тези хора наистина са убити. Това е български бизнес.
18: Няма да навай,
16: които не могат да се развиват.
13: Вие ли говорите или аз?
16: Вие
13: ли говорите или
16: аз? Аз ви задавам въпрос, ма не дейте да
13: ме задавате въпрос.
19: Ето, вижте, че ви обвързвате извиненията, че сте възможно
13: Няма да допуснем в момент, в който парламентът трябва да взима неотложни решения, които са в интерес на българските граждани, за цени, за бюджет, за инфлация, за план за възстановяване и устойчивост, да превръщаме парламента в арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев. Това е такава война, в която искат да убият цялата енергия на парламента. Няма да го допуснем. Има си органи, които да разследват. Парламентът не е разследващ орган. И работа на парламента е да направи така, че тези органи, които трябва да разследват, да се вършат качествено работата със своите, разбира се, контролни функции върху тях.
15: Благодаря. Зад нашето Народно събрание подкрепяте ли го?
16: Лица, които не взимат средства от държавата, без европейски средства.
0: Няма да сблъсък между две лобита, чухме на Пески и на Прокопиев. По този начин Румен Радев обясни гласовете въздържал се вчера и за двете комисии парламентарни, които бяха внесени, да се разследва доход и имущество на Прокопиев и огледалното, което ДПС ново начало винаги правят, като вкарват името на Прокопиев. Имате ли тук коментар? Успява ли достатъчно добре да обясни Радев позициите до момента и сигналите, които се дават от неговата парламентарна група, че проблема ще се решава не през комисия, през Министерски съвет и институции и органи?
2: За първ път днеска виждаме вече като бъдеш министър-председател.
4: Лично си, като постове, имате ли някакви обструкции, някакви притеснения за хора, които са...
20: От първия ден ли да почнем да го критикуваме?
4: Вие ще
20: кажете. Ми не трябва, благодаря ви.
16: Почва ли от
20: първия ден? Ако беше финансов министър Асен Василев, веднага ще я да разкритикувам правителството. Дайте му шанс, казах ви, благодаря.
0: Да чакаме ли друг?
3: Господин Пеевски, не се изказва.
0: Да. Продължете. Въпросът беше в това сблъсък между две лобита ли имаме и успява ли през въздържал се парламентарната група?
2: Очевидно има сблъсък между лобитата на Пеевски и Прокопиев в
0: така го четете и вие.
2: Парламента. Да, виждам за пръв път господин Радев толкова диалогичен. Изведнъж, нали, той беше в пълно мълчание, сега изведнъж става много отворен към медиите и заявява ясни позиции. Няма да бъде нито с едните, нито с другите. Връзката с Продължаваме промяната Демократична България явно е доста така проблематична, скъсана. Това, че те успориха изборите в Брюксел, честността на изборите, за него е огромна обида. Затова той равнопоставя двете лобита, с които няма да работи.
0: Госпожо Милчева?
3: Аз мисля, че е рано да кажем дали и как той ще защитава лобито, примерно, на господин Пайски. Това ще проличи през едни основни неща, кои ще бъдат в... кои хора ще бъдат избрани в бордовете на големите фирми, които са най-големите разпределители на обществени
0: поръчки. Вие по това ще ориентирате?
3: По това ще се ориентирам, да. Първо в енергетиката, второ в железопътната инфраструктура, НЕК и така нататък. Там ще личи, защото ние знаем, че едни олигарси се захранват през публични средства, а тези публични средства идват през обществени поръчки. Така че, да, министъра на енергетиката е един секторен експерт, госпожа Ива Петрова. Важното е кои ще са в бордовете на АЕЦ Козлодуй, Мини Марица Исток, дали ще се сменят шефовете на БЕХ, на Булгаргаз, Булгартрансгаз и така нататък.
0: Господин Ганов, тезата, парламентарните комисии само губят време и не решават нищо. И казусът с Пеевски трябва да се реши от други институции. Успява ли да стигне до онези граждани, които гласуваха за Радев, за да демонтира модела Пеевски? Борисов, според вас ще успее ли да убеди с действие?
1: Той има такъв мандат даден и действително ще се очакват подобни неща от него. Но поставете си в неговите обувки в тази ситуация. Например, нали, това е политически акт, това е политическа инициатива на Демократична България, съвършено нормална, защото, нали, общо взето, това е тяхна линия години.
0: Той не иска те да трупат точка,
1: сега,
0: за това ли не ги
1: подкрепят? На вас са ви дали мандат, 131 мандата в Народно събрание. И в един момент Демократична България излиза с инициатива, която вие подкрепяте, и всъщност се оказва, че Демократична България води хорото.
0: Кой лидира?
1: Казано.
0: Да, кой лидира?
1: Защо Радев да дава този политически дивидент на Демократична България, защото ако тази комисия излезе с къвто и да е резултат, или ако тръгнат действия срещу така нареченото разграждане на модела, ами те тогава Демократична България ще кажат: ето, видяхте ли, благодарение на нас всъщност започне разграждането на модела Пеевски. В случая, ако, тъй като Радев има такъв мандат, той няма да иска да дава този политически дивидент на Демократична България, да си го запази за себе си.
0: Но за вас това не е отговор, както беше третирано вчера, видях в социалните мрежи. Няма да разгражда модела, ще работи с него, а по-скоро кой лидира?
1: Вижте,
0: процеса.
1: Днес се гласува правителството. Това дали ще се разгражда модела или няма да се разгражда модела, е абсолютно ясно, че ще се види в рамките на следващите няколко месеца. И между другото, това, което и госпожа Милчева каза, е само част от това.
0: По бордовете ще ги познаете.
1: И не
0: добре.
1: Само.
0: Кратка пауза правим заради реклами, които трябва да излъчим тук.

0: искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
2: Вълшебни метли от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
11: процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилърите на марката.
13: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
14: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
15: Ами сега...
7: Няма време!
14: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3x08 ли ще ги погъчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
16: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
17: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е...
18: Когато властта е в тези двамата, които се ползват от тази охрана. Аз съм се запознавал с материали, пълна фалшификация на заплахи. Аз лично, с моите очи. Вие сте журналисти, вие си спомнете как... Вие си спомнете много добре историята с моите убийци на Делян Магницки преди 10 години. И когато проверихме от бюрото, тези хора бяха подлагани на ограничения на правата им със специални разузнавателни средства, се оказа, че по отношение на тях не е имало никакво основание за използване на специални разузнавателни средства. Те получиха обезщетение от на държавата чрез съд, разбира се, по закона за отговорността на държавата за вреди. И Делян Магницки се остана с охрана точно на това основание, че те го били заплашвали. И подобни фалшификации, аз съм убеден, че една комисия, ако се зарови в тая документация в НСО и запознае с обществото, обществото ще се втрещи.
19: Може
18: за какви измислици става въпрос.
19: Закъснявам. Има ли хора, които все пак одобрявате? С едно изречение, има ли хора, които все пак одобрявате?
18: Аз не знам дали някой влияе на бившия президент Радев.
20: Да, връщаме се в студиото. Господин Ганев, знам, че имате ангажимент и използвам минутката преди да излезете от студиото. Вашето усещане е дали ще се справи по тема цени. Видяхме, че е приоритет на Румен Радев отново. Цени, инфлация, бюджет. На втора линия ли остава темата правосъдие според вас?
21: Вижте, да се справиш с темата цени, нали,
20: имаш такова
21: твърде амбициозна задача. Нали?
20: Създаде се очакване.
21: За съжаление, вероятно цените няма да се върнат на такива нива, каквито ги познаваме преди няколко месеца или една година. Няма такава икономическа логика. Но най-голямото предизвикателство, което предстои в момента, е бюджета, защото не знаем колко е дефицита, вероятно ще разберем по-точни числа, но ако трябва да се правят някакви мерки, реформи, структурни, за каквито Румен Радев има мандат да направи с това мнозинство, те трябва да се направят сега, в рамките на този бюджет. Най-сериозните съкращения, падането на автоматизмите, който ще се приема сега, за 2026 година. И нямаме бюджет за 2026 година. Той сега ще се приема
20: бюджет. Отлагане за 2027 да се каже, това ще е нашия бюджет.
21: Така,
20: сега до
21: това, е възможен, това е възможен вариант, но той ще бъде приеман през октомври-ноември. Бюджета за 2027 година имам предвид. Ако трябва да се направят някакви реформи, някакви непопулярни мерки, те винаги трябва да се правят в самото начало. Или ако, да, разбира се, не всичко може да бъде заложено сега в бюджет 2026 година, но все пак основните линии за някакви реформаторски действия трябва да ги видим заложени или поне даването им на тяхното начало в този бюджет за 2026 година, които да бъдат продължени и довършени в... те няма да могат да бъдат довършени, но продължени в бюджет за 2027 година. Но сега е момента, в който ще видим дали има воля за, нали, някаква форма на съкращаване на разходите, антиинфлационни мерки и прочее.
20: Добре, спазваме се ангажимента. Знам, че имате и други задачи.
21: Благодарим. И аз поне спазвам ангажиментите, за това трябва да е.
20: Благодарим на Димитър Ганев. Госпожо Милчева, някое друго министерство или име, което според вас ще привличате първо вниманието ни. Видяхме правосъдния министър, че е бил част от администрацията на КПКОНПИ и на Висшия съдебен съвет, мисля, че главен секретар. В същия момент опозицията казва, ние не сме му чували пък позиция по други въпроси, по джуджета, по Снежанки. Какво очаквате?
1: За мен това е разковничето за политиката, която господин Радев ще води срещу, ако не разковничето, поне един много ясен знак срещу разграждането на олигархичния модел по една много проста причина. Той слага човек, който е чиновник, близък до Цацаров. Припомням на тези, които са го забравили, една реплика на господин Борисов за, или по-скоро на господин Кокинов към господин Борисов, ти си го избра за главния прокурор. Нямаше случайни хора и ние всички това го знаем. Мисля, че е публична тайна, в администрацията на КПКОНПИ и в нейния състав. Там бяха хора селектирани единствено от кръга, срещу който бяха декемврийските протести, Борисов Пеевски. И този човек, който ще отговаря за министър на правосъдието, идва на фона на едни изключително активни действия. Ние видяхме как може да действа един министър на правосъдието в лицето на господин Янкулов, служебния правосъден министър. Но сега виждаме една доста безлична като гражданска позиция човека. Там трябва да бъде определено един много силен човек. По отношение само две думи на мерките за цените, които господин Радев обещава. За мен лично като журналист е интересно къде стоят в тези мерки действията спрямо Лукойл, защото господин Слави Василев, заместник председателя на парламентарната група, беше така добър да осведоми обществото, че те имат много голям план за Лукойл и смятат да сменят областния особения управител, господин Румен Спецов, да, и така нататък. Тъй като цените на горивата, които те първо ще растат, тъй като конфликта в Близкия изток не дава сигнали, че ще се оталожва, е свързано много с това как се управлява Лукойл, а той се управлява от държавата в момента.
20: Госпожо Пиргова, ако искате първо по въпроса за правосъдния министър, дали ви притеснява нещо
2: в неговата
20: биография?
2: Правосъдния министър е в профила на цялото правителство. Не ме притеснява това, че дали се споменават някакви имена около него. Така по този начин всички можем да бъдем свързани с някакви кръгове или с някакви влияния. Дори и медиите са под влиянието на този или онзи. Аз не вярвам, че някой от журналистите е под пряко влияние и така нататък. Но тук правителството, което ще се избере, има една много висока легитимност. Има мандат да прави решителни действия, но аз не виждам в самия състав заявки за тези, за такива решителни действия.
20: Вие за това ли разчитате, че заместник, споменате в началото на срещата, на заместник, че чакате нещо да, повече от заместник
2: чакам
20: министрите?
2: Чакам от тях, но това, което аз виждам, е работа на господин Радев. Той е стратег, той е генерал. Чрез този състав на правителството той работи за втори мандат. Просто...
1: Нека си изкара първия все пак. Нали?
2: Не, той ще изкара първия при тази висока легитимност, защото при това състояние на
22: опозицията... Чакваме да продължи и нашата работа.
23: Очаквате ли да има ревизия и на вашето управление, и на предишните управления?
22: Не ни притеснява ревизията.
24: Здравейте, добре дошли.
25: На опозицията.
2: Правителството на господин Радев. Има много въпроси, които стоят, но аз смятам, че тази висока легитимност би трябвало да означава и мобилизация на обществото в посока преодоляване на модела Борисов-Пеевски. Предполагам, че тук и в четиримата вице-премьери виждам по-скоро не радикализъм, а по-скоро разпределяне на функции, по-скоро баланси. Лично за мен...
20: За двама от тях не са обявени точно областите.
2: Да, ще се обявят, но аз виждам баланси. Лично на мене ми липсва радикализма. Липсва ми, да...
20: Какво имате предвид?
2: Ами, сега ще кажа... Значи, ще се вземат заеми, но заедно с взимането на заеми, положението е такова, че трябва да има и преструктуриране на данъчната система, може би в някакъв не толкова

0: че техният електорат не са богатите. Техният електорат не са тези хора, които се виждат по студията, по медиите. Техният електорат е по-скоро левия електорат от БСП, Възраждане и оттам нататък
1: Патриоти. Видяхме, че от ПП много са взели. Видяхме, че да. В София са първа сила.
0: Не, те са взели, на... да, от много патриотично настроени слоеве. Да. Но заедно с това трябва да се съобразят с тези, които са гласували за тях.
1: Да, очаквате в някакъв момент да има по-леви решения, включително и в данъчната политика.
0: Аз бих желала да върват към един кенсиански вариант в икономиката, за който обаче те не правят заявки.
1: Госпожо Милчева?
2: Аз не мисля, че ще вървим към това и дори мисля, че те ще са много предпазливи за каквито и да било реформи. Защото това означава, ако трябва реално да се правят реформи, господин Демерджиев да съкрати тези над 6000 пенсионери в МВР, които работят, получават заплата и пенсия. Това означава да бъдат съкратени много.
1: А вие не вярвате да го направи?
2: Не вярвам да са толкова смели, защото поне до момента всички заявки за административна реформа са се проваляли. Между другото, да, господин Ганев е прав за това, че подобни реформи трябва да се заложат сега, за да дадат резултат следващия бюджет. Защото в първия няма как. Съкръщаване на чиновници, това е свързано с изплащане на обезщетения големи и така нататък.
1: Тоест,
2: именно предвиждане на допълнителни средства.
1: Друга страна, ако не се направи нищо, а негатива с отложено плащане, пак ще отида в този мандат. Нали свърши периода, в който някой раздава от турбата пари, за да чужди пари, после следващия трябва да осигурява приходите.
2: Аз мисля, че хората очакват точно това. Защото включително и с вземането на заема, за да се платят на отложни плащания, господин Радев каза, няма да се режат социални плащания. Да, естествено, никой няма да откаже на пенсионерите това увеличение от 7,8% от 1 юли. Но въпросът е, това автоматично увеличение, обвързано с средната работна заплата в сектора на сигурността, Министерство на отбраната, МВР, служби и така нататък, какво ще става? Още повече, че предстои смяна назначение на човек на господин Радев за шеф на ДАНС. Аз не мисля, че той ще предприеме каквито и да било мерки за намаляване на тези огромни възнаграждения.
1: Голямата тема с разходите, публичните разходи...
0: Мисля, че... Ако Радев иска да направи сериозна политика, той трябва да се съобрази с хората, които са гласували за него. И мисля, че тези хора също трябва да продължат да му дадат поне 100 дни, дето се казва, да му дадат...
1: Толеранс.
0: Толеранс, аванс. Не може да се почне с една критика от висотата на 10%, 7%. Да, много така щяхме да направим. Ние ето сега бившия вътрешен министър виждаме. Да, той е прав в много отношения, но да бяха взели властта десницата и да направят всичко това, което... Но никой не им дава
1: Бойко
0: това доверие.
1: Имате пред,
0: да,
1: десницата.
0: Бойко Рашков, да. Бойко Рашков ми, да, Бойко Рашков, хубаво. Да беше, нали, той, всъщност и той е кадър дошъл от някъде, пък отишъл там, пък не знам как. Нали? Всички са
2: всъщност,
0: такива.
2: Всъщност, господин Радев, може да се окаже доста десен.
0: Да, за съжаление, за мен, например, може да се окаже доста десен, но аз пък и от един военен човек не очаквам да е ляв. Той просто трябва да следва това, което нацията в момента има нужда. Нацията има нужда да спре демографски да измира. Трябва да се оправят нещата в здравеопазването веднага, с лекарства, с това положение на частните болници и така нататък.
1: Там очаквате ли спиране на големите течове? Ние видяхме конкретни примери с лекарства, купувани от една болница, държавна, за 500,
0: но
1: друга за
0: 8500.
1: Едно и също.
0: Хората, които са гласували за господин Радев, трябва да излезат на улицата. Разбира се, десните ще се опитат да правят майдани. Да, това е ясно, според мен.
2: Майдани?
0: Да. Айде сега да протестират, да кажем. Но и това ще го видим. Защото просто видели сме много неща,

0: които пак ще видим. Иска се доста и политически опит, иска се и политическо образование за новата парламентарна група. Ще видим как ще постъпят и как ще употребят властта. Ще управляват ли или ще си пазят властта до тук? Ми се струва, че примерно аз, ако трябва да дам оценка, 60 ще си пазят властта, 40% ще управляват до тук. С това
1: каква е разликата между едните и другите?
0: Да си пазиш властта означава да действаш така, че да не нарушиш, да могат да или да бъдеш преизбран, или да си добре в външен план, или
1: реформи,
0: да не правиш реформи.
1: Свързани с
0: управлението,
1: разходи.
0: Управлението е налагане на определени политики.
1: Дали? Да.
0: Но те могат да вредят на властта.
1: Кое ще е по-вредно, госпожо Милчева, ако не се направят никакви реформи и не се прилагат непопулярни мерки, които да отблъскват, или обратно, ако се направят?
2: Господин Радев има абсолютно мнозинство, нещо, което не е получавано и точно това е добрия момент да се правят реформи. Съдейки по притихналото поведение на ГЕРБ и ДПС ново начало, там имаше една смяна на тона, включително бяха изтеглени остриета, като господин Станислав Атанасов беше пусната някаква мека сила, нали, в лицето на депутатки от ДПС ново начало. Мисля, че те ще се стремят по всякакъв начин да запазят баланса и мисля, че господин Радев няма нищо против това.
1: Това снишаване ли е?
2: Мисля, че е снишаване, да.
1: От към
2: да не бият научи. Ние видяхме да, едно много предпазливо поведение от хора на ГЕРБ. Господин Борисов изцяло е
1: Но така, между снишаване и изговаряне има голяма разлика, нали така?
2: Да, разбира се, но те просто не бият на очи. И освен това, забележително е, че медии свързвани с господин Пеевски също така много добре са обърнали палачинката. Нали? Вече там има едно разхваляване на господин Радев, една мекота, нещо много различно от публикациите преди изборите, което е доста
1: няколко
2: показателно.
1: Сайта имате предвид.
2: Да, имам предвид няколко сайта, което е много показателно, нали, в общи линии, нали, те винаги са така репер за предстоящото поведение. Много важно ще бъде наистина как ще продължи управлението на средства от инвестиционната програма.
1: Мисля, че можем да подадем и звук и заседанието ще започне всеки момент ли? Още не. Добре, госпожо Пирогова. Секунди имаме.
0: Трудно ще бъде, но ние не бива да анализираме новото правителство с старите мерки и с стария модел. Да, ще видим кой е по бордовете, ще видим кои лобита, да речем, могат да имат някакво влияние. Заедно с това трябва да сме насочени на там, че всичко това трябва да се промени, трябва да се обърне, трябва тези лобита да бъдат преодолени. Това без гражданска активност няма да стане. Румен Радев, Господе, не може да го направи сам. И неговите министри също. Така че обществена активност от гледна точка на това да не приемаме повече такива практики, трябва да има.
1: Да. Гледаме, че тече регистрация. Да, технически въпрос тук. Загледах се дали е там.
2: Очакваме прогресивно ново начало.
1: Прогресивно ново начало. Това е вашето очакване.
2: Ново начало, разбира се, промяна.
0: Сега, вижда промяна се към прогрес. Иронията на госпожа Милчева с алюзията, че този модел няма да се смени, че олигарсите ще останат.
2: Не,
0: ще
2: по-скоро
0: има
2: може
0: олигарси
2: да бъде сменен с нов, нали, като хората са същите.
0: Но сега, корупция насякъде има и ние винаги това го признаваме. Но дали корупцията ще бъде 70, 50, 20 или 10%, е изключително важно. Не можем да посочим страна, в която няма корупция, но тя трябва да се намали. Трябва да има справедливост, правосъдие и Пеевски и Борисов трябва да си намерят правосъдието, а не комисиите в парламента. Да, трудно ще бъде, но това изисква нашата нация, ако иска да остане.
1: Много ви благодаря за отделеното време и за коментара, който направихте за нашите зрители. Излъчваме пряко заседанието на парламента. Очакваме гласуване и клетва.
3: председател на Република България. Точка първа за днес, 8 май 2026 година. Втора точка, приемане на структурата на Министерски съвет. Точка втора за днес, 8 май 2026 година. И трета точка, избиране на Министерски съвет на Република България. Точка трета за днес, 8 май 2026 година. И съответните точки, проект на решение за създаване на временна комисия по бюджет и финанси и проект на решение за създаване на временна комисия по правни въпроси, да станат точка 4 и 5 за днес, 8 май 2026 година. Моля, режим на гласуване на така предложената промяна на дневния ред.

прекратете гласуването. Гласували 223 народни представители, за 223, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Във връзка с включените в дневния ред на пленарното заседание точка за избиране на Министерски съвет, предлагам точките за парламентарен контрол по реда на член 105 и по реда на член 92-104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да отпаднат. Моля, режим на гласуване за това предложение.

0: Прекратете гласуването. Гласували 223 народни представители, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Господин Витанов, за процедура предполагам.
1: Благодаря ви, госпожо председател. За процедура, ако обичате, уважаеми и дами народни представители, бих искал да отправя следните три процедурни предложения, които моля да бъдат поставени на гласуване. Първо, на основание член 43, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за присъствие в зала да бъдат допуснати следните лица: Иво Христов Петков, Атанас Ангелов Пеканов, Велислава Николаева Петрова Чамова, Николай Найденов Найденов, Наталия Димитрова Ефремова, Георги Александров Вълчев, Катя Георгиева Ивкова, Иван Руменов Василев, Ива Венциславова Петрова, Георги Генчев Пеев, Пламен Николаев Абровски и Евтим Петров Милошев. Второто ми процедурно предложение е за прякото излъчване на днешното заседание до приключване на точка 3 от дневния ред по Българската национална телевизия и Българското национално радио, съгласно член 45 алинея 2. И третата процедура, бих искал обсъждане по точки 1, 2 и 3, а именно избор на министър-председател на Република България, избор на структура на Министерски съвет и избор на състав на Министерски съвет да бъде общо. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин Витанов. Във връзка с така постъпилите три процедурни предложения ще подложим всяко едно на отделно гласуване. Първото, към което преминаване, е на основание член 43 от алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласуваме в залата да бъдат допуснати лицата така, както бяха изчетени от господин Витанов. Моля, режим на гласуване.

Прекратете гласуването. Гласували 226 народни представители, за 214, против 12, въздържали се няма. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят лицата в зала. Преминаваме към гласуването на второто процедурно предложение, а именно за пряко предаване на днешното заседание до приключване на точка 3 от дневния ред по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Моля, режим на гласуване. Гласуването. Гласували 221 народни представители, за 221, против и въздържали се няма. Моля да бъдат включени камерите на БНТ и микрофоните на Българското национално радио. Преминаваме към гласуване на третото процедурно предложение, а именно обсъждането по точка 1, 2 и 3, избор на министър-председател на Република България, избор на структура на Министерски съвет и избор на състав на Министерски съвет, да е общо. Моля, режим на гласуване.

0: Прекратете гласуването. Гласували 227 народни представители, за 215, против 12, въздържали се няма. Предложението е прието. Преминаваме към точките от дневния ред, така както бе гласувано от нас, и разглеждане на точките за избиране на министър-председател на Република България, приемане на структура на Министерски съвет и избиране на Министерски съвет на Република България. Постъпил е указ от президента на Република България госпожа Илияна Йотова, указ номер 152 на основание член 99 алинея 4 от Конституцията на Република България. Постановявам, предлагам на 52-то Народно събрание да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България. Указът е издаден в София на 7 май 2026 година. Моля за представител на парламентарната група на Прогресивна България, излъчила кандидата за министър-председател господин Радев, да представи кандидатурата. Заповядайте, господин Витанов.
1: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание и министър-председатели, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници, съвсем естествено представям ви кандидатурата за министър-председател на Република България на господин Румен Радев. Румен Радев е роден на 18 юни 1963 година в Димитровград. Завършва математическата гимназия в Хасково с златен медал. Първенец е от военно-въздушното училище в Долна Митрополия. Първенец на випуска от Военната академия Георги Раковски, златен медалист от Военно-въздушната академия Максуел, с повече от 1400 часа на лед във въздуха. През 2016 година печели доверието на над 2 милиона български граждани на президентските избори, а 5 години по-късно получава подкрепата на над 67% от гласувалите. Знаете ли, аз целият си политически живот съм бил в опозиция и никога не ми се е налагало да си защитавам нито орган на държавната власт, нито човек, но считам, че с тази кандидатура връщаме нормалността, даже нормалността в ония клиничен смисъл на думата в българската политика. И връщаме поувехтели понятия като доблест, като чест, като доверие, като емпатия, като солидарност в българската политика. Мисля си, че казвам ви, не съм защитавал човек, винаги сме защитавали каузи, а онези хора, които сме защитавали през годините, винаги са били тия омачканите, отхвърлените, онеправданите, безправните, тия, които с надежда чакат по-добър живот. И днес всъщност не представям кандидатурата на Румен Радев, а се надявам чрез нея тези хора, същите, укъсаните, тези, които чакат надежда, да бъдат драстично по-малко. И тук не говоря от свое име, а се радвам, че говоря от името на една армия, 130 души тук, освен мен, и 1,5 милиона отвън. Благодаря ви.
0: Благодаря, господин Витанов. Давам думата на господин Румен Радев, кандидат за министър-председател на Република България, да представи структурата и състава на предложения от него Министерски съвет. Заповядайте, господин Радев.

0: Уважаема госпожо президент, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшият адвокатски съвет, уважаеми президенти, председатели на народни събрания и министър-председатели, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми господин началник на отбраната, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, първо искам от тази висока трибуна да благодаря на българските граждани, които със вота си сложиха край на политическата криза. Нещо повече, масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно. За първи път от много години свикахме Народното събрание толкова бързо след изборите. За първи път от много години избрахме председател на Народното събрание бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват този конструктивен дух да се запази за напред, политическият дебат да измести личните нападки, очакват парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали. В цялата ни демократична история от последните десетилетия за първи път толкова екстрено формираме и правителство. Без безкрайни преговори, излъгани избиратели и крехки коалиции. Ние се поставихме за цел в нашата кампания абсолютно мнозинство. Мнозина и обявиха тази цел за нереалистична, но явно подцениха волята на българите да имаме устойчиви институции. Свобода, демокрация и справедливост, и с тях на помощ тази първа цел е постигната. Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа. Галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, проблеми, очертаващи се големи с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание. Предстои ни заедно да решаваме неотложни задачи. Пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по плана за възстановяване и устойчивост, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. В тази съвместна дейност ние ще се ръководим от заложените в нашата конституция принципи, утвърждаващи политическият плурализъм, разделението на властите и върховенството на правото. Разбира се, нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите решения и предложения за законопроекти. Но ние ще разчитаме на градивният принос на опозицията. Това е нашето разбиране за демокрацията и за парламентаризма. Ще разчитаме на вашият опит, на вашата преценка и, разбира се, много важно, на критика и алтернативни предложения. Но след злополучният ремонт на Конституцията ще си позволя все пак да съхраня доза скептицизъм относно качеството на законодателното наследство. В тази връзка искам да споделя и своите наблюдения като президент 9 години относно именно снижаване на качеството на законодателството. Бариера също тази тенденция, разбира се, са процедурите по закона за нормативните актове, касаещи общественото обсъждане, оценката на въздействието, включването на експерти и съсловни организации в тези обсъждания, междуведомственото съгласуване за всеки един акт, за всяко едно предложение на законопроект на Министерският съвет. Знаем, че не така стои въпросът с законопроектите на народните представители, които нерядко се внасят по ускорена процедура без никакво обсъждане и оценка на въздействие и най-вече със съществени промени между първо и второ четене. Знам, че вече деловодството е затрупано от законопроекти, внесени от парламентарните сили, политически формации, които не успяха да ги реализират, докато бяха на власт. Разбира се, внасянето на законопроекти от народни представители е конституционно право. Това е важен елемент от парламентаризма и демокрацията и трябва да бъде насърчаван. Само обръщам внимание, че ако тази свръхактивност цели да отклони дневният ред на работата на парламента от важните за обществото въпроси, ако цели да има повече PR ефект, трябва да внимаваме дали тези предложения са прозрачни, дали са целесообразни и доколко ще бъдат ефективни. Затова призовавам с общи усилия да направим така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневният ред на Народното събрание да съответства на нуждите и на очакванията на българските граждани. Сред основните цели на нашата политическа сила, това е ускореното развитие и модернизацията на страната и гаранцията за сигурността и благоденствието на българските граждани. За постигането на тези цели ние ще работим. За разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта. В тази насока ще се придържаме към всеобхватната ни програма за ликвидиране на олигархичният контрол върху държавното управление и медиите. Пресичане на достъпа до публичния ресурс и рекета върху бизнес. Утвърждаване върховенството на правото. Ще работим за съхраняване на мира и недопускане въвличането на България в военните конфликти около нас. За преодоляване на бедността и всички форми на дискриминация, както и гарантиране на равенството между двата пола. За социална справедливост и достойни доходи. За устойчиво развитие и ефективно управление на публичните финанси. За ускорено и устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на регулаторната среда, подкрепа на българския бизнес с фокус малките и средни предприятия, привличане на инвестиции, повишаване на производителността, преструктуриране на икономиката към експортно ориентирани производства с висока добавена стойност. Интензивно внедряване на високи технологии и изкуствен интелект във всички обществено-икономически сфери. Модерна инфраструктура и свързаност. Гарантиране на енергийната сигурност на страната и поносими цени за домакинствата и бизнеса. Гарантиране на продоволствената сигурност и хранителният суверенитет. Бъдеще за младите в България. Достъпно и качествено образование и здравеопазване и трансформация на модела на здравеопазване от болнично лечение към превенция, профилактика и ранна диагностика. Чиста околна среда и опазване на българската природа. Гарантиране на националната сигурност чрез ускоряване на модернизацията на българската армия и повишаване на отбранителните способности. Ефективна борба срещу престъпността, беззаконието и наркоразпространението сред младите. Развитие на културата като стожер на идентичността и поле за духовно развитие на личността. Развитие на спорта като източник на здраве и национална гордост. Достойна и активна България в Европа и пред света. укрепване на националния суверенитет, отстояване на български интерес и конструктивен подход в съюзите, в които членуваме, и постигане на пълноправно членство в ОИСР. Постигането на тези цели е възможно само при тясно и ефективно взаимодействие, още веднъж подчертавам, между правителство и Народно събрание. И за това ще ви запозная какво да очаквате от прогресивна България в краткосрочен план. Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелият за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Очаквам пълноценен дебат и експедитивни решения, защото хората очакват от нас адекватни и навременни мерки. Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в Закона за съдебната власт. И ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Защото иначе ще получим повече от същото. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа и ще внасяме поетапно нашите пакетни предложения и инициативи за законови промени. По отношение спасяването на плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като сроковете са изключително кратки, ще използваме внесените вече законопроекти, но по някои положения имаме съображение и ще внасяме нашите нови предложения и съответни поправки. Разбира се, ще внесем и нашите предложения, които да спомогнат за укрепване и развитие на икономиката. По отношение на другата приоритетна тема – бюджета на страната, нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Изключително трудна задача, по която ще можем да набележим конкретни мерки едва след като извършим детайлен анализ за финансовото състояние на страната и скрития дефицит, който ни се прехвърли от последните кабинети. Едва след като извършим оценки и анализ на устойчивият и рекорден спад на инвестициите, на индустриалното производство и експорта. Когато извършим анализ на възможностите за спиране на изтичането на финансови средства и оптимизации. Едва тогава ще можем да кажем колко и какъв дълг ще теглим и какво преструктуриране и ограничаване на разходи ще направим. По точката от дневния ред. Предлагам структура на Министерския съвет. Министерския съвет се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Всеки министър отговаря за отделно министерство. Министерствата са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Можехме ли да предложим по-малко министерства? Да речем 12. Ами можехме. А защо не 5? Дайте да ги направим 5 министерства. Може и 2, ако искаме. Само че ние не можем да си позволим в момент, в който страната е в дълбока криза, в момент, в който проблемите чукат на вратата и искат неотложни решения от днес, от момента, в който е избрано това правителство, не можем да си позволим да хвърлим администрацията в дълбоки трансформации за половин година и всякакви бъркотии, които ще настъпят, и да не можем да реагираме на тези именно предизвикателства, за които хората очакват решение. Не можем да си позволим да загубим милиарди европейски средства. Затова ние предлагаме сливане и съкращаване. И имаме реално съкращаване на администрацията. Там, където имаме сходна дейност и там, където най-бързо и експедитивно ще можем да извършим съответните промени и да получим ефект. А ефекта, аз съм убеден, ще се усети скоро като възможност за подобряване на средата за правене на бизнеса в България и по-ефективно ръководство на инвестициите. Предлагам състав на Министерски съвет, както следва. Министър-председател Румен Георгиев Радев. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Спасов Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Георгиев Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петков. Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Петев Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Желязков Стоянов. Министър на външните работи Велислава Николова Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Димитрова Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Александров Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Георгиева Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Руменов Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Димитров Шишков. Министър на енергетиката Ива Венцеславова Петрова. Министър на транспорта и съобщенията Георги Генчев Пеев. Министър на земеделието и храните Пламен Николаев Абровски. Министър на околната среда и водите Росица Атанасова Карамфилова Благова. Министър на културата Евтим Петров Милошев. Министър на туризма Илин Павлинов Димитров. Министър на младежта и спорта Енчо Ангелов Кирязов. Уважаеми колеги, благодаря за вниманието. Очаквам вашата подкрепа.
1: Благодаря ви, господин Радев. Във връзка с така представената структура и състав на Министерски съвет, както и приетото решение за едновременно разискване на трите точки по трите проекта на решение, откривам разискването. Желаещи за изказване. Господин Проданов, заповядайте.

0: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател,
1: ваше светейшество,
0: уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание и министър-председатели, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници. Днес сме свидетели на нещо, което в българския политически живот е рядкост. Представяне на кабинет, зад което стои ясна философия, последователна логика и преди всичко уважение към гражданите на тази страна. Днес пред нас стои за одобрение не просто списък с имена, един ясен, прагматичен и компетентен екип, който има амбицията и капацитета да преведе България през настоящите глобални кризисни процеси. От името на парламентарната група на Прогресивна България, аз искам категорично да заявя нашата подкрепа за структурата и състава на проекта кабинета, който беше току-що представен от господин Радев. Подходът при съставянето на този кабинет беше безкомпромисен и следваше един много прост основен принцип. Търсеше се точният човек за поста, а не пост за човека. Това звучи просто, но всеки, който наблюдава българската политика в последните 30 на години, знае, че именно това просто правило се нарушаваше системно, последователно и с поразителна безцеремонност. Министерствата бяха раздавани като награди, компенсации, разплащани с коалиционни партньори и резултата го виждаме всеки ден. Слаби институции, блокирани реформи и разочаровани граждани. Нашият подход е друг. Водещите критерии при селекцията бяха доказан професионализъм и непокотим морален компас. Всички предложени лица са експерти с богат управленски опит и реален административен капацитет, при това пряко в секторите, които днес им се поверяват. Голяма част от тях притежават и солидно международно образование, както и международен опит в държавния и в частния сектор, при това на най-високи позиции. Кандидат премиера Радев ги познава отлично. Той е работил персонално с тях или почти всички от тях и ги е видял в действие точно тогава, когато е било най-трудно. В истински кризисни за държавата моменти. И нека тук бъдем честни да направим едно важно разграничение спрямо миналото. За разлика от предходни кабинети, тези хора нямат икономически зависимости или скрити обвързаности. Това не са случайни хора, намерени по кръстовище, както беше почин преди години. Не са били участници в телевизионен кастинг за политици, нито са креатури на печално известни бизнес кръгове. Това са хора, които са се доказали не пред камерите, а в залите за вземане на решения. Те са с максимално прагматична ориентация и не робуват на устарели идеологически догми. Нещо повече, те познават системата отвътре, но без да са от този тип вътрешни хора, които често стават и попадат в плен на институционална зависимост и закостенялост. Именно за това те ще могат да направят нужните реформи интелигентно, а не както се правеше до сега. На принципа да разрушим къща, за да построим колиба. Вместо това ние предлагаме ясна визия и хирургическа прецизност. Искам тук специално да обърна внимание и на финансово-икономически екип, който ни беше предложен. Профилът им показва не просто професионализъм, но и подчертана чувствителност към социалната проблематика. Това е нашата гаранция пред обществото, че ускорение икономически растеж, към който се стремим, няма да бъде за сметка на обикновения човек. Точно обратното. Той ще бъде най-прекия бенефициент на този растеж. Предложената реорганизация на министерства също е ефективна и красноречива. Тя показва посоката, в която ще работим. Максимална ефективност, но само след трезв и детайлен анализ, а не поголовно рязане. Не сливания на общо основание, продиктувани от желанието да се направи добро впечатление пред медиите. Реформа, основана на логика и данни и ясна управленска цел. За нас този проект състав на кабинета означава 4 ясни неща. Първо, летящ старт. Това е способността да се влезе веднага от ден едно в ефективното управление на държавата. На следващо място край на безвремието и окончателно пречупване на институционалния блокаж и политическата апатия. Реформаторски капацитет на следващо място. Ясна воля и експертиза за провеждане на необходимите структурни реформи. И накрая, но не и по значение, стабилност. Това е категорична заявка за пълен 4-годишен мандат. Това време е необходимо, за да дадем предвидимост на гражданите и бизнеса, да приключим в ускорен порядък демонтажа на олигархичния модел и да трансформираме икономиката на страната в посока на нови технологии, високо добавена стойност и достойни доходи. Уважаеми колеги, ние няма да губим нито минута. Пред държавата ни стоят изключително тежки проблеми и от вътрешно, и от външно естество. Ние сме наясно, че няма да имаме не само меден месец, а и медена седмица. И затова днес ви предлагаме хора, на които нямате първо да се налага да се учат на управление, правейки грешки на гърба на хората. Ние знаем какво трябва да се направи и имаме екипа, който да го свърши. Очаквайте от нас дела, а не TikTok видеа. С това ще приключа и ви призовавам да подкрепите предложения състав на Министерския съвет. Благодаря ви за вниманието.
2: Благодаря, господин Проданов. Има ли реплики по изказването на господин Проданов? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Божанов.

0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми представители на институциите, уважаеми гости, уважаеми български граждани. Българските граждани дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. Не мандат за общи приказки, а за отдавна закъсняла промяна, за смели реформи и затлачени в затлачени системи и за визия за България. За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството до тук, имаме всички основания да сме скептични дали този мандат от българските граждани ще бъде изпълнен. Защото едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи. Едва ли ще видим пълно демонтиране на модела, когато и зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси. Едва ли ще видим промяна от квотата на Има такъв народ, които се оказаха най-голямото недоразумение в българската политика при доста силна конкуренция за този приз и бяха изхвърлени от българските граждани, но намират своето място в този кабинет. Но въпреки тези основателни опасения сме длъжни да пожелаем успех на правителството. Защото ако то се справи, това ще е успех за България. А всички ние сме тук, за да успее България, без значение от скептицизма ни към нашите опоненти. В дебата за гласуването на предходния кабинет, свален след по-малко от година с масови протести, казах следното. Ще бъдем силна опозиция. Не деструктивна, не креслива, а такава, която показва, че може по-добре. Няма да злорадстваме за всеки неуспех, да профанизираме трудните компромиси и да атакуваме малките неволни грешки. Но управляващите добре знаят, че различаваме неволните грешки от съзнателното потъпкване на обществения интерес. Ще се противопоставяме остро на всички опити за дозавладяване на държавата и за укрепване на нелегитимните влияния. Но и ще подкрепяме всички правилни политики, свързани с борбата с корупцията, модернизацията на страната, намаляването на административната тежест, оптимизацията на публичните разходи. Ще предлагаме решения, които са в духа на постигнатите широки принципни съгласия. Казвам това и днес със същата убеденост, защото сме последователни. През миналата година подходихме именно така, с конструктивни предложения и с остро противопоставяне тогава, когато интересите на задкулисието изместваха обществения интерес. Ще участваме в избора на Висш съдебен съвет, защото това е конституционно задължение и защото демонтирането на модела започва оттам, но изобщо не свършва там. Ще участваме с конкретни предложения за премахване на инструментите за нелегитимно упражняване на власт и корупционните кранчета, овладяни до съвършенство от модела Пеевски-Борисов, но чакащи своя нов господар или брокер. Ще подкрепяме всяка воля за ограничаване на публичните разходи и всяка друга трудна и закъсняла реформа. Но ще се противопоставяме на всеки опит за прегрупиране на олигархии и за договорка с предишните властелини на модела под фанфарите на внушителната изборна победа. Ще се противопоставяме на всеки опит българските граждани да бъдат разделяни и насъсквани едни срещу други от някой умел вице-премиер по пропагандата. Ще се противопоставяме на всяко отклоняване от мандата за реформи и за елиминиране на завладяната държава. Ще се противопоставяме и на всеки опит за завой на изток или за превръщане на България в троянски кон на външни сили, прикрит зад клишета за да българския глас в Европа или зад имагинерни ползи от подмазване на агресори и авторитарни режими. Дано не ни се наложи. Но с гласа си не можем да носим отговорност за бъдещите действия на чуждо правителство, което, особено когато избирателите са ни отредили ролята на опозиция. Затова няма да подкрепим предложеното правителство. Все пак му пожелавам успех в трудната задача да премахне системните предпоставки за политическата криза, която го доведе на власт. От Демократична България ще изпълним нашия ангажимент да сме силна опозиция, за да може и управлението да бъде по-силно. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Божанов. Има ли реплики по изказването на господин Божанов? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Костадинов.
2: Благодаря, госпожо председател. Аз ще започна своето изказване малко по-нетрадиционно. Защото историята не започва днес и няма да свърши утре. И в тази зала трябва да се припомня и политическото минало на всеки един от хората, които са тук. Включително на тези, които имат огромното желание, на които българският народ е дал правото да управлява държавата. Ще припомня една реч като встъпление към своето изказване днес. Реч, която беше направена точно преди една година. Без един ден. Реч, която беше направена миналата година, 9 май. От тогавашния президент на републиката Румен Радев. Речта започваше така. Скъпи сънародници, след по-малко от месец ще бъде обявен извънредният доклад за готовността на България за еврозоната. В българското общество няма консенсус за нашата готовност, нито за датата на приемането. Противоречиви са оценките на всички нива на обществената пирамида, в политическата класа, в експертните среди и сред гражданите. Инфлацията, кризата на доверие в политическата класа, липсата на ясна организация и убедителни действия от страна на управляващи за гарантиране на покупателната способност на гражданите и конкурентоспособността на българската икономика внасят напрежение в процесите около въвеждане на еврото. Това, което най-много липсва обаче, е зачитането на базовите принципи на демокрацията при вземане на едно толкова важно решение. Институции с критично ниска легитимност вземат стратегическо решение за нашето общо бъдеще, без да се вслушват в мнението на гражданите. Като президент съм убеден, че въвеждането на единната европейска валута може и трябва да стане с убедителен национален консенсус, с вътрешното убеждение на хората, а не с пренебрежително незачитане на тяхната воля. Всеки български гражданин има правото да се произнесе за своите пари, за своето благосъстояние и бъдеще. Затова внасям в Народното събрание предложение за провеждане на национален референдум. С въпроса. Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година? Референдумът ще бъде проба за демократичност на Народното събрание, ще покаже кой следва принципите на демокрацията и кой отказва на българите правото да определят своето бъдеще. Референдумът ще бъде оздравителен за българската демокрация. Той ще даде думата на хората и ще даде възможност да се чуят всички аргументи за и против. Ще даде възможност и на политическата класа да възстанови диалога с избирателите и да се бори за тяхното доверие. Доверие, което загуби през последните години. Няма нещо, с което да не съм съгласен в тази реч, защото това е нещо, което ние от Възраждане говорим от години. Не само за конкретния референдум, а и по идеята за референдумите като висша проява на националния суверенитет. Само че доверието беше загубено през последните години и тук в изказванията на представителите на Прогресивна България много пъти се акцентираше за това. Нещо повече, кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Декларативно го обяви. Аз не съм съгласен обаче, защото за мен като български гражданин политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови. Както между другото и Румен Радев през 2025 година го каза. Само че не виждам как ще може да се възстанови това доверие, при условие, че Румен Радев през 2025 година говори едно, а през 2026 година прави съвсем различно. Говорителите и представителите на Прогресивна България в хода на кампанията и след изборите, доста коректно между другото, обявяваха своите позиции, че нямат намерение да връщат българския лев. Че нямат намерение, пък и вече и как да проведат такъв референдум, макар че няма нужда от референдум, защото България влезе в еврозоната незаконно, с фалшифицирани данни за инфлацията, с фалшифицирани данни за бюджетния дефицит. И това не са наши твърдения, това са факти от Европейската централна банка и от Евростат. Така че, как можем да кажем, че политическата криза е свършила, като кризата в доверието продължава? След като лъжите продължават, след като измятанията продължават, след като подмяната продължава. Преди малко в своето изявление господин Радев каза, че неговото правителство ще работи за възстановяване на суверенитет. Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са в основата на държавата. След хората. А нашите пари вече не са наши. Дори вчера тук присъстващия министър на финансите все още Клисурски каза, че за да се вземе нов дълг, това, което ние обяснявахме през цялото време по време на кампанията, вече трябва да питаме ЕЦБ. Защото, уважаеми сънародници, парите ни, пак ще повторя, не са наши. Ние ползваме чужда валута. И ползваме това, което на нас ни се отреди и ни се даде. България вече не е независима държава, но за сметка на това чухме

0: тези съюзи, които са неравноправни, защото нашата страна не е равноправен участник в тях. И най-голямото свидетелство за тази неравноправност в момента стои на летище София. Вече повече от 2 месеца и половина и продължава да стои, между другото, чуждо военно присъствие. За което единствено и само ние от Възраждане говорихме, че най-малкото, което е несъответствено на нашите закони. Ама кой брои нашите закони вече? Нещо повече беше ни казано в заявката на господин Радев, че България ще работи за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която между другото е едно от устриятата на глобалистския световен ред. Между другото, това бяха и заявявани ценности и заявявани цели от ГЕРБ, от ДПС, от ППДБ. Реално абсолютно никаква разлика от това, което до момента сме виждали. На фона на всичко това нещо, в изказването отсъстваше най-големият проблем в държавата. Аз преди малко казах, вторият, за това, че вече нямаме собствени пари. Но най-големият проблем, уважаеми сънародници, какво представлява една държава? Държавата това сме ние, народът, хората, гражданите. А ние, уважаеми сънародници, изчезваме, намаляваме, самозаличаваме се, нека така да си го кажем. Никой не е дошъл отвън тук да ни гони от собствената ни държава, ние сами го правим доста успешно. Нищо не чухме за демографската катастрофа. Абсолютно нищо. Напротив, говориш се за дигитална трансформация. Значи трябва да предположим, че България ще стане първата дигитална държава. Без реални хора, само дигитални трансформации. Говореше се, между другото, много интересно за намаляване на дълга и малко след това се говореше, че като се направи анализ на финансовото състояние, ще се прецени какъв нов дълг да бъде теглен. Значи аз току-що чух как ще намалим дълга, като теглим нов дълг. Не знам кой е писал тази реч. Но честно казано, явно може да са двама души. Един е да е стигнал до частта за това как ще намаляваме дълга, а другия е продължил това как ще го увеличаваме, като теглим нови кредити. Между другото, няколко пъти беше повторено и заявено как сега ще се прави анализ, как ще се види какво е състоянието на държавата, как ще се проверява състоянието на държавните институции. Това би имало смисъл, ако беше казано и изречено от хора, които сега те първо навлизат в държавното управление. Но, уважаеми сънародници, господин Радев, който ще стане министър-председател след броени минути, е най-информираният човек в тази държава. За последните 9 години той е човекът, на когото информацията, която минава през абсолютно всички критични, жизненно важни държавни структури, е била представена всяка седмица, като по часовник. Защото за 9 години президентът остана един и същ, за разлика от министър-председателите, които в един момент се сменяха през няколко месеца. И ако има някой, който знае реално какво се е случило в държавата от 2017 година, януари, до ден днешен, това е Румен Радев. Не са бившите министър-председатели, тук има доста солидно количество от тях, защото един от тях е управлявал няколко години, другият е управлявал няколко месеца. А Румен Радев е човекът, който имаше информацията за тези 9 години за всичко, което става в държавата. И така е редно. И така и трябва да бъде. Но заявките как сега те първо ще учим, те първо ще проверяваме, те първо ще се информираме са... Няма да ги квалифицирам, но ще кажа следното нещо. Подценяват интелекта на българския народ. А може би и не го подценяват. Това предстои да го разберем. Възраждане няма да подкрепи, разбира се, този кабинет, защото има идеологически различия, уважаеми сънародници. Ние искаме България да е суверенна и независима държава. Искаме да имаме своя собствена валута, искаме да имаме своя собствена силна економика, искаме българските граждани да се завръщат в България, а не да емигрират. Искаме България да се превърне в притегателен център за българите зад граница, а не да се превръща в притегателен център за пакистанци, бангладешци, непалци и така нататък, защото тук в залата има работодатели, които си внасят работници.
1: Господин Костадинов, искате ли удължаване на време?
0: Да, искам удължаване на време.
1: Моля да удължите времето.
0: Благодаря.
1: На всички групи.
0: И точно поради тази причина няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност чрез унищожаването на българската народност. Ето защо ние

0: След като не подкрепяме това правителство, обаче, ще продължаваме да показваме алтернативният модел за развитие на България. България като държава, която може да изгради свои собствени съюзи. Уважаеми сънародници, и това не е невъзможно, защото сме го правили назад във времето. Държава, която може да се превърне в притегателен център, държава, която може да бъде собствен регионален полюс на влияние. Да, това може да звучи невъзможно, може да звучи невероятно. Много често ни казват и на мен ми казват, че това е утопия. Няма как. Няма как. Ако обаче прекалено много слушаме как няма как България да бъде самостоятелна държава, как няма как България да има своя собствена армия, как няма как България да има решаващ глас, където и да било. В един момент неизбежно ще стигнем до ситуацията, в която ще бъдем убедени, че няма как да имаме своя собствена държава. Не искам да съм лош пророк. И ще се боря с всички сили, и не само аз, разбира се, и моите съмишленици от Възраждане, и гласоподавателите и симпатизантите на Възраждане. Ще се борим това да не се случи. Но в крайна сметка глас народен, глас Божи. Българският народ избра това, което имаме в залата в момента, и остава да видим от тук насетне какви ще бъдат резултатите от този избор. Бог да пази България.
1: Благодаря, господин Костадинов. Има ли реплики на изказването на господин Костадинов? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Величков.

0: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател и министри, ваше светейшество, уважаеми народни представители, представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници, ние от Продължаваме промяната сме опозиция. Такава роля ни отредиха българските избиратели. Така както отредиха ролята на управляващи на коалицията Прогресивна България. Аз тук бих искал да се обърна лично към единствения човек, от когото зависи това управление. Независимо как той привързва законодателната към изпълнителната власт. Към вас, господин Радев. И искам да ви кажа следното. Хората дадаха много големи надежди на това вие днес да предложите правителство, което да отразява цялото многообразие с нужния професионализъм, авторитет, честност и почтенност на кандидатите. Не виждам такова нещо в този списък. Виждам някакъв странен миш-маш от хора неизвестни, хора със спорни автобиографии, хора без доказана експертиза и хора обвързвани пряко с предишни управления. Вие много често обичате да говорите за домовата книга. Аз искам да ви питам с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТН ли взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министри във вашия кабинет от една партия, катастрофално фалирала на изборите и с нулево обществено доверие? Това ли трябваше да видим, включително човек за министър на земеделието, който е, със меко казано, спорна автобиография? Има си колеги, които ще коментират другите ресори. Вашата лична отговорност обаче вие поехте за антимафиотския консенсус и освобождаването на съдебната власт и система от зависимост. Ние очаквахме да видим авторитетно име. Име на истински професионалист. Човек познат и доказан в правните среди. Човек с мнение и позиция през всички тези години за съдебната реформа. Видяхме, много търсихме, съвпадение на имената имаше. Николай Найденов, адвокат. Аз съм администратор на най-голямата адвокатска група в социалните мрежи. Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава. Разбрахме, че е с голям административен опит. Къде? Главен секретар на Висшия съдебен съвет е бил. По времето на господин Цацаров, като главен прокурор. Главен секретар на закритата комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Кога? По времето на господин Цацаров, като председател на комисията. Човек без мнение, без позиция, от който очакваме да прави съдебна реформа, която за вас е основна и ето вие заявихте като приоритет закона за съдебната власт. Ще внасяте този законопроект в вашата група още в понеделник. Всъщност, как ние да разчитаме, че този човек ще има не просто професионализма, защото той не се е занимавал в тази сфера с нищо, освен като главен секретар на Висшия съдебен съвет, но и смелостта да се пребори с олигархията, която стои зад и вътре в съдебната система. Очакванията наистина бяха много големи. Аз съм сигурен, че от вашата парламентарна група има много честни, достойни хора, които очакваха точно това като най-сериозния знак. Знака, който получиха, според мен едва ли може да убеди дори вашите народни представители. Аз не крия, че моите симпатии за правосъден министър бяха към Иван Демерджиев. Той сам си избра, може би, друго министерство. Но това е един истински човек, провел битки за съдебна реформа и провел много битки в зависимостите на правосъдието, да се бори с тях. Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Аз не знам от всичките ми 239 колеги колко човека се запознаха с неговата биография вчера вечерта, след като обявихте името му. Това не е правилно. Това е грешна стъпка. Пореден фалстарт. И ако вие искате бързо да разградите мафиотския модел, създаден в държавата, и да освободите съдебната власт от зависимостите, трябва да го докажете с дела, а не с думи и клишета. Защото аз изпомням и с това завършвам, че през 2019 година вие събрахте съсловни правни организации, обществени авторитети, за да поискате мнение за промени в съдебната система с конституционни реформи. Обещахте конституционен проект. Два пъти казахте, че той е готов. Пропуснахте 8 народни събрания и ние никога не видяхме вашите идеи. Дано сега успеем да ги видим в това народно събрание. Аз желая успех на това правителство, включително на непознатия за мен министър, защото това би било успех за България. Но моля ви, не потъвайте в блатото на сенките, защото освен галопиращи цени, както ги наричате, в България има галопираща корупция, с която трябва да се справите. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Величков. Има ли реплики по изказването на господин Величков? Заповядайте, господин Гечев.

0: Госпожо председател, госпожо президент, господин министър-председател и господа и дами министри, ваше светейство, дами и господа официални гости. Правим едно впечатление, че този кабинет, който все още не е застъпил, е първия, който още преди да е назначен, почна да бъде атакуван. Мое мнение, не ви карам да го споделяте, но искам да ви кажа следното. От една страна обществото даде оценката за всяка парламентарна група. Оставете този кабинет да покаже какво може. Не е задължително всеки да е известен, за да има качество. Аз помня редица от народните представители, които предишния парламент не беха най-популярните и не можеха да говорят добре на трибуна. Но това не ги прави некачествени. Всеки от хората, който е предложен, има своя шанс да покаже какво може. И обществото даде този шанс на президента Радев, който е бъдещия министър-председател, и ще съди на базата на резултатите. Тъй като съм работил с редица от хората, познавам редица от тях, смея да твърдя, че те имат качествата да изпълняват не просто функциите си на министри, а да ги изпълняват така, че да има резултатност, която до тук нямаше. Моля обществото за толеранс. Моля за оценка не по Фейсбук каналите, а по нещата, които в крайна сметка се случват и в тази зала, и във всичките министерства. Смея да твърдя, че те ще имат много силната подкрепа от парламентарната група, надявам се от всички парламентарни групи, когато се отнася за качествени и читави политики. И аз си мисля, че това правителство ще бъде оценявано по достоинство на базата на качествата, не просто които има, а нещата, които ще докаже. На добър час им желая. И успех, защото успехът тяхния ще е успех не просто на Народно събрание, на нашата държава. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Гечев. Има ли втора реплика на изказването? Не виждам. Има ли други искания за изказвания? Дуплика, извинявам се.
2: Въпреки че тази реплика май не бе към мен, а към цялата зала и към вашата парламентарна група, господин Гечев, вие постъпвате достойно и благородно. Вие трябваше да стоите срещу този пост министър на земеделието. Такива бяха очакванията. Така че пожелахте успех. Ние всички се надяваме на този успех. Аз го казах. Обаче, за да се постигне успеха, прогреса, който обещавате, трябва да не стои в зависимости и олигархични сенки. Разбутайте сенките, пуснете слънцето, осветете си хората, после ще постигнете успеха, ако имате смелостта да стоите под слънцето, а не в сенките. Благодаря.
1: Благодаря, господин Величков. Има ли други искания за изказвания? Заповядайте, господин Василев.
3: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми български граждани, уважаеми гости, уважаеми колеги. Следя с внимание дебата днес и съм съгласен с голяма част от казаното. Основното, което трябва да се отчете днес, е, че българският народ има надежда. И тази надежда беше въплатена с гласуването на доверие на една парламентарна група да поема управлението на страната за първи път от 30 години насам. Дневният ред обаче не се определя от тази парламентарна група, а се определя от българския народ. И това мисля, че беше ясно показано миналата година. Когато, въпреки че имаше мнозинство, не беше прият бюджет. Той не беше прият, защото българските граждани казаха на това мнозинство, че не са съгласни с неговите решения. Това е урок, който не трябва да се забравя от всички нас. Но особено важно от тези, които в дадения момент управляват. Защото не може да се управлява напук на желанията на българските граждани. А те не са константни във времето. Те зависят от конкретните действия, които съответното мнозинство предприема във всеки един момент. Както и от отношението, което то демонстрира към тях. Стабилността на управлението, която е необходима на България, не зависи от броя депутати. Стабилността на управлението зависи от легитимността на решенията, което това управление ще вземе. И от това дали управлението ще изпълни обещанията, което е давало по време на предизборната си кампания. Или ако не ги изпълни, дали достатъчно убедително ще обясни на българските граждани, защо не ги изпълнява. Според мен, мандата, който беше даден за началото на това управление, се състоеше от две части. Първата част, господин Радев я нарече демонтаж на модела Борисов-Пеевски, борба с олигархията, както и да я наречем, мисля, че е абсолютно ясно за всички български граждани в какво се състои тази първа част. Тя се състои в това да има справедливост. Решенията в съдебната система, най-вече в прокуратурата, но не само, да се вземат така, както пише в закона, а не така, както някой разпорежда по телефона. Втората част, свързана с този демонтаж, зависи от това парите на българските данъкоплатци да работят за тяхното благо, а не да изтичат по най-различни реки, потоци, схеми и схемички. Това, което виждаме до момента, е, че демонтажа, поне в първата му част, за момента се отлага. Надяваме се не за дълго. Другото, което виждаме и което е обект на текущия дебат, на текущото решение, е състава и структурата на Министерски съвет. И започваме с броя министерства и дали те трябва да са 12, 18, 19 или 20. При наличието на пълно мнозинство и ясна заявка за това, че ще се правят тежки реформи, началото с да запазим броя министерства с една козметична корекция не е добро. Вчера имахме изслушване на господин Клисурски, министъра на финансите. По време на това изслушване стана ясно, че рекордният дефицит от 1,5 млрд. Евро към края на март се състои от следните основни компоненти. 580 милиона евро увеличение на заплащането на държавната администрация и 150 милиона евро увеличение на издръжката. Нови коли, ремонти и така нататък. Или половината дефицит, формиран тази година, идва точно от структурата на държавната администрация. Като човек участва в няколко правителства, мога да ви кажа, ако не се тръгне с промени в устройствените правилници, а още по-добре промени на Министерски съвет от самото начало, това може да бъде до някъде ограничено в рамките на проценти, но не може да бъде сериозно реформирано. Това, че ще се загубят евросредства при промяна в структурата на администрацията, не е вярно. По редица причини, без да влизам в детайл, органите, които управляват евросредствата и съответните бенефициенти, лесно могат да бъдат уредени и наследени в министерствата следствие на сливането. Чухме и репликата за волунтаристична финансова политика. Предполагам, тя реферира към това, което се случва последните 4 години, без 25-та, господин Радев, тъй като там имаше други финансови министри. Тази волунтаристична финансова политика ни позволи да влезем в еврозоната, да не надвишим 3% дефицит, като в същото време за първи път българските семейства не бяха най-бедните в Европа. И за първи път, ако погледнем от 2020 до 2025, България е с най-висок реален ръст на доходите на българските граждани в целия Европейски съюз. С разлика. Така ние разбираме инвестицията не само в инфраструктура и изкуствен интелект, а и в основното нещо, което в България има, именно българските граждани и техните умения. Смятаме, че това е и основна част за това, което господин Костадинов говори, решаването участие на демографския проблем, защото част от решението е българи, които са в чужбина да се върнат, но за целта те трябва да имат добре платена работа. А това е и задача на правителството, не само на компаниите. Вчера си позволих да отправя едно предупреждение към колегите от Прогресивна България, че в момента пред вас има два пътя. Единия път е, който кабинета Желязков пое в началото си, да обвинява за всички незгоди предишните кабинети. Спомнете си как ни се набиваше, че имало 18 милиарда дупка в бюджета. Пък после се оказа, че няма тая дупка. Този път е пагубен според мен. Приключвам. 30 секунди. Правилният път е да се види реално какво може да се направи и то да се направи. И тук само едно нещо ще спомена. Господин Гълъбдонев, който сега ще бъде финансов министър, когато беше премиер, показа бюджет с 6,4% дефицит. И ни обясни тогава, в средата на една предизборна кампания 2023 година, че това е реалното състояние на страната и нищо не може да се направи. Месец по-късно този парламент прие бюджет с 3% дефицит и завършихме годината с 2% дефицит. Въпрос на трудни политически решения, а не на съдба или предначертаност. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Василев. Има ли реплики на изказването на господин Василев? Заповядайте, господин Кутев.
4: Господин Сив, от всичките неща ще се спра само на едно, и то е с неотлагането на демонтирането на системата. Не е вярно, че то се отлага. То тепърва започва. И то започва не на думи. Монтирането на системата беше на дела. Не ние. Вие всичките, които участвате тук, монтирахте системата. Вие я направихте. И сега искате да ни убедите, че всички сме еднакви, всички са маскари и всички са свързани с олигархията. Ми не са. Това е голямата разлика, че не са. Така че, господин Василев, тъй първо започва демонтирането на системата, но не през парламентарни комисии, които нищо няма да свършат. Но системата ще се демонтира така, както трябва, за да постигнем разумна, смислена държава. Това е волята на българските граждани и ние ще направим точно това.
1: Дуплика, предполагам, господин Василев. Само да попитам дали има други реплики по изказването на господин Василев. Не виждам. Заповядайте за дуплика.

0: Господин Кутев, нарочно не исках да влизам в персонален разбор на състава на Министерски съвет. Нека да кажем, че имам своите съмнения в част от министрите. Що се отнася до това, кой е монтирал системата, ако погледнете 4 места ваше ляво, господин Пеевски, 2013 година вие гласувахте той да стане шеф на ДАНС.
1: Моля за тишина в залата, без реплики от
0: така,
1: места.
0: Така че аз гледам към бъдещето, не искам да влизаме в този тип дебати. Що се отнася до демонтирането на системата? Има един законопроект, който ние внесохме първия работен ден. Той според мен е важен. Той се отнася до това текущия Висш съдебен съвет, за който всички сме съгласни, че е нелегитимен и с изтекал мандат, да не назначи нови 26 ръководители на съдилища в следващите 2 месеца, докато променяме закона за съдебната власт. Текста е 2 параграфа, може да бъде огледан от вашите юристи, да бъде приет, за да блокираме да продължи монтажа на тази система. Ето ви едно конструктивно предложение. Ние сме тук не за да се заяждаме, а за да дадем конструктивни предложения. Ваша е волята дали ще ги чуете или няма да ги чуете. Същото се опитахме да направим и миналата година, когато беше предложен бюджета за 26-та година. Тръгнахме с пресконференция как той може да бъде поправен и да не бръкне в джоба на българските граждани. Предложенията ни не бяха чути и обществото реагира и отне мандата за управление. Така че, както казах, 2 пъти има пред вас. Надявам се да изберете този, който води към доброто на България и към стабилно управление. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Има ли желаещи за други изказвания? Сповядайте.
2: Ваше светейшество, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо президент, уважаеми колеги, уважаеми гости. Пълното мнозинство на Прогресивна България прави ролята на опозицията и значително по-трудна, но и значително по-важна. В такъв тип мнозинства, еднопартийни, опозицията е тази, която не просто трябва да посочва грешките, но да го прави ясно, конкретно и по този начин не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това да не се самозабравят и да не тръгнат по пътя на опиянението от властта. А повярвайте ми, това е много лесно. Затова, като първи акт на посочване на опозиционност, ние няма да подкрепим този кабинет, но ще гласуваме въздържал се. И ще обясня защо. Гласуваме въздържал се, а не против, защото на първо място, както винаги сме казвали, уважаваме вота на българските граждани, независимо какъв е той и в каква посока. Независимо от това дали ни устройва, дали отговаря на нашите очаквания или не отговаря на нашите очаквания. Ние отчитаме, че на тези избори българските граждани дадоха много ясен сигнал за прекратяване на политическата криза, каквато заявка беше дадена преди малко и от кандидата за министър-председател. Надяваме се това да се случи. Не смятаме, че едно гласуване за правителство прекратява политическата криза. Да, това е възможност, това е изключително сериозна възможност, която обаче зависи най-вече от партията, която е поела цялата власт в ръцете си. Затова няма да гласуваме против. Това обаче не означава, че нашия вод въздържал се няма да стане вод против. В момента, в който видим, че Правителството не прави правилните неща, защото, повярвайте ми, не винаги популярните неща са правилните неща. Ние очакваме от бъдещия кабинет, а и според мен цялото българско общество с този вот, кабинетът да прави правилните неща. Особено в първите месеци, когато всички стигаме до констатацията, че има сериозен проблем и с публичните финанси, очевиден е проблема с геополитическата ситуация, с взимането на много тежки и трудни решения. Надяваме се, че пълното мнозинство няма да попречи на постигането и на консенсуси по важни въпроси. Но за да има такива, те трябва да бъдат очертани ясно и конкретно, а не абстрактно. До тук и опозицията, и управляващите представяха своите диагнози за състоянието на страната. Аз се надявам в следващите дни и месеци да сложим клишетата на заден план. Монтажи, демонтажи, ако щете дори олигархични модели. Ще ви кажа нещо. Ако България беше олигархична държава, а не демократична, каквато ние твърдим, че сме, то означава, че настоящото мнозинство е продукт на олигархичната система. Това е логиката. Аристотел казва обаче и нещо друго. Че олигархията се преодолява само с военна тирания. Ние се надяваме, че диагнозата, че България е олигархична държава, ще бъде променена и в крайна сметка ще приемем факта, че България от 36 години е демократична страна, в която българският народ във всеки момент, в който е поискал, е можел да смени управляващите и го е правил нееднократно. Това е демокрацията. И мисля, че в този смисъл дори вашето мащабно присъствие в този парламент е доказателство за това, че България е демократична страна. Очакваме реорганизация на обществените отношения, защото този вот, и според мен това е вярната формула, е не вот срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, с което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето. Всички сме участвали в тази политика, включително и господин Радев в качеството си на президент, който назначаваше служебни правителства. Затова трябва да си дадем сметка какво стои зад изборния резултат. Зад този изборен резултат стои очакване, да, за икономически растеж, но в една много сложна ситуация. Но какво стои зад икономически растеж? Стои повече работа за цялото общество, не за правителството или за парламента само. Който иска да постига икономически растеж в обществен, ако щете и в личен план, означава да работи повече. И тези истини трябва да се казват на българските граждани. Икономически растеж не зависи от това дали една бюджетна организация ще повиши заплатите си или не. Дали през бюджета с изкуствени механизми ще бъдат увеличавани доходи за сметка на взимането на дълг. Това беше и формулата на господин Василев. Надяваме се, че тази политика на предизборни бюджети, защото имайте предвид, че голяма част от бюджетите през последните години бяха приемани в предизборна ситуация, ще бъде прекратена и ще бъдат направени правилните неща. Дори за непопулярни мерки вие ще получавате нашето разбиране, стига те да бъдат в правилната посока. Защото нашата цел не е да направим така, че едно или друго българско правителство да се провали. Нашата цел винаги е била българските правителства да правят живота на гражданите по-добър, да правят България по-силна и по-уважавана. Ние ще се водим от тези свои разбирания и в опозиция, така както сме се водили и в управлението. Надяваме се, че от същите принципни позиции ще се водят и управляващите и другите опозиционни партии. Наблюдавам една по-изострена чувствителност към опозиционното говорене. И ще посъветвам колегите от управляващото мнозинство да имат по-голяма търпимост. Това е демокрацията, както казахме в началото. Не е вярно, че това правителство е най-атакуваното. Напротив, аз мисля, че има една добра среда. Ние през последните 20 години знаем какво означава едно правителство да бъде атакувано с основателни и в много от случаите с неоснователни аргументи. Така че проявете повече търпимост. Опозицията в този парламент е достатъчно разнородна. Истината е една, просто различните гледни точки към нея са различни. Приемете по този начин опозиционното поведение и, разбира се, имайте вашата гледна точка, но не забравяйте, че количеството ви дава право да смятате, че тя е единствена. Не е единствена. И извън този парламент има достатъчно гледни точки, които съществуват и с които те първа или ще се съобразявате, или ще се сблъсквате с тях. Затова ние пожелаваме успех и се надяваме целта за преодоляване на политическата криза да бъде минимума, който това правителство може да направи. Това е само условие за постигане на по-сериозните цели пред българското общество. Ще повторим, че нашето разбиране за цивилизационната идентичност на България остава непроменено и ще държим на тези свои разбирания. Отношението ни към финансовата политика и към реформирането, структурното реформиране на бюджета на България е да видим тези реформи още в приемането на бюджета за 2026 година. И очакваме да има нов тип организация в българското общество, защото през последните 5-6 години истината е, че българската държава изостана след процесите в световен план, ако щете, дори изостана спрямо бизнеса, спрямо гражданите на България, които работят по нов начин, а имаме държава, която трябва да наваксва. С това отношение трябва да бъдем и накрая надявам се, че съставът на кабинета и изобщо управлението ще бъде способно да взима политически решения, а не административни. Защото политическата криза направи така, че до голяма степен България се управляваше от администрацията и държавата изпълняваше волята на администрацията. Ако сме демократична държава, ние трябва да очакваме политическите решения се взимат от политиците и за тях да се носи политическа отговорност. Мисля, че настоящото мнозинство прави очевидна кой носи тази отговорност и ние пожелаваме успех и се надяваме България да върви към добро. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Биков. Има ли реплики по изказването на господин Биков? Не виждам. Има заявено изказване от господин Йордан Иванов. Заповядайте.

0: Уважаема госпожо президент, господин министър-председател, ваше светейшество, госпожо председател, уважаеми официални гости, уважаеми колеги народни представители. На изборите за 52-ро народно събрание българските граждани изправиха държавата ни пред собствената история. Прогресивна България получават гигантски мандат, получават цялата власт, но и цялата отговорност, колеги. Пред вас има три пътя. Първият път е да бъдете смели реформатори по начина, по който бяха обединени демократични сили, и да начертаете пътя на България напред. Като гледаме състава на кабинета, дълбоко се съмняваме, скептични сме, че това е възможно. Вторият път е да катастрофирате зрелищно държавата по начина, по който го направи Жан Виденов, който имаше същата власт. Това ще се случи, господин Радев, тогава, когато позволите идеологията на министъра на съветската пропаганда във вашия кабинет да вземе превес над простото схващане, че в тази държава има критична маса хора, които искат да живеят свободно, да взимат сами решения за живота си, да носят отговорност за тях. Ако позволите да се случи това, ще последвате пътя на Жан Виденов. И третият ви път, колеги, е този на ГЕРБ. Да замаскирате стабилността, да замаскирате корупцията зад някаква стабилност. Вие ще изберете по кой път ще хванете. Ние от Демократична България обаче вярваме, че хората във властта са временни, а държавността е вечна. Институциите не са ваши, не са наши. Те са на всички български граждани. Те са инструмент, за да се прокарват дадени политики. И уважението към институционалната памет, колеги от Прогресивна България, господин Кутев, е това, което разграничава държавника от общия работник на политическата история. Конструктивната роля на едно управление не е в това да печели ежедневни битки, а да формира съгласие около големи дългосрочни национални цели. Вие може да ни намерите нас от Демократична България в тази пленарна зала, там където се нуждаете от сигурни гаранции, че следващите поколения ще наследят подредена и предвидима държава. За финал ще кажа, че пред вас има един нелек избор. Един нелек избор, който е свързан с това да хванете по лесния път. Пътя на това да сблъсквате големи маси хора, поставяйки господин Пеканов с ясни европейски позиции и поставяйки човек, който се занимава еднозначно с съветска пропаганда. Лесният път на това да давате господин Радев по бомбон за всеки, както беше в кампанията. Но има и трудния път. Да направите големите реформи, големите решения. Това е пътя, за който се плаща политическа цена, колеги, винаги. И ние, Демократична България, сме там, където ще ви подкрепим по вторият път. Ще гласуваме против този кабинет и ще го направим не от политически нихилизъм, а от водени от ясен демократичен принцип за това, че всеки глас за този кабинет е споделена отговорност. Ние ще бъдем най-строгия коректив, когато кривнете от правия път, и ще получите подкрепа за свободна европейска България. Успех за България, колеги! Благодаря ви!
1: Благодаря ви, господин Иванов. Има ли реплики на изказването на господин Иванов? Не виждам. Има ли други изказвания? Не виждам. Закриваме разискванията. А, прощавайте, госпожо Йорданова.
2: Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо президент, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми сънародници, скъпи колеги. Българския народ с стотици хиляди по улиците и площадите на България през декември измета предходната власт с едно единствено настояване. България да бъде освободено от мафиотския захват и съответно завладяната държава да спре да краде от плодовете на труда на българските граждани. В днешния ден, когато 52-то Народно събрание гласува своето редовно правителство, е време за отговор на въпросите как ще стане това. Как ще освободим завладяната държава? Как новото мнозинство ще разгради мрежите от зависимости в съдебната власт, без което, съгласете се, не може българският народ да получи така дългоочакваната справедливост. Без разграждането на мрежите на зависимостите в съдебната власт не можем да пресечем това една шепа привилегировани хора, вместо да служат на правосъдието, да обслужват криминални кръгове и политически лобита. На днешния ден, господин Радев, вместо да чуем отговорите как ще стане това, вие предпочетохте да посочите за министър на правосъдието колега юрист, който няма нито една публична позиция, нито едно предложение за решение по нито един от основните въпроси, които разтрисат българското общество и трябва да начертаят въпроса пътя как ние ще решим зависимостите в съдебната власт. Как вие, с какви законодателни изменения, ще гарантирате така, че процедурата за избор на Висшия съдебен съвет и инспекторат да бъде по-прозрачна и да гарантира, че в тези органи ще влязат хора с професионален опит и интегритет? Как ще направите така законодателно, че Висшия съдебен съвет да работи за по-независима и добре работеща съдебна власт, а не да е основен център за търговия на влияние? Ще имаме ли ние министър на правосъдието, който активно ще използва правомощията си като председателстващ Висшия съдебен съвет? Ще внася ли искания за дисциплинарна отговорност? По какъв начин вие от управляващите ще направите така, щото съдебната власт да се прочисти от гнилите ябълки? Ще отговорите ли как на предизвикателството да бъде ограничена безконтролната власт на главния прокурор и съответно прокуратурата да бъде направена ефективна и демократична отчетна прокуратура? Орган. Съответно, по какъв начин вие ще гарантирате законодателно и чрез действията на новия министър на правосъдието, че ще бъде избран главен прокурор, който няма да е топтящото сърце, както беше казано на престъпността, а ще бъде един истински ръководител на държавно обвинение, което се справя смело и открито, разследва корупционни престъпления, а съответно не служи като бухалка на неудобните и чадър на нашите. Това оглушително мълчание, чрез липсата на позиции на бъдещия правосъден министър, буди в нас тревога. Ние, както заявиха моите колеги, няма да подкрепим предложеното от вас правителство. Но ще бъдем в пленарна зала, за да дебатираме измененията в Закона за съдебната власт. И въпреки моите критики, трябва да посоча, че подхода, който предложихте, първо изменения в Закона за съдебната власт, а след това кадрови процедури, е правилен. Това е подход, който ние устойчиво през годините сме отстоявали. Въпросът обаче е в детайла. Какви точно законови предложения ще предложите и съответно как ще бъде проведен съответния парламентарен дебат. Защото хората действително искат справедливост и наш общ дълг е да я дадем. А ваша огромна отговорност е да не предадете хората. Благодаря.
1: Благодаря, госпожо Йорданова. Има ли реплики на изказването на госпожа Йорданова? Не виждам. Изказване за господин Мирчев. Заповядайте. Мисля, че имате 3 минути за групата.
0: Благодаря, госпожо председател. Представители на институциите, уважаеми български граждани. Господин Радев, българският народ ви даде огромно доверие, огромен ангажимент и огромна задача. И тази задача беше това, което всъщност говорихте в кампанията, господин Радев, да разградите този модел. Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. Със същата увереност в дясно представителите на Висшия съдебен съвет гледат по същия начин подчинени, както и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега. Задачата, господин Радев, обаче е този модел да бъде разграден и вие го заявихте в кампанията. Вместо това има и много ясно неразбиране за това как работят временните комисии. Ние предложихме временна комисия, която да разследва доходите на Пески. Този човек в момента в супермаркета не трябва да може дъвка да си купи, той лети с частни самолети до Дубай. И вие казвате, че смисъл от такава комисия няма, защото тя си губила времето. Имаше комисии, между другото, в Народното събрание, които свършиха работа. Такива като комисията за Gemcorp, като комисията за Боташ. И много се надяваме да коригирате грешката от Боташ. Обаче първо трябва да бъде изпълнен ангажимента за разграждане на модела. Истинско, не на думи обаче. Без лупинги, без гъвкави изпълнения. Следващата седмица, господин Радев, ние ще предложим нова комисия. За джуджетата и нотариусите в съдебната система. За тези, които стоят там отдясно, знаят много добре кой ги вика в хотел Берлин, кой им дава конкретните задачи и какво се случва след това. Редкият момент, в който Пеевски стои на първи ред и гледа нагло, без усещането, че някой ще разгради този модел. И вашата голяма заявка и задачата, която ви беше дадена от българските граждани. Този момент не само не е за пропускане. Този момент е началото на вашите огромни отговорности. Защото вместо голямото разграждане, вие ни предлагате в момента един кабинет, в който безспорно има и можещи хора, но има и много бюрократи, лобисти и пропагандисти. Успех на това правителство по отношение на разграждането на този модел, по отношение на правените неща в съдебната система, вие ще имате нашата адекватна подкрепа. В моментите обаче,
1: времето,
0: в които това разграждане не се случва, ще имате много яростна опозиция. Успех! Да живее България!
1: Благодаря, господин Мирчев. Има ли реплики по изказването на господин Мирчев? Заповядайте.
3: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно конституцията с него.
1: Има ли други реплики към изказването на господин Мирчев? Не виждам. Искате ли дуплика, господин Мирчев?
0: Господин Дренчев, Пеевски, когато беше в тази сглобка, между другото, поглеждайки за травмата на Борисов, Пеевски, когато беше тази сглобка, единственото, което се молеше и искаше, е как ще ме махнете Магницки. И правеше всичко, за да му бъде махнат Магницки. И лъжеше, че някой бил пил мазно турско кафе. Или някой се е превивал. Знаете ли какво ни отличава, без да искам да имаме излишна претенция, нас от вас? Никога не сме се превивали ние пред този човек и никога няма да го направим. И знаете ли защо никога няма да го направим? Защото единственото, което ни интересува, господин Дренчев, е националният интерес. А националният интерес е България за винаги да се освободи от този модел. И не защото ние имаме фиксация по това, защото знаем къде е истинският проблем. Истинският проблем е в това не да предложиш правителство, в което са представители на
4: партия, която вече не в парламента е получила 0,8% от вота на гражданите. Затова ще следим действията и затова пожелаваме искрен успех на това правителство, защото това ще бъде успех и за България.
1: Благодаря ви. Има ли желаещи за други изказвания?
5: Благодаря, госпожо председател. Господин Мирчев, много се надявам да направите още една коалиция с Пески, за да го смачкате съвсем. Даже след като се разделихте с коалиционните си партньори от ПП, ви съветвам да ги вземете в коалиция, че съвсем да разградите модела на Пески.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Има ли реплики по изказването на господин Георгиев? Не виждам. Има ли желаещи за други изказвания? Ако няма желаещи за други изказвания, закриваме разисквания по трите проекти на решения, които обсъждахме до момента. Преминаваме към гласуването на трите проекта на решение, всяко едно по-отделно. Първото, съгласно точка 1 от гласувания от нас дневен ред, проект на решение за избиране на министър-председател на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България и във връзка с указ номер 152 на президента на Република България от 7 май 2026 година, реши: избира Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България. Моля, режим на гласуване.

прекратете гласуването. Гласували 230 народни представители, за 124, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Министър-председателят на Република България е избран.

преминаваме към гласуване на проекта на решение по точка 2 от дневния ред, а именно решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 7 и член 108 от Конституцията на Република България реши. Точка 1. Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Министрите ръководят отделните министерства. Министерствата са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Точка 3. Преобразува се Министерството на икономиката и индустрията в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Министерство на иновациите и растежа чрез вливане на Министерство на електронното управление в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Точка 4. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределение на функциите им. Моля режим на гласуване.

прекратете гласуването. Гласували 230 народни представители, за 124, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Структурата на новият Министерски съвет е приета. Преминаваме към гласуване на точка 3 от дневния ред. Проект на решение за избиране на Министерски съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България реши: точка 1. Избира Гълъб Спасов Донев за заместник министър-председател и министър на финансите. Александър Георгиев Пулев за заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Иво Христов Петков за заместник министър-председател. Ангелов Пеканов за заместник министър-председател, Иван Петев Демерджиев за министър на вътрешните работи, Димитър Желясков Стоянов за министър на отбраната, Велислава Николаева Петрова Чамова за министър на външните работи, Николай Найденов Найденов за министър на правосъдието, Наталия Димитрова Ефремова за министър на труда и социалната политика, Георги Александров Вълчев за министър на образованието и науката, Катя Георгиева Ивкова за министър на здравеопазването, Иван Руменов Василев за министър на иновациите и дигиталната трансформация, Иван Димитров Шишков за министър на регионалното развитие и благоустройството, Ива Венциславова Петрова за министър на енергетиката, Георги Генчев Пеев за министър на транспорта и съобщенията, Пламен Николаев Абровски за министър на земеделието и храните, Русица Атанасова Карамфилова Благова за министър на околната среда и водите, Евтим Петров Милошев за министър на културата, Илин Павлинов Димитров за министър на туризма, Енчо Ангелов Керязов за министър на младежта и спорта. Точка 2. Правомощията на служебното правителство, назначено с указ номер 57 на президента на Република България от 19

февруари 2026 година, обнародван Държавен вестник, брой 19 от 2026 година, са прекратени. Моля, режим на гласуване.

0: Моля, прекратете гласуването. Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименния състав на Министерския съвет е приет. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, заповядайте за полагане на клетва.
1: По-наблизо.
2: Не си четем за всеки случай, нямат ни довери.
0: Моля, повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
3: Заклевам се в името на Република България.
0: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
3: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
3: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
3: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
3: Заклех се.
0: Следват химна.

0: Уважаеми господин министър, успехи на добър път на всички. Успехи на добър път. Целият кабинет е много успех и кораж. Много се радвам. Да честитим на избраният и положилият клетва министър-председател на Република България господин Румен Радев, както и избраният Министерски съвет. Предлагам колеги половин час почивка. Извинявайте. Заповядайте за процедура, господин Денко.
1: Гледате Нова телевизия, извънредното ни удължено издание. Наживо видяхте клетвата на новите министри Любо Стефанов, Кольо Колев и Войн Джов. Здравейте, благодаря ви за търпението. Изгледахме и слушахме всичко до момента. Бързам с коментарите и първите впечатления. Господин Стефанов.
2: Всичко мина по правилата. Няма изненади с такова мнозинство, което малко беше уредяло към края, както видяхте, че 131 аз не ги преброих, но това са дребни технически пропуски. А имаше изказване, опозицията по-скоро се опита да открадне шоуто. Това е моето заключение и се хващат за всички думи и запетайки, но спрочи това, което заявиха, че няма да правят и ще ли да толерират по същество правенето на политики.
1: Радев още за понеделник обеща внасяне на законопроекти, мерки срещу растящите цени и, това за първ път го чух, промени в закона за съдебната власт преди попълване състава на ВСС инспектората. Господин Колев, смятате ли, че ще се опита да навакса и да преодолее всички съмнения, които опозицията, особено ППДБ днес, масирано застъпи? Ще успее ли да ги опровергае с бързи законопроекти в зала? Според вас прогресивна България?
3: Нищо бързо не може да се случи. Особено. Ясно се видя и в този дебат. Радев, независимо от мнозинството, той ще бъде атакован както от Възраждане, от така антинатовски, антиевропейски позиции, така и от другата страна, като виден путинист и желаеш да вкара България, не знам къде там, в Евразия, примерно. Ясно какво ще се случи, дали може по някакъв начин Радев да изпълни тези идеи, които тук бяха набелязани, цените, инфлацията. Изключително трудни въпроси. Още повече, че държавата все пак има ограничени механизми в тази насока.
1: Конкретно за цените.
3: Да, разбира се, има възможности, но като цяло те тук трябва да се пипа много внимателно, за да дисбалансираш целият фиск в крайна сметка.
1: Господин Джов, на вас кое ви прави най-силно впечатление? Било то по състава, чухме различни коментари, било то по конкретни мерки, които Радев спомена и в речта си.
4: Що се отнася до състава?
1: Прощавайте, Иляна Йотова, за кратко ще чуем от кулуари и ще се върнем към господин Инджов. Извинявайте, че ви прекъсвам. Слушаме президента.
5: Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати, очакваме да бъдат изпълнени не просто предизборните обещания, а и това, което чухме от вече министър-председателя на Република България, господин Радев. Аз няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка една парламентарна група е суверенна и сама е решила какви да бъдат посланията днес от Народното събрание. Но няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят пред България и пред българските граждани за решаване. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз, още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлация и първия закон за ремонта в съдебната система.
6: Има ли министри, които не одобрявате и какво мислите за Абровски?
5: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват, ситуацията, която виждат, за да се приемат освен дългосрочните и краткосрочни мерки. Аз познавам една немалка част от вече министри на Република България. Работила работила съм с тях в различно качество и смятам, че имат и професионалния багаж зад себе си, имат и куража да управляват там.
7: Какво ще кажете за тях?
5: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Преценено очевидно тяхната експертиза и е възложил господин Радев голямо доверие на
8: депутатите. Призовахте опозицията да бъде конструктивна.
7: Може ли архивния модел, като името на Абровски се свързва с такси?
5: Колеги, ако говорите всички заедно, аз не ви чувам.
9: Госпожо, какво очаквате от новото правителство?
5: Очаквам бързи решителни действия.
7: Това имате очаквам. Ли резерви към някои от министрите, както имахте при кабинета Гюров?
5: От тези, които познавам и с които съм работила, не.
8: На консултациите призовахте опозицията да бъде конструктивна. Вчера чухме обаче нашето народно събрание, чухме и отхвърляне на предложенията на опозицията. Притеснява ли ви
7: чухме
8: това?
7: Чухме и как се говори към журналистите.
5: Ето това вече е важен въпрос, който задавате. Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има тогава, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията. За нас е по-важно сериозни закони. Закони, които да слагат еднакви правила за всички. А когато има такива закони и еднакви правила, този, който трябва да отговаря пред държавата и пред българския народ, естествено, че ще отговаря.
7: А госпожо Йотова, излезе статия, която свързва точно Абровски с Таки. Как ще борим олигархичния модел в такъв случай?
5: Ами питайте тези, които са написали статията, аз не съм
7: А относно това, че повечето от тези мисли, които се свързват... Правителство, в което участваше ИТН. Какво послание е това, щом тези министри?
5: Аз мисля, че отговорих, колеги, на този въпрос.
7: Въпросът е, че това е знак.
10: Абе, не ги гонете така, бе. За пръв път ли записвате?
1: Въпроси Абровски Стаки, дори такъв въпрос прозвуча, да, като си тръгна. Но аз ви прекъснах. Имате ли притеснения около състава на Министерския съвет или пък смятате, че ще се справим? Това, което сега, видяхте и чухте до момента.
4: На първо четене и човекът се запознае набързо с биографията на министрите, които напознава, съставът може да бъде определен като противоречив. Посланията, които отиват към обществото чрез този състав са, че в него има доказани професионалисти, които тежат с експертизата и авторитета си, като вътрешния министър Иван Демерджиев, като вице-премиера Атанас Пеканов и някои други. Сега няма да имам време всички да изброявам, но има и такива, които, чието имена и биографии определено предизвикват въпросителни, например правосъдният министър, който не е известен да е в публичното пространство, да е защитал някакви концепции за реформа на съдебната система.
1: Това е приоритет или поне посочен?
4: Това е един от приоритетите, да. Още повече е бил секретар на Висшия съдебен съвет в един друг главен прокурор, да не навлизаме в подробности. Той си има административна биография. Прави впечатление, че като че ли премиерът Радев залага на един такъв административен подход. Администратори, които може би пък ще подготвят от административна гледна точка реформата и след това тя ще бъде защитавана.
1: Демонтажът отлага, веднага част от опозицията атакува, точно мисля, че и по линия на
4: има някакви
1: най-дън
4: такива усещания, че се забавя, не че се отлага. Според мен, само да завърша във връзка с този въпрос, Радев каза, че един от приоритетите е приемане на закон за промени в закона за съдебната власт, преди да се избере Висшия съдебен съвет. Очевидно, за да се сменят критериите, по които се избират тези. Това е едно добро послание. То съвпада и с програмите намерения на Демократична България.
1: Тоест, няма да заменим тези въшки с наши си.
4: Да, именно. Демократична България също застъпва този подход. Асен Василев имаше някакъв нюанс. Той каза, че може много бързо да стане промяната, но да не се допускат назначения на висши съдии сега, примерно.
1: Господин Стефанов, друго, което ви прави впечатление? Имате ли притеснение около... Видяхме този акцент с правосъдния министър. Какво провокира да се чуе от трибуната от страна на опозицията?
2: Да, странно ме, че никой не обръща внимание на министра на външните работи.
1: Обърнете ви?
2: Ще обърна внимание, само че не е поименно. Тук въпросът е принцип. Принцип е, защото продължаваме мисълта на колегата. премиера Радев избира тези хора, според мен, е възможен прочит, за да държи тези сектори на ръчно управление. Говоря за правосъдието и за външните работи. Затова тези хора са такива, каквито са.
1: Добро или лошо е в случая?
2: Те първо ще разберем, но това са негови теми, които той парцелира и обговаря от 9 години. И за това смятам, че тези хора са назначени там. Освен това пропускаме и втория план.
1: Ще е просто трансмисия на решение, което той ще взима
2: абсолютно
1: постоянно.
2: Убеден съм в което. И второто нещо ще го видим, потвърждение косвено на тези мои думи, най-вероятно с назначението на заместник-министрите. Политическите кабинети в българските министерства се назначават лично от министър-председателя. Като сложите началник на кабинети трима заместник-министри от всяко министерство, това са 4 човека, 18 министерства, направете сметката за колко народ става дума. Това ще бъде ръчното управление на държавата. Някои министри, предполагам, ще имат свободата да си изберат заместник министрите, повечето не. Външно и правосъдното министерство няма да имат свободата да се вихрят. И това мисля, че води точно в тази посока приоритетите на правителството. Не напразно и Гълъб Донев е сложен за вице-премиер и министър на финансите, а не защото е известен с това, че има 30 години опит правен на бюджет, а защото акцентът е, че ще се търси влияние на цените, влияние на несправедливости, очевидни неравенства, а той има опит в социалната сфера. И всеки един такъв ключов министър ще работи и още нещо, защото все пак тези хора имат програма и трябва да изпълнят крайна сметка.
1: Господин Колев, видях, че имате ли реплика всъщност по отношение на съмненията и опасенията за правосъдния министър, външния министър, ако действително това показва управление на ръчно управление, всъщност, дали ще е добре или не?
3: Имате ли съмнения и опасения? Естествено, винаги има основания за съмнения и опасения. Въпросът е, че в случая поне не виждам конкретизация на тези съмнения и опасения. Както говорихме и преди в вашето студио, естествено правителството, гръбнака на правителството е формирано около бившите служебни правителства на Румен Радев, с хора, очевидно с административен опит, които кристално ясно знаят, нали, кой прави отчетите, кой прави кафето в съответното ведомство. Така че това е изключително важно за бързото овладяване на властта, което те първа те трябва да направят. Очевидно няма да се мутаят много, така че това е за добро. Сега дали имаме опасение, че тези хора ще бъдат по-скоро администратори, а не политици, които да правят едно или друго. Естествено, че винаги има такива опасения, но трябва да видим. Сега, поне заявката е за други действия.
1: Да, изречение от господин Стефанов, знам, че трябва да излезе.
2: Мисля си за това, че не видях сектора функционален на двама от вице-премиерите, което е леко задачаващо. Не мога да си отпусна въображението и да спекулирам, обаче ми е нетипично да чуя такова нещо, тъй като господин Христов, професионалната му квалификация е интересна, искам да видя като какъв ще го работи. Няма да е говорител очевидно на Министерски
1: какъв
2: съвет.
1: Какъв ще е портфейла на вице-премиера?
2: Да, както и за господин Пеканов са ми по-малко съмненията какво точно ще го прави там, но като цяло това е нетипично. Не сме виждали такова нещо и ми е интересно каква посока ще се развие, защото е възможно да стане свидетели на интересни неща, които задават

0: кажат.
1: Ще продължим след секунда. Мисля, че репортера ни Мия Димитрова разполага с информация, която ще ни сподели в включване сега.

0: 3-6-6.
1: Здраве на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36-6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36-6. Винаги близо до вас.
2: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Екзотиката е достъпна.
11: Дубай,
10: Абу Даби,
11: Израел,
10: Марокко,
11: Тенерифе,
10: Куба,
11: Мексико,
10: Бразилия,
11: Южна Африка.
10: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
13: Floor Decor. 32 години Tobo Group. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Tobo Group. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
15: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
16: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
17: Сърби, боли, щипе, кърви.
18: Хемороиди.
17: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
18: За да се справиш с проблема, решението е
17: Фон Клиник България.
0: 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
18: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
20: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
21: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
22: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
23: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
24: Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
25: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани.
26: С 122 гласа за, против всички опозиционни групи, освен въздържалия се ГЕРБ, така беше избрано 107-то правителство на страната с премиер Румен Радев. Продължаваме с коментарите в студиото и с други детайли, които направиха впечатление на Иво Инджов. Вие имате ли отговор на въпроса, има ли много ИТАНА в прогресивна България или имате друго обяснение за присъствието?
27: Формално погледнато има присъствие на ИТАНА като абревиатура. Най-малкото. Но ако се вгледаме по-внимателно в биографията на тези министри, които в един момент са били част от ИТАНА, надали можем да правим връзка, че има някакъв замисъл да се инкорпорира ИТАНА под една или друга форма в това правителство. Те просто са минали през тази партия, за добро или за лошо. Аз не виждам политическо бъдеще повече пред тази партия. И с оглед на свръхкритичните изказвания на нейният лидер Слави Трифонов към Румен Радев, не смятам и, че има каквато и да било договорка. Просто това е част от тяхната биография, за добро или за лошо. Има известни съмнения към земеделския министър, че е обвързан с една групировка, която беше прогонена от капитан Андреево.
26: Направо питах президента Йотова, кажете за Бровски и за Таки, което
27: да.
26: Е директно обвинение.
27: Що се отнася до външният министър, тя беше външен министър и при правителството на Кирил Петков, когато имаше една четворна коалиция и с участието на ИТАНА. Така че вместо да
26: заместник
27: търсят...
26: външен министър. Преди това беше номинирана и в едно несъстояло се правителство си спомнихме.
27: Точно така,
26: С Николай Василев като предложение най-първото, може би.
27: Все пак конспирациите трябва да останат първоначално на по-заден план, да се гледат намеренията и това, което ще свърши правителството, защото то има наистина големи, голям хоризонт за действие, цели 4 години и прави впечатление, че България, ако не греша нещо, е единствената страна в Европейския съюз, която се управлява в момента от еднопартийно правителство. Не знам как е в Унгария, там при Орбан май имаше периоди на еднопартийно управление на Фидес, сега след смяната на властта.
26: И ще е друго еднопартийно.
27: Така, но България действително има успокояване, преодоляване на политическата криза след цели 5 години на несигурност и 8 парламентарни избора.
26: Господин Колев, този анонс, че в понеделник ще има пакет от законопроекти на тема цени и инфлация, чухме го пак, че е основна тема. Има ли опасност да създаде прекомерни очаквания в избирателите? Или те вече така или иначе ги имат? На тема цени.
1: Винаги говорите за опасност. Да, винаги има опасност, разбира се. Но...
26: Друго, той е кратки въпрос и ще смъкне ли Радев цените?
1: Да, това е по-добрия въпрос. Определено в кратък план, ако не възникне екстрени ситуации, във връзка, разбира се, с световната енергийна криза, която все повече и повече се задава, и удари, икономическите удари от нея, то тогава едва ли ще има и особена нужда нещо да се прави радикално тук, сега и веднага. По-скоро ще се търсят механизми, които малко ли много да балансират пазара въобще като цяло, а не да има директна намеса. Така че заявките ще бъдат дадени, но разбира се, това ще очертава перспективата, посоката, в която те ще искат да се движат и ще, евентуално, ако се зададе още по-сериозни кризисни ситуации. Що се отнася до ИТН, въпроса, който преди малко разгледахме, вижте, първо ИТН не може да кажеш, че беше определено някаква партия. Нали, той по-скоро беше малко или много клуб по интереси, ситуативно, че често пъти на ситуативно създадена. Така че това, че някой е бил в ИТН, съвсем не означава, че той може да му да го наречеш примерно ляв, десен и всички тези неща. Тъй като това не е идеологическа, до голяма степен не е идеологическа формация, не е подплатена с някаква трайна идеология, е ситуативна.
26: Да добавя само, че и началника на кабинета на новия председател на парламента е Николета Кузманова, бивш заместник-председател от ИТН.
1: Не виждам никакви особени закачки. Това не е опит, примерно, да се така приласкае някаква огромна формация. Е просто търсене на хора, които очевидно са привидяни с необходимия опит. Така че, разбира се, проблема не е тук. Големият проблем, разбира се, ще бъде в икономиката, именно в инфлацията, в цените, защото и ситуацията международна, която наблюдаваме, не вещае абсолютно нищо светло, особено като бъдеще.
26: Както всички вече... финансисти акцентират, че по голямата тема съкращаване на разходите в държавната администрация или трябва да се действа в началото, за да усетиш ефект в рамките на мандата си, или ако не направиш нищо, ще усетиш лошия ефект, бумерангови в същия този мандат.
1: И едновременно с това трябва да го правиш много, много мъдро и много внимателно, просто защото не трябва с мръсната вода да изхвърлим и бебето.
26: По тази, тук какво очаквате? Очаквате ли рязко спиране на автоматизмите,
1: нищо рязко,
26: на възнагражденията?
1: Нищо рязко не очаквам, определено. И според мен Радев през цялото управление тези 9 години е показал в крайна сметка, че той не е човек на резките действия, а да добре, по-скоро на добре премислените действия. Така че в заявката, която беше отправена днеска, беше, че ще поумуваме, ще видим внимателно и тогава ще правим каквото трябва.
26: Какво заварваме и колко трябва да е дълга? Това ли ще е, според вас, господин Инджов, подхода тук? Или ще има и реформи?
2: Със сигурност ще има реформи. Всяка една политическа сила, която управлява, има реформи, но нещо грандиозно аз не очаквам да се случи нито като реформа на администрацията, нито орязване на социални плащания. Напротив, социални разходи, мисля, че каза вече новоизбраният премиер, че няма
26: социални
2: да има.
26: Социални разходи едно, незаети щатни бройки или съчетаващи пенсии.
2: Това е съвсем друго. Това е съвсем друго, но нали не очакваме да се стане малка държава в либертариански дух, каквито фантазми има в България, малка държавна администрация. Няма как да стане по ред причини. Големият проблем е, според мен, че няма да се пипат данъците и много социални системи ще издъхнат в един момент, защото няма как в България с толкова ниски данъци да функционира добре социални системи, колкото и да се подобри събираемостта и колкото да се режат разходи.
26: Тоест, вие по-скоро очаквате да вдигне данъците в един момент това правителство, отколкото да съкращава администрация.
2: Може би ще бъде принудено от живия живот да го направи това нещо. Макар, че всички в България се кълнат, че няма да вдигат данъците.
26: Няма.
2: Включително, дори и БСП имаше периоди, когато не го правеше това нещо. Що се отнася до мониторинга на задлъжнялостта, на състоянието на системите, то хубаво е да се направи, но е малко странно, защото имаш пълно мнозинство. Има открити източници на информация в България много, с които, да речем, работят разследващите журналисти. Е, тази политическа сила, която е спечелила така убедително изборите, би трябвало да има детайлна картина на състоянието и на икономиката, и на фиска, и да действа още от първия ден.
1: Не мога да се съглася съвсем, поради проста причина. Вчера видяхме дебата по въпроса точно за фиска и абсолютно противоположните концепции, които бяха лансирани.
26: Да.
1: Едни така, той тук сме цъфнали вързали, има много пари, няма никакъв проблем. Други така, ей, гледай какво става, тук ще измрем.
26: Имате ли впечатление,
1: така, Певски?
26: Певски по-различно ли гледаше, понеже това стана? Накратко трябва да пак реклами. Гледаше ли по по-различен начин от
1: предишно? Несериозно.
26: Нали го чухте това?
1: Естествено, че го чухме. Сега, как да гледах? Нали, като Буа, което гледах зайче, или като зайче, което е заставал пред Буа.
2: Според мен гледаше първоначално с отекчение. След репликата на Ивайло Мирчев се оживи в известен смисъл.
26: И гледаше по друг начин.
2: Но сега да анализираме, нали, как гледа един депутат, да, било той Певски.
26: Видях, че беше в един момент, да, вече вниманието и на камерите, и на операторите.
2: Нещо сериозно.
26: Кратка пауза правим, добре.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: 366.
8: Още една причина – да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties – за продажба на имот. Bulgarian Properties – обадете ни се на 0886033033.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама, Миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не, Миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Това е Нова телевизия. Кольо Колев, Иво Инджов в коментар за събитията от последните часове. Видяхме, че и президента Илияна Йотова се опита да отговори на един въпрос, който вчера се натегна много силно. Дали Прогресивна България, когато се въздържа от създаване на комисии, разследващи дохода на и несъответствията в имотно или доходно състояние на Пеевски, подкрепя старото статукво. А чува ли се аргумента от страна на Прогресивна България, че не искат по този, а по друг начин? Какво мислите?
1: В общи линии се чува. Чух изказването и на Петър Витанов. Нали, логиката е нормална според мен. Първо, не е, наистина не е работа на парламента да се занимава с точно този въпрос на един единствен човек. Па бил той и Делян Пеевски. И трябва в парламента трябва да се създаде условия, при които всяко съмнение, подозрение и престъпване въобще на нормите ще бъде съответно санкционирано.
0: Защо не съчетава и двете? Първо създаваш условия и действителните институции, които могат да разследват, го правят. От друга страна отговаряш на общественото очакване да се говори, да се разкаже, да се разнищва.
1: Това е практически почти същата история, както с арестуването на Бойко Борисов, ма сега ще арестуваме евентуално Делян Пеевски. Създадем чрез...
0: Тоест нещо ефектно, но безсмислено, така ли го чувствате?
1: Разбира се, защото в крайна сметка цялото нещо трябва да бъде базирано на институционалния контрол, на това, че институциите не създават условия за съществуването на този феномен, който евентуално се приписва в случая. Така че, да, тук логиката е ясна, въпреки че тя влиза в противоречие с голям част от обществените очаквания, които искат нещо, някой да бъде разколачен, нали, така да има революционно насилие.
0: Господин Инджов, бъркат или действат правилно според вас? Знаете очакванията, какви са мандата, какъв е обещанието, какво е?
2: Ами според мен трябва да бъдат доста по-активни в публичното говорене за разграждането на този модел Пеевски-Борисов, защото периодично възникват съмнения, че то остава някакси на по-заден план. За теории на конспирацията, за договорки, заместване на едни олигарси с други, сега тук не ми се коментира, защото ми се струват несериозни. Да, действително, праворазследващите органи трябва да си свършат работата. Трябва да има една проактивна прокуратура, разбира се, която да реагира на такива сигнали, но това в никакъв случай според мен не изключва възможността да се направи една такава комисия. Защо? Какво значи за един човек? Ами, парламентът е правил и друг път такъв тип комисии. А когато става въпрос за шеф на цяла политическа сила, който е санкциониран за корупция от две от партньорските държави на България, Съединените щати и Великобритания, и има известни някакви подозрения, свързани с него, става въпрос за водещо лице от парламента.
0: Тази сутрин информация, че прокуратурата е прекратила проверката по сигнал, даден срещу Пеевски, дни след като той е поступил.
2: Ето още един аргумент, че би трябвало да има такава комисия.
0: За 100 милиона несъответствие от декларация, която е дал, и това, което фирми са декларирали като изплатен дивиденд.
2: Добре, аз такива подробности не знам, но нищо не пречи да се работи и по двете писти.
0: Паралелно казвате.
2: Да има комисия. И тук в никакъв случай не трябва да се равнопоставят исканията на ДПС за някаква комисия срещу Прокопиев. Не е ясно защо.
0: Радев каза две лобита на Прокопиев,
2: да,
0: и той как ги очерта на
2: визане.
0: Не е
2: правилно това говорене, защото имаме един международно санкциониран български олигарх, политик.
1: Аз не съм много съгласен, както казах. Или проста причина, че това нещо се превръща в конвент. В случая тази комисия каква ще бъде? Това ще бъде партийна комисия. Партиен съд. Разбира се, от тези партии.
0: Прогресивен, които... народен съд, така го виждате.
1: Така. Което според мен е и правен, и нонсенс. Тъй като всичко това нещо трябва да бъде дело на така наречената правораздавателна система.
0: Тогава надеждата да се случи там.
1: Прокуратурата, казваш, не се задейства. Това не значи, че трябва да имаме народен съд. Е, просто, че трябва да оправим прокуратурата.
2: Парламента от кога става народен съд?
1: По този начин,
2: знакови малко, комисии има и в западните демокрации.
1: Малко ли много, той се превръща по този
2: свързани
1: начин.
2: Свързани с определени политици.
1: Така да, че правим политически съд над шефа на една от политическите партии, в крайна сметка.
0: Да, гледаме вече картина на живо от Министерския съвет, залата, в която ще видим отново онази процедура, колко пъти я гледахме вече. Приел предал, сега се очаква да има по-голяма пауза. Много ли е безсмислен с днешна дата въпроса, какъв живот очаквате на това правителство?
2: Ако няма някакви огромни катаклизми в обществото, ще изкара 4-те години. Но българите периодично през 5-6 години, напоследък и през няколко години, излизат на площадите, така че това трябва да си го имат предвид управляващите.
0: Да, господин
2: Колев. Новите управляващи.
1: Опасностите не са отвътре. Опасностите са отвън. На 300 км дошла една война, която изглежда се разраства, на 700 км, другата посока 800. Бушува една друга, която всеки ден ушкем ще затварят, но като че ли постоянства, говоря за Близкия изток. Така че Европа без всяко съмнение се тресе икономически. Ясно, мотора на Европа, Германия се намира в положение на стагнация. Все повече и повече се поставят въпросите за Европа, за НАТО, какво точно правим. Така че това са големите опасности, просто световните процеси, които могат да рефлектират много силно, преди всичко икономически, върху България. И тогава нещата съвсем няма да са толкова цветущи, дали да кажем, той ще си изкара спокойно 4-те години и ще бъде бая трудничко.
0: При вице-премиерите в профила им и на Пеканов и на Иво Христов, виждате ли опит да има представител

0: но не се спомена нищо за Украйна. Тази да. Тема някакси сега е на по-заден план последните дни.
1: Много ви благодаря за гостуването, за търпението. Изгледахме цялата клетва и дебатите преди нея. Благодаря и на зрителите, че избраха Нова телевизия. Закриваме ли, колеги? Довиждане, останете с новините на Нова. В рамките на емисията вероятно ще видите и приел предал точно тази процедура, за която са се събрали служебното и новоизбраното редовно вече правителство на страната. Довиждане!

0: последен първи ден.
1: Времето вече свършва.
2: Единонощно да се работи, вършки е много.
3: Просто съм без сили.
4: Ти жалкарската история.
5: Това, което някой от вас, уважаеми зрители, е направил...
6: Първо не можа да го повярвам.
5: Нямам думи да кажа.
7: Толкова зле не сме били.
8: Аз съм неприятно изненадан от това. Не го очаквах от тях.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Представяме ви BioCult –

0: Благодаря. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри от новото правителство, скъпи колеги от служебното правителство, искам да кажа на всички, че ние не сме тук по историческа случайност. Всички ние отляво и отдясно влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите. Те излязоха там, защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Само за няколко месеца служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак, че може да се говори с имена и властта може да се упражнява с почтеност не като лозунг, а като работа. Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Сега е съвсем нормално това общество да има много високи очаквания към вашето правителство. Особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа, която има и в парламента, и в президентството. Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи, имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване и в личен интерес. Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават. Животът на едно правителство не се измерва само в месеци и в години. То се измерва и в наследството, което оставя. Дали оставя повече свобода или повече страх. Нашето време беше време на нормалност, беше време на почтеност и на законност. Нека това време да не свърши тук и сега. Желаем ви кураж, желаем ви непримиримост в името на България. Споверете.
1: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите. Първо, искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа да осигурите провеждането на нормални и честни избори. Да ви благодаря за вашето усилие да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство за което е, уважаеми господин министър-председател, и подробният доклад, който току-що ми завещахте, по отношение на актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост. Пожелавам на всички вас здраве и успех в по-нататъчните ви дейности. Благодаря ви.
0: Благодаря.
1: Успех на вас.
2: И така проследихме церемонията по предаване на властта в Министерския съвет. А преди това дебат и клетва в Народното събрание. Всичко за процедурата и какво казаха управляващи и опозиция. Мариана Турманова ще ни каже сега. Добър ден, Мариана.
3: Добър ден! 107-то правителство на страната вече е факт. То беше избрано в парламента с 122 гласа за всички от Прогресивна България. Липсващите гласове до 131 се оказаха тези на премиерът Румен Радев и на министрите, които избраха да не гласуват за себе си. ГЕРБ гласуваха въздържал се, останалите опозиционни формации гласуваха против. Дебатът продължи точно 2 часа и този път не премина без критики от страна на опозицията, както за самия състав на кабинета, както и за плана за действие, който обяви Румен Радев.
4: Откривам днешното пленарно заседание. Приемане на структура на Министерски съвет и избиране на Министерски съвет на Република България.
3: Точно в 9 часа удари първият звънец за новата власт.
5: Представям ви кандидатурата за министър-председател на Република България на господин Румен Радев. Считам, че с тази кандидатура връщаме нормалността и връщаме полувехтели понятия като доблест, като чест, като доверие, като емпатия, като солидарност.
3: Лидерът на Прогресивна България Румен Радев представи приоритетите на кабинета и защити избора си за персоналния състав на правителството.
1: Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа. Галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, проблеми, очертаващи се големи с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти.
3: Радев обяви, че ще разчита и на опозицията в парламента, но призова за конструктивност.
1: Нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите решения и предложения за законопроекти. Но ние ще разчитаме на градивният принос на опозицията. Очаквам вашата подкрепа.
3: И подкрепа дойде, но не и от опозицията.
6: Такъв тип мнозинства, еднопартийни, опозицията е тази, която не просто трябва да посочва грешките, но да го прави ясно, конкретно и по този начин не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това да не се самозабравят и да не тръгнат по пътя на опиянението от властта. А повярвайте ми, това е много лесно.
3: Стигна се и до сериозни критики на министерския състав.
7: Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи. Едва ли ще видим пълно демонтиране на модела, когато и зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси. Едва ли ще видим промяна от квотата на Има такъв народ. Но въпреки тези основателни опасения, сме длъжни да пожелаем успех на правителството.
8: Много често обичате да говорите за домовата книга. Аз искам да ви питам, с вашата дълга скамейка от хора, вие от ИТН ли взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министър в вашия кабинет от една партия катастрофално фалирала?
9: Кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Декоративно го обяви. Аз не съм съгласен обаче, защото за мен като български граждан политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови.
3: След точно 2 часа дебат, кабинетът на Румен Радев беше избран с 122 гласа за.
4: Поименния състав на Министерския съвет е приет.
10: Заклех се в името на Република България.
4: Заклех се.
10: Заклех се.
3: За новините на Нова Мариана Турманова.
2: А преди всичко това да се случи в пленарната зала, персоналният състав на кабинета получи първите си оценки. Михайла Карабельова по темата сега. Добър ден!
11: Добър ден! Разнопосочни реакции и коментари дойдоха от опозицията. Част от политическите сили извън на мнозинството избраха да си спестят критиките и обясниха, че първо искат да видят действията на новият кабинет. Други обаче директно атакуваха конкретни министри, като на прицел се оказа министърът на правосъдието. Част от политическите сили в парламента пък критикуваха и избора на министри, които преди това са били част от редиците на Има такъв народ или пък са били номинации на партията на Слави Трифонов за заемането на различни постове в държавата. Ето и обобщението. Още преди да положи клетва като премиерът на 107-я кабинет, Румен Радев обоснова подбора на министрите.
12: Избираме професионалисти, избираме хора с доказани качества, избираме хора, които ще свършат работата. Няма лесен избор, защото задачите пред това правителство са много и изключително тежки. Много варианти бяха прехвърлени. Аз мисля, че сме направили един добър избор, но това ще покажат резултатите. Когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства, как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно. Да, най-вероятно е неизбежно теглянето на външен дълг, но колко и какъв след анализа.
11: И коментарите на опозицията. От ГЕРБ заявиха, че ще съдят по действията.
13: Хайде да ползваме библейския принцип, да ги съдим по делата. Според мен съвсем скоро следващите дни и седмици ще имаме повод за коментар. А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Зависи, разбира се, от персоналните качества на кандидатите, зависи обаче от нивото на лидерство, как се определя посоката, кой води, кой дава задачите.
11: Демократична България обаче излязоха с резерви.
14: Има някои особености, някои подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство. Има такъв народ, не влезе в парламент. Имаше 0,8%, но в правителството очевидно има присъствие. Между другото, трябва да се каже, че в самото правителство има и доста министри, които във времето са показвали добри качества.
11: От Продължаваме промяната изразиха разочарование от избора на правосъден министър.
15: Все пак аз съм работил в тази система около 40 години. Такъв човек никога не съм чувал, че съществува. От друга страна е ясно, че той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски. Просто съм, не мога да повярвам. Онзи човек, който излезе тук на площада с вдигнатия умрук и каза: мутрите вън. Много искам да видя, да се убедя като депутат в 52-я парламент, че мутрите са извън управлението на държавата.
11: Неодобрение за част от персоналния състав на новото правителство дойде и от Възраждане.
16: Кои са министрите от сглобката?
17: Погледнете им автобиографиите, виждате ги. Виждате ги кои са. Енергийният министър е през всичките министерства, свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия аналогичен начин свързан. Пеканов, какво го коментираме?
11: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
2: Бързи и решителни действия от току-що заклелия се кабинет очаква президентът Илияна Йотова. Тя предупреди новите министри, че ги очакват много подводни камъни в министерствата и ги посъветва да започнат с анализ на завареното. По повод критиките, че в кабинета има хора, които са били част от формацията на Трифонов, Йотова коментира, че те са намерили своето място в правителството заради тяхната експертиза.
18: Няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят пред България и пред българските граждани за решаване. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз, още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлация и първият закон за ремонта в съдебната система. Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има тогава, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията. За нас е по-важно сериозни закони. Закони, които да слагат еднакви правила за всички. А когато има такива закони и еднакви правила, този, който трябва да отговаря пред държавата и пред българския народ, естествено, че ще отговаря.
2: А всички погледи са концентрирани в Министерството на финансите. Защо? Нели Тодорова обяснява сега. Нели?
19: Здравейте, може би защото най-важните въпроси, какво ще се случва с доходите, какво ще се случва с пенсиите, как държавата ще овладява бюджетен дефицит, може и да звучи на теория неясно, когато говорим за дефицити, приходи и разходи, но зад това стоят решенията на новият финансов министър, колко ще се харчи и колко ще се реже, ще се вдигат ли данъци или не. Ако ще се съкращават разходи, кои разходи ще се съкращават? Вече чухме, че няма да се посяга към орязване на социални плащания, но за да не се отваря все повече дупката в бюджета, ще се наложи да се пести. Най-важният въпрос е от какво очакваме всеки момент тук пред Министерството на финансите да дойде новият финансов министър Гълъб Донев, който надяваме се да отговори на тези въпроси. Знаете, той в аванс заяви, че трябва да се направи много задълбочен преглед и тогава ще има ясен отговор на всичко това, но да видим.
2: Информация на Нели Тодорова. Благодаря ти, Нели. Шофьори на камиони, мотори и таксита са в протест на готовност. Те са категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Превозвачите посочват, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена. Автобусният бранш също не е получил очакваната финансова подкрепа. От сектора твърдят, че растящите цени на горивата поставят малките фирми в невъзможност да работят и очакват и реакция от държавните регулатори по отношение формирането на новата цена на застраховките. Започва първият етап от колоездашната обиколка Джиро д'Италия у нас. Стартът е малко преди 14 часа от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км. Финалът се очаква малко след 17 часа в Бургас. Още за трескавата подготовка ще ни каже сега Елена Танева. Здравей!
20: Здравейте от Несебър. Тук е празник. Големия старт Гранде Партенца събра точно 181 от най-добрите елитни бегачи, шосе от цял свят, които ще стартират от тук заедно с близо 1000 души, придружаващ ги екип. Обиколката ще бъде обезопасена по целия си периметър от засилена полицейска охрана, включително и карабинери. А спешна помощ София пое медицинското обезпечаване и 4 линейки с троен реанимационен екип ще съпровожда колоната. Финалът е в Бургас, а кодът, виждате, е код розово от Несебър до Созопол и Бургас.
2: Елена Танева за старта на Джиро д'Италия. Благодаря ти, Елена. С това се разделяме. Останете с Нова. Приятен ден!
21: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. По-малко от 2 часа остават до старта на 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия. Той ще бъде даден в стария град в Несебър, а дължината на първия етап е 147 км, които ще бъдат изминати до Бургас. Повече информация за началото на джирото ще ни даде сега Елена Танева. Елена, здравей!
1: Здравейте от Несебър! Отборите вече са тук. След малко време 23 от най-добрите бегачи от цял свят, 181 точно, ще се подредят ето тук, където сме ние. Големия старт, Гранде Партенца, всъщност това е 16-ти етап извън Италия, а днес Несебър Бургас ще бъдат най-гледани от стотици милиони зрители по цял свят на живо. Обиколката тръгва при засилени мерки за сигурност, хиляди униформени на терен, освен български, така и карабинери, както и 4 български линейки с троен реанимационен екип. Колоната се очаква да финишира между 17 и 17:20 в Бургас, където ще бъдем и ние.
0: Елена Танева, преди старта на Джиро д'Италия, благодаря ти. Астън Вила и Фрайбург ще спорят за първо отличие в историята си от втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Виланите отстраниха Нотингам Форест с общ резултат 4-1, докато германският тим се класира на финал след 4-3 срещу Брага.
2: На Вила Парк домакините излязоха с гол пасив от първия двубой, но го заличиха в 36-та минута чрез Оли Уоткинс. В началото на втората част Вила получи дуспа, която Емилиано Буендия реализира. В 77-та минута тимът на Унай Емери отбеляза трети гол, дело на Джон Макгин, а само 180 секунди по-късно шотландският полузащитник беше точен отново. Така за първи път от 44 години, когато спечели кеш, Астън Вила се класира на финал на европейски турнир. На 20 май в Истанбул съперник ще бъде Фрайбург, който ще играе първи финал в историята си. Двубоят им срещу Брага започна по мечтан начин, като още в 6-та минута португалският им остана с човек по-малко. До края на полувремето Фрайбург вече водеше с 2-0 след голове на Лукас Кюблер и Йоан Манзаби. Отново Кюблер бе точен за 3-0 в 72-та минута, а малко след това Пао Делгадо отбеляза почетния гол за Брага.
0: 12-кратният шампион на България Симеон Наковски излиза в битка за европейската титла за пояса на кикбоксовата организация на WKN. Срещата от голямата гала вечер Hit 4 в Мадрид в категория до 65 кг е по правилника на К1, а съперник на българина ще бъде Нико Вескер от Италия. Наковски е в серия от 4 поредни нокаута в последните си срещи, а целта му е само една – да донесе титлата в България.
3: Този път наистина съм подготвен, психологически също. Аз няма какво да губя, мога само да спечела. Стигнал съм до такъв матч, сега просто трябва да свършим работа. Това, че нали, няма да е пред българска публика, не е чак такъв проблем за мене. В смисъл си отивам да си свърша работата, това, което нали, мога най-добре. Аз знам, че те ще ме подкрепят от екраните, ще стискат палци и знам, че духом ще се смея.
4: Кой ще стиска най-силно палци обаче за теб в тази битка? Има ли някой?
3: Еми, може би сина ми и приятелката.
0: Така се разделяме. Желая ви приятен следобед.

0: Здравейте! И днес атмосферата в страната остава нестабилна. Денят започна с повече облаци и условия за слаби дъждове и мъгли в Източна България. По-късно в тези райони слънцето ще се покаже, но от запад бързо ще се заоблачава. Така до вечерта в западните и централните части на страната се очакват и валежи на места, придружени от грамотевици и риск от градушки. Все още духа до умерен югоизточен вятър и температурите остават високи. Максималните ще достигат от 21 до 27-28 градуса в централната част на Дунавската равнина. По-ниски стойности отново отчитат по Черноморието, където показанията на термометрите остават под 20 градуса. През деня повече облаци и кратки валежи ще има на места по северното крайбрежие, докато на юг вероятността за дъждове е малка, а слънцето е по-щедро. В планините до обяд беше сравнително спокойно и с доста повече слънчеви часове. През втората половина на деня обаче облаците ще се увеличават и ще се развиват грамотевични бури, от които на много места ще превали. По време на валежите вятърът временно ще се усилва, а на места ще паднат и градушки. Въпреки това, температурата на 1500 метра ще достига 13-14 градуса, а на връх Ботев все още има над 2 метра снежна покривка. Дъждовните облаци, обхващащи нашата страна, вече преминаха през Италия. На много места там те донесоха сериозни количества дъжд и предизвикаха наводнения, а в някои райони паднаха и първите за сезона градушки. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето в нашата страна ще остане променливо и нестабилно. Главно в часовете около и след обяд ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Въпреки това, температурите ще останат с типично пролетни стойности и ще достигат 20-25 градуса. Във вторник ще е почти без валежи, с повече слънчеви часове и по-високи показания на термометрите. В сряда и четвъртък очакваме нови валежи, придружени от грамотевици и градушки на места, като ще настъпи и известно захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: 366.
3: Още една причина – да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor, Floor Decor. Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
9: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
8: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
9: За здраве!
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. 107-то правителство на България е факт. Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател, както и правителството, предложено от първата политическа сила Прогресивна България. Новоизбраният министерски съвет с премиер Радев положи клетва пред 52-то народно събрание. Кабинетът се състои от 18 министри и 4 вице-премиери. Двама от тях, Иво Христов и Атанас Пеканов, са заместник министър-председатели без портфейл. Министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също са вице-премиери. От парламентарната трибуна Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени законопроект по въпроса с растящите цени, както и предложение за промяна в закона за съдебната власт, а по плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат използвани главно внесените законопроекти с някои поправки. Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 е транспортиран до Военно-медицинската академия. Край на обажданията на пациенти до личните лекари. Според новата наредба за телемедицина, всяка дистанционна консултация трябва да се провежда при строг регламент. Това включва не само разговори по телефона, но и съобщения в социалните мрежи. Лекарите трябва да разполагат със специален софтуер за защита на личните данни и да изготвят график за прегледи от разстояние. Всяка онлайн консултация ще бъде заплащана и вписвана в електронното досие на пациента. Според лични лекари, новите правила ще внесат допълнителна административна тежест и много медици ще откажат изцяло да отговарят на запитвания от пациенти извън кабинетите. Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците са обстрелвали 3 бойни кораба на Съединените щати, обяви Вашингтон. Трите разрушителя преминали през Ормузкия проток. Те били обстрелвани с ракети, дронове и от борда на малки бързи лодки. Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това не са първите бойни действия от обявяването на примирието, но е едно от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп каза пред американски медии, че преговорите за мир продължават и примирието е в сила. Активисти от руска арт-група организираха протест в Венеция срещу участието на Русия в Венецианското биенале. Демонстрантите носеха украински знамена, розови маски и скандираха «Без Путин в Венеция». До сградата на фондацията на биеналето те запалиха факли в цветовете на украинското знаме. Скандалът започна през март, когато стана ясно, че Русия ще участва отново в Венецианското биенале за първи път след началото на войната в Украина. Решението предизвика критики от италиански политици и представители на Европейския съюз. Организаторите заявиха, че изкуството трябва да остане място за диалог и свобода на изразяване. Започва първият етап от колоездачната обиколка Giro d'Italia у нас. Стартът е малко преди 14 часа от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км, финалът се очаква малко след 17 часа в Бургас. В събота състезанието продължава с втория етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. И накрая накратко за времето. Днес ще има значителна облачност. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Всяка година преди Коледа и Нова година си разменяме милиони, по-скоро милиарди картички с пожелания за успешна, щастлива и весела Нова година. Доскоро пощите ни бяха претрупани от красиви картонени честитки в пликове. Днес електронните поздравителни изображения преобладават над хартиените. Виртуалните пожелания надделяват над персоналните и телефонните. Историята на коледната пощенска картичка започва през 1843 година, когато британският художник Джон Хорсли създава първообраза. Едва ли някой е съзнавал какъв бум ще предизвика тя в Англия, а след това и в Америка. Джон Хорсли изпълнява молба на своя приятел Хенри Кол, първия директор на Лондонския музей Виктория и Алберт. До този момент хората са разменяли ръчно написани пожелания като писма, които предавали лично или по почтата.
0: Любопитно, Сралица, по Радио Нова Нюс.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно.

0: но не избираш съзнателно.
1: Професионално почистване – вълшебните метли.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
7: Пропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Време е да сменим дограмата.
9: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
8: Не забрави и вратите.
9: Къде ще търсим всичко?
8: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
9: А сайта?
8: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
9: Перфектното решение. Наварра.
10: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Грубо питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Сър Хенри Кол е човекът, поръчал първите коледни картички в Лондон в средата на 19 век. Той е предприемач и общественик, един от основателите на Лондонския музей Виктория и Алберт. Кол бил твърде зает с организацията на предстоящо изложение и нямал много време да напише своите пожелания до роднини, колеги и приятели, както правил преди. Хрумнала му идеята да се изработи една рисунка с едно пожелание, което да се изпрати на различни хора. Първата картичка представлява триптих, като на страничните сцени са изобразени библейски дела – обличане на бедните и хранене на гладните. Централната сцена изобразява празничното веселие на семейството на господин Кол, седнали на маса с ядене и пиене. Тази картина предизвиква бурно възмущение сред британското движение на трезвениците. До този момент празникът не се е асоциирал с небогоугодно веселие.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно, Сралица, по радио Нова Нюс.
1: Възникването на първата коледна картичка през 1843 година се случва, когато Хенри Кол се обърна към илюстратора Джон Хорсли с молбата да разработи ескиз, който след това да бъде отпечатван в повече екземпляри. След това картичките били оцветявани ръчно от професионален художник и на сър Кол му останало само да напише обращението и да се подпише. Пожеланието на картичката гласяло «Весела Коледа и щастлива Нова година». До тогава думата «Мери» носи значението «благословен», като «благословената стара Англия». Постепенно в английския език започва да придобива съвременното значение на «весел». Кол поръчал 40 картички за своите приятели. От тях днес се съхраняват едва 12 в частни колекции и имат изключително висока стойност. Малко по-късно се произвеждат общо 1000 такива картички,

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS,

0: и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
1: Започват новините по Радио Нова Нюс. Здравейте, аз съм Невена Василева. България вече има своето 107-о правителство. Кабинетът Радев положи клетва пред Народното събрание и така официално встъпи в длъжност. Церемонията беше предшествана от дебат, по време на който новият министър-председател представи основните приоритети на новата власт, а опозицията – своите очаквания. Правителството ще има 4 вице-премиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях, Петков и Пеканов, ще са без портфел. В структурата на новия министерски съвет влизат общо 18 министерства. След клетвата в парламента, в Министерския съвет се състоя официално предаване на властта от досегашния министър-председател Андрей Гюров на неговия наследник, начало на изпълнителната власт Румен Радев. Двамата премиери направиха кратки изявления, подчертавайки приемствеността в управлението и необходимостта от стабилност в ключов за страната ни момент. Бързи решителни действия от току-що заклелия се кабинет очаква президентът Илияна Йотова. Тя предупреди новите министри, че ги очакват много подводни камъни в министерствата и ги посъветва да започнат с анализ на завареното. По повод критиките, че в кабинета има хора, които са били част от формацията на Слави Трифонов, Йотова коментира, че те са намерили своето място в правителството заради тяхната експертиза. Шофьори на камиони, мотори и таксита са в протестна готовност. Те са категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Превозвачите посочват, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена. Автобусният бранш също не е получил очакваната финансова подкрепа. От сектора твърдят, че растящите цени на горивата поставят малките фирми в невъзможност да работят и очакват и реакция от държавните регулатори по отношение формирането на новата цена на застраховките. От света. Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците са обстрелвали 3 бойни кораба на Съединените щати, преминали през Ормузкия проток, обяви Вашингтон. Те били обстрелвани с ракети и дронове от борда на малки бързи лодки. Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това не са първите бойни действия от обявяването на примирието, но е едно от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп каза пред американски медии, че преговорите за мир продължават и примирието е в сила. Активисти от руска арт-група организираха протест в Венеция срещу участието на Русия в Венецианското биенале. Демонстрантите носиха украински знамена, розови маски и скандираха «Без Путин в Венеция». До сградата на фундацията на биеналето те запалили факли в цветовете на украинското знаме. Скандалът започна през март, когато стана ясно, че Русия ще участва отново в Венецианското биенале за първи път след началото на войната в Украина. Решението предизвика критики от италиански политици и представители на Европейския съюз. Организаторите заявиха, че изкуството трябва да остане място за диалог и свобода на изразяване. Времето. Значителна облачност в следобедните часове над Западна и Централна България. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Максималните температури днес между 21 и 26 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Първите коледни картички създават практиката да се изпращат по пощата срещу определена сума, само едно пени или съвременните евро и 50. До този момент цените се определят от разстоянието за доставка. Така пощите създават еднаква цена, независимо колко километър ще пътува честитката. Постепенно популярността на коледните картички нараства и нахочиви производители и търговци започват да се занимават сериозно с изработването и търговията им. Но дори и те считат, че практиката да се изпращат коледни картички е временна мода, която скоро ще отшуми. Затова не са си направили труда да съхраняват голяма част от тогавашните честитки. Некоцина запазени до днес рисунки от този период са с висока колекционерска стойност и се продават скъпо по търгове в цял свят, като приблизителната сума е 25 000 евро.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia. Време е да сменим дограмата.
5: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
3: Не забрави и вратите.
5: Къде ще търсим всичко?
3: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
5: А сайта?
3: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
5: Перфектното решение. Наварра.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това Голямо Враново?
14: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
15: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
16: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
15: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
17: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
18: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
0: Събуди се!

0: No, od radioplay.bg.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
4: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
5: 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube!
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Първите коледни картички пристигат в Америка през 1850 година. Обаче те са много скъпи и в началото се считат привилегия само за по-богатите. През 1875-та печатарят Луис Пранк, полски емигрант, започва масово производство на картички, използвайки технологията на пълноцветния печат и продава около 5 милиона екземпляра всяка година. През 1915 Джон Хол и братята му създават картички Hallmark, които са много известни по цял свят и днес. Най-разпространените руски художници Александър Бенуа и Иван Библин създават първата коледна картичка в Русия през 1898. Парите от нейната продажба били дадени за благотворителни цели. Следва внос на напечатани коледни картички от Европа без надписи. Изписването било дело на калиграфи, което правило изкуството на създаване и изпращане на честитки твърде скъпо и недостъпно за всеки.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Сама по себе си традицията за изпращане на коледни картички е стара, но на времето не ги печатали, а ги рисували още от средата на 15 век. Обичайно на тях била изобразена Богородица, заобиколена от ангели. Присъствал и кораб, символизиращ благата вест. През 19 век във Великобритания картичките вече били популярни, но само за деня на Свети Валентин. Затова и първоначално се отнесли скептично към идеята подобни поздравления да се отправят и за Коледа. Просто никой не си е представил, че ще се продават добре, но точно това се е случило. На увеличеното търсене повлияли както появата на нови и по-евтини начини за печат, така и снижаването на цените на пощенските услуги. Не след дълго във Великобритания станали популярни картичките от Германия, където типографската техника се развивала по-бързо, а самите картички били по-качествени и по-евтини. Първата партида за продан в щатите била отпечатана през 1874 година в Бостън. И само няколко години по-късно тиражът им само в тази бостънска печатница, основана от германца Луис Пранк, стигнал милиони. Така си спечелил прозвището «Бащата на американската коледна картичка».
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. България вече има своето 107-о правителство. Кабинетът Радев положи клетва пред Народното събрание и така официално встъпи в длъжност. Церемонията беше предшествана от дебат, по време на който новият министър-председател представи основните приоритети на новата власт, а опозицията – своите очаквания. Правителството ще има 4 вице-премиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях, Петков и Пеканов, ще са без портфел. В структурата на новия министерски съвет влизат общо 18 министерства. След клетвата в парламента, в Министерския съвет се състоя официално предаване на властта от досегашния министър-председател Андрей Гюров на неговия наследник, начело на изпълнителната власт Румен Радев. Двамата премиери направиха кратки изявления, подчертавайки приемствеността в управлението и необходимостта от стабилност в ключов за страната ни момент. Бързи решителни действия от току-що заклелия се кабинет очаква президентът Илияна Йотова. Тя предупреди новите министри, че ги очакват много подводни камъни в министерствата и ги посъветва да започнат с анализ на завареното. По повод критиките, че в кабинета има хора, които са били част от формацията на Слави Трифонов, Йотова коментира, че те са намерили своето място в правителството заради тяхната експертиза. Шофьори на камиони, мотори и таксита са в протестна готовност. Те са категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Превозвачите посочват, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена. Автобусният бранш също не е получил очакваната финансова подкрепа. От сектора твърдят, че растящите цени на горивата поставят малките фирми в невъзможност да работят и очакват и реакция от държавните регулатори по отношение формирането на новата цена на застраховките. От света. Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците са обстрелвали 3 бойни кораба на Съединените щати, преминали през Ормузкия проток, обяви Вашингтон. Те били обстрелвани с ракети и дронове от борда на малки бързи лодки. Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това не са първите бойни действия от обявяването на примирието, но е едно от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп каза пред американски медии, че преговорите за мир продължават и примирието е в сила. Активисти от руска арт-група организираха протест във Венеция срещу участието на Русия в Венецианското биенале. Демонстрантите носиха украински знамена, розови маски и скандираха «Без Путин във Венеция». До сградата на фундацията на биеналето те запалили факли в цветовете на украинското знаме. Скандалът започна през март, когато стана ясно, че Русия ще участва отново в Венецианското биенале за първи път след началото на войната в Украина. Решението предизвика критики от италиански политици и представители на Европейския съюз. Организаторите заявиха, че изкуството трябва да остане място за диалог и свобода на изразяване. Времето. Значителна облачност в следобедните часове над Западна и Централна България. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Максималните температури днес между 21 и 26 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Първата коледна картичка в България е изпратена по пощата през 1885 година. Традицията е въведена от княз Фердинанд, първият притежател на подобна честитка. И до днес семейство Сакско-Бургоски притежават една от най-богатите и ценни колекции в света от поздравителни, коледни и новогодишни картички. Първите екземпляри се изработват и печатат в Германия, след което се добавя текст на български. Най-масово се разпространяват в крайдунавските градове Русе, Лом, Видин, тъй като модата идва от Виена. В началото на 20 век русенската печатница Модерно изкуство произвежда първите картички в България. Днес в историческия музей в Горна Оряховица може да се види уникална експозиция, като повечето експонати са коледни. Общият им брой надхвърля 10 000, като много от тях са с голяма антикварна стойност.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Интересна е историята на изобразяваните образи и мотиви в самите коледни картички. Първите от тях са рядко срещани зимни и религиозни сцени. Преобладават цветя, феи и други вълшебни образи, които напомнят на получателите за настъпващата след няколко месеца пролет. През викторианската епоха особено популярни са магическите изображения. На пръв поглед изглеждат съвсем обикновени, най-често с изобразени цветя, но задължително носят някаква изненада. С дръпването на конче, например, се разтварят цвете и картичката добива почти двоен размер. По-късно се появяват хумористични и детски картини, както и все по-сложни картинни образи. Изобразяват се снежни пейзажи, уютни къщички с пушещи коминчета, ангелчета, весели дечица. В католическите страни преобладават библейските мотиви – сцената с Рождество Христово, Богородица с младенеца.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
2: Decor. Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай.
6: Абу Даби.
7: Израел.
6: Марокко,
7: Тенерифе,
6: Куба,
7: Мексико,
6: Бразилия,
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: 366.
9: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Миме, кажи на това дете да спре.
14: Петре, и тока теб не разбира от дума.
15: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
14: Петре, искаш ли аз да го заместя?
15: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBOTA, защото помага.
16: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
17: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
18: Събуди се.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Световните събития дават голямо отражение на мотивите на празничните честитки. На една коледна картичка от 1941 година в Русия, Дядо Мраз е изобразен като съветски войник, воюващ срещу фашистите. Витленската звезда е заменена с кремълската петолъчка. След излитането на първия човек в космоса, хит стават коледни картички, изобразяващи желанието на човека да завладее космоса, и Дядо Мраз е нарисуван с космическа ракета. И макар че всяка година по света се продават милиарди коледни новогодишни честитки, последните години броят им намалява. Някои дори предричат, че скоро ще настъпи краят на хартиените коледни честитки. Все повече и повече хора предпочитат електронната сестра на традиционната картичка, както и поздравленията чрез социалните медии. Според представително допитване, проведено в Германия преди няколко години, в наши дни коледни картички изпращат над една трета от жителите на Федералната република. Сред представителите на по-старото поколение този показател е по-висок, близо 54%. Само германските фирми и други организации годишно разпращат на партньори и клиенти между 50 и 80 милиона коледни картички. А във времената на пандемия, когато личните контакти с приятели и близки са били ограничени, е много по-приятно от всякога да получиш именно една истинска картонена картичка.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни. Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
10: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта обеля.bg.

0: столичани са в напрежение в момента, какви затворени пътища, кога, просто ви моля с едно изречение, пък те ще си намерят, разбира се, и повече информация.
1: Информацията има в официалния сайт на Джирото за България, който има българска, английска и италианска версия. Там има в доста пълен размер, както и какви са промените в градския транспорт на София. Най-важното, разбираше, е, че Цариградско шосе ще е затворено от 12 до 22. Защото там ще минат колездачите и както ще е затворено обаче, частта, платното, което е от центъра към Пловдив, ще бъде отворено за публика. Тоест хората могат да минат и там и да гледат.
0: Добре, много ви благодаря. Тук слагаме финал. Следим с интерес обиколката на Италия в България. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим в понеделник. Приятни почивни дни!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. България вече има своето 107-о правителство. Кабинетът Радев положи клетва пред Народното събрание и така официално встъпи в длъжност. Церемонията беше предшествана от дебат, по време на който новият министър-председател представи основните приоритети на новата власт, а опозицията своите очаквания. След два месеца на управление на служебния кабинет начело с премиера Андрей Гюров, властта официално премина към нов редовен кабинет с мандат на Прогресивна България и министър-председател Румен Радев. Предаването на властта във ведомствата бележи ключов политически момент, в който се очаква новото управление да очертае ясни приоритети от приемането на бюджета и реформите в съдебната система до мерките за контрол върху цените и изпълнението на европейските програми. Той ще има 4 вицепремиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях няма да ръководят отделни министерства – Пеканов и Петков. Структурата на министерствата се променя след сливането на Министерството на иновациите и растежа и Министерството на електронното управление. Новото ведомство се нарича Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Само няколко часа след като беше гласуван новия министерски съвет, се проведе и първото му заседание. За основни първи приоритети премиерът Румен Радев за пореден път открои нов бюджет, който да се справи с покачващата се инфлация, както и смяна на членовете на Висшия съдебен съвет. Освен това, министър-председателят допълни, че правителството ще се бори за решителна и независима прокуратура, както и повече инвестиции в държавата. Малко по-рано пък всеки от служебните министри предаде тържествено властта на новоизбраната власт. По време на церемонията по предаването и приемането на поста в финансовото ведомство, новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че до месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 година. Донев очаква реалният бюджетен дефицит да е по-голям от официално обявение, тъй като не изключи да има скрити разходи. Сред основните приоритети на новото правителство ще бъдат контролът върху дефицита и разумното управление на публичните финанси. С разширен обхват на министерството, букет цветя и папка с основни икономически приоритети пред държавата, така протече предаването на властта от досегашния служебен министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова на своя наследник Александър Пулев. Пулев обясни, че за министерството предстои преструктуриране. В новото ведомство на икономиката, инвестициите и индустрията предстои да бъдат включени ключови структури и агенции. Със заявка за съдебна реформа, която започва от основите на системата, влезе в правосъдното министерство министър Николай Найденов. По думите му, приоритет в работата му ще бъде приемането на нови правила, по които да бъде избран следващия Висш съдебен съвет. Екипът на министър Найденов ще разгледа всички предложения, оставени от предшественика му Андрей Янкулов, преди да реши дали да използва някой от тях. Властта беше предадена и в МВР. Там досегашният вътрешен министър Емил Дечев предаде ключовете на ведомството на новия Иван Демерджиев. Дечев изрази задоволството си от работата по време на изборите и заяви, че е спокоен, че предава силовото министерство на човек, който познава системата.
0: Радио Нова Нюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment. Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Doris Clinics.
11: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето в нашата страна ще остане променливо и нестабилно. Главно в часовете около и след обяд ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Въпреки това, температурите ще останат с типично пролетни стойности и ще достигат 20-25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
2: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. България вече има своето 107-о правителство. Кабинетът Радев положи клетва пред Народното събрание и така официално встъпи в длъжност. Церемонията беше предшествана от дебат, по време на който новият министър-председател представи основните приоритети на новата власт, а опозицията своите очаквания. След два месеца на управление на служебния кабинет начело с премиера Андрей Гюров, властта официално премина към нов редовен кабинет с мандат на Прогресивна България и министър-председател Румен Радев. Предаването на властта във ведомствата бележи ключов политически момент, в който се очаква новото управление да очертае ясни приоритети от приемането на бюджета и реформите в съдебната система до мерките за контрол върху цените и изпълнението на европейските програми. Той ще има четирима вицепремиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях няма да ръководят отделни министерства – Пеканов и Петков. Структурата на министерствата се променя след сливането на Министерството на иновациите и растежа и Министерството на електронното управление.

0: Новото ведомство се нарича Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Само няколко часа след като беше гласуван новия Министерски съвет, се проведе и първото му заседание. За основни първи приоритети премиерът Румен Радев за пореден път открои нов бюджет, който да се справи с покачващата се инфлация, както и смяна на членовете на Висшия съдебен съвет. Освен това, министър-председателят допълни, че правителството ще се бори за решителна и независима прокуратура, както и повече инвестиции в държавата. Малко по-рано пък всеки от служебните министри предаде тържествено властта на новоизбраната власт. По време на церемонията по предаването и приемането на поста във финансовото ведомство, новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че до месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 година. Донев очаква реалният бюджетен дефицит да е по-голям от официално обявение, тъй като не изключи да има скрити разходи. Сред основните приоритети на новото правителство ще бъдат контролът върху дефицита и разумното управление на публичните финанси. С разширен обхват на Министерството, букет цветя и папка с основни икономически приоритети пред държавата, така протече предаването на властта от досегашния служебен министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова на своя наследник Александър Пулев. Пулев обясни, че за Министерството предстои преструктуриране. В новото ведомство на икономиката, инвестициите и индустрията предстои да бъдат включени ключови структури и агенции. Със заявка за съдебна реформа, която започва от основите на системата, влезе в Правосъдното министерство министър Николай Найденов. По думите му, приоритет в работата му ще бъде приемането на нови правила, по които да бъде избран следващия Висш съдебен съвет. Екипът на министър Найденов ще разгледа всички предложения, оставени от предшественика му Андрей Янкулов, преди да реши дали да използва някой от тях. Властта беше предадена и в МВР. Там досегашният вътрешен министър Емил Дечев предаде ключовете на ведомството на новия Иван Демерджиев. Дечев изрази задоволството си от работата по време на изборите и заяви, че е спокоен, че предава силовото министерство на човек, който познава системата. Кризата с горивата доведе до иновация в Съединените щати – купони за бензин. Официалният туристически бранд на град Лас-Вегас раздаде по 100 долара на стотина шофьори в Ел Сегундо, Калифорния. Около половината от посетителите на Лас-Вегас пристигат с кола, като повечето идват от Южна Калифорния и Аризона, което прави разходите за гориво от основно значение. Целта на кампанията е да насърчи хората да посетят Лас-Вегас през лятото, а основният акцент е предстоящото 8-седмично честване с фойерверки по случай 250 години от подписването на Декларацията за независимост.
1: Радио Нова Нюс.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
9: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро.
0: Гиза.
1: Александрия.
0: Луксор.
1: Асуан.
0: Абу Симбел.
1: Хургада.
0: И Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
2: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето в нашата страна ще остане променливо и нестабилно. Главно в часовете около и след обяд ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Въпреки това, температурите ще останат с типично пролетни стойности и ще достигат 20-25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: Заклех се.
1: Заклех се.
2: България е с ново редовно правителство. Кабинетът на Румен Радев пое властта и се събра на първо заседание още днес.
3: Кои са новите лица и приоритетите в управлението на прогресивна България?
2: Престрелка посред бял ден в центъра на Варна. Случайен куршум рани възрастна жена.
3: Съкрушителна загуба за управляващите либерали. Искания за оставка на премиера Кир Стармър. Какво показват първите резултати от местния вод във Великобритания?
2: Първи старт на Джиро д'Италия в България. Какви са етапите и защо София ще бъде блокирана в неделя?

0: България е с ново редовно правителство. Кабинетът с премиер Румен Радев беше избран с гласовете на Прогресивна България и положи клетва пред парламента.
1: След това правителството прие щафетата от служебния кабинет на Андрей Гюров и се събра на първо свое заседание. Премиерът Румен Радев очерта приоритетите. Битка с високите цени, нов бюджет, съдебна реформа, борба с корупцията.
0: Опозицията посрещна новото правителство с критики и с умерени похвали.
1: Репортерите на Нова разказват за гласуването и клетвата на новото правителство, както и за това как беше предадена властта от служебния кабинет. Първо към парламент. Мариана Торманова. Мариана, слушаме те.
2: Добър вечер. 107-то правителство на България вече е факт. Днес в парламента клетва положи както премиерът Румен Радев, така и новите министри. Кабинетът беше избран с 122 гласа за. Всички дойдоха от Прогресивна България, а липсващите до 131 се оказаха тези на министрите и на премиерът Румен Радев, които избраха да не гласуват за себе си. От ГЕРБ гласуваха въздържал се, а останалите формации в опозиция гласуваха против. Дебатът продължи точно 2 часа и този път не се размина без сериозни критики от страна на опозицията. Критики както към министерския състав, така и към планът за действие от тук насетне, който предложи Румен Радев.
3: Точно в 9 часа удари първия звънец за новата власт и кандидатите за министри влязоха в пленарната зала, за да положат клетва.
4: Представям ви кандидатурата за министър-председател на Република България на господин Румен Радев. Считам, че с тази кандидатура връщаме нормалността.
3: В обращението си лидерът на Прогресивна България Румен Радев обяви, че първа цел, абсолютно мнозинство, е постигната. Сега започват работа по план.
5: Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа. Галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит. Ние ще работим за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
3: Радев обяви, че ще разчита и на опозицията в парламента, като призова да залагат на качеството, не на количеството законопроекти.
5: Нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите решения и предложения за

0: властта. А повярвайте ми, това е много лесно.
1: А след това започнаха сериозни критики.
2: Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи. Едва ли ще видим пълно демонтиране на модела, когато и зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси.
3: Много често обичате да говорите за домовата книга. Аз искам да ви питам, с вашата дълга скамейка от хора, вие от ИТА нали взехте домовата книга?
4: Кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Само че не виждам как ще може да се възстанови това доверие, при условие, че Румен Радев през 2025 година говори едно, а през 2026 година прави съвсем различно.
1: След точно 2 часа дебат, кабинетът на Румен Радев беше избран с 122 гласа за и дойде финалната стъпка.
5: Заклех се в името на Република България.
6: Заклех се.
5: Заклех се.
1: За новините на Нова, Мариана Турманова.
7: Бърз поглед към новите лица, част от кабинета Радев. Иво Христов е един от общо 4-те вицепремиери. В креслото на министъра на правосъдието седна Николай Найденов. Велислава Николаева Петрова Чамова зае поста в Министерството на външните работи. А министър на земеделието и на храните е Пламен Абровски. Катя Ивкова застава начело на Министерството на здравеопазването, а добре познатият и световно признат акробат Енчо Керязов пое Министерство на младежта и спорта. Чухме го преди малко заради преминаването им от законодателната в изпълнителната власт. На мястото на деветимата депутати, които освободиха днес банките си, в парламента влизат други деветима, избрани отново от листата на Прогресивна България. А ето и първите заявки на кабинета Радев, които дойдоха днес лично от министър-председателя. Още следващата седмица ще бъдат внесени законопроект срещу галопиращите цени, ще се работи по законопроект за бюджета. Ще бъдат предложени промени в закона за съдебната власт и поправки в вече внесените законопроекти за спасяване плана за възстановяване и устойчивост. Ани поема от тук.
8: Да, след като видяхме политическите заявки, да видим сега какви са очакванията на гражданите към новата власт. Бюджетът на държавата, борбата с инфлацията, както и ревизия на корупционните политически модели. Тези първи приоритети извежда изследване на агенция Мяра. Един на всеки трима посочва и съдебната реформа. 31% от запитаните като спешна задача пред управляващите. Около 20% смята за спешни още борбата с олигархията, както и борбата с социалните неравенства, които са посочени вече в програмата на Прогресивна България, да напомним. Данните са от изследване на социологическата агенция Мяра. То е проведено през тази седмица. А какви са политическите коментари от деня? Сега обобщава Михаела Карабельова. Михаела, към теб.
9: Добър вечер. Разнопосочни реакции дойдоха от опозицията. Част от политическите сили извън на новото мнозинство спестиха критиките си и избраха да дадат шанс на действията на новият кабинет. Други пък директно атакуваха конкретни министри, като под прицел се оказа новият министър на правосъдието. Не липсаха и политически сили, които изразиха съмнения и неодобрения за министрите, които по един или друг начин са били сред традициите на Има такъв народ или пък са били предложения на партията на Слави Трифонов за позиции и постове на различни държавни нива. Ето и още.
10: Още преди да положи клетва като премиерът на 107-я кабинет, Румен Радев обоснова подбора на министрите.
11: Избираме професионалисти, избираме хора с доказани качества, избираме хора, които ще свършат работата. Няма лесен избор, защото задачите пред това правителство са много и изключително тежки. Много варианти бяха прехвърлени. Аз мисля, че сме направили един добър избор. Но това ще покажат резултатите. Когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства, как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно. Да, най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и какъв след анализ.
10: А коментарите на опозицията не закъсняха. От ГЕРБ заявиха, че ще съдят по действията.
12: Хайде да ползваме библейския принцип, да ги съдим по делата. Според мен съвсем скоро следващите дни и седмици ще имаме повод за коментар. А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Зависи, разбира се, от персоналните качества на кандидатите, зависи обаче от нивото на лидерство, как се определя посоката, кой води, кой дава задачите.
10: Демократична България обаче излязоха

0: с резерви.
1: Има някои особености, някои подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство. Има такъв народ, не влезе в парламент. Имаше 0,8%, но в правителството очевидно има присъствие. Между другото, трябва да се каже, че в самото правителство има и доста министри, които във времето са показвали добри качества.
0: От Продължаваме промяната изразиха разочарование от избора на правосъден министър.
2: Все пак аз съм работил в тази система около 40 години. Такъв човек никога не съм чувал, че съществува. От друга страна е ясно, че той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски. Просто съм, не мога да повярвам. Онзи човек, който излезе тук на площада с вдигнатия умрук и каза: мутрите вън. Много искам да видя, да се убедя като депутат в 52-я парламент, че мутрите са извън управлението на държавата.
0: Неодобрение за част от персоналния състав на новото правителство дойде и от Възраждане.
3: Погледнете им автобиографите, виждате ги. Виждате ги кои са. Енергийният министър е през всичките министерства, свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия аналогичен начин свързан. Пеканов, какво го коментираме?
0: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
4: Бързи и решителни действия от току-що заклелия се кабинет очаква президентът Илияна Йотова. Тя предупреди новите министри, че ги очакват много подводни камъни в министерствата и ги посъветва да започнат с анализ на завареното. По повод критиките, че в кабинета има хора, които са били част от формацията на Слави Трифонов, Йотова коментира, че те са намерили своето място в правителството заради тяхната експертиза.
5: В нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз, още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлация и първият закон за ремонта в съдебната система. Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание. За нас е по-важно сериозни закони. Закони, които да слагат еднакви правила за всички. А когато има такива закони и еднакви правила, този, който трябва да отговаря пред държавата и пред българския народ, естествено, че ще отговаря.
6: След парламента, първата спирка на новите министри, начало с премиера Румен Радев, беше Министерският съвет. Там служебният кабинет на Андрей Гюров сдаде властта на официална церемония, последваха и кратки церемонии във всяко едно министерство.
4: А този следобед новото правителство се събра на първото си заседание. Правим ви свидетели на всичко това. Сега с нашите репортери. Първо към Дундуков 1. Мия Димитрова. Мия, разкажи ни.
7: Здравейте! Точно така, официално в 12 часа на обяд 106-тият кабинет предаде властта на 107-то правителство. Служебният премиер Андрей Гюров също така е предал доклад за състоянието на държавата на новият министър-председател Румен Радев. Той пък от своя страна благодари на служебната власт за успешно проведените и честни избори по думите му. След това те не губиха време и още след обед проведоха първото си оперативно заседание, на което очертаха основните приоритети по сектори, а впечатлението, с което останахме, е, че те няма да губят време заради натрупаните проблеми в държавата и още следващите седмици може да очакваме първи действия от тях. Какви те първо ще видим, но ето още от деня в Министерския съвет. След 79 дни на власт, кабинетът Гюров беше сменен от правителството Радев. Заедно бивши и настоящ премиер отправиха послания.
8: Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи, имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не предавайте гражданите и властта на тези хора.
9: Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно.
7: След като министрите от двата кабинета се поздравиха, двамата, бивш и настоящ премиер, размениха още няколко думи. Само за 3 месеца Румен Радев беше президент, депутат, а сега и премиер.
9: Няма време за емоции, мога да ви кажа. Очаква ни страшно много работа, така че емоциите отиват назад.
7: Като министър-председател обоснова избора на екипа си.
9: Господин Абровски, доколкото знам, не е член на Има такъв народ още от повече от 4 години. Що се отнася до Велислава Петрова, тя никога не е била член нито гражданска квота на Има такъв народ.
10: По отношение на главния секретар на МВР Георги Кандев, Румен Радев заяви.
9: Мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и законно нарушение.
10: Скоро Министерският съвет ще предложи и ново име за председател на ДАНС. Сериозни действия ще има и за цените.
9: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените. Ще използваме всички инструменти в тази пазарна икономика, така че да изсветлим цените, да доведем до по-къси вериги.
10: Предвиждат се и законови промени за КЗК, НАП и КЗП. Няколко часа по-късно 107-ят кабинет проведе първото си заседание. На него той възложи на министрите си ревизия на секторите им.
11: В рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство относно финансовото състояние, относно проблемни договори и обществени поръчки. От резултат от всички тези анализи, които ще предоставите в рамките на седмица, ние ще вземем решение как ще формираме бюджета.
10: А също така и оценка доколко ефективна е администрацията.
11: В някои административни звена, които по времето на служебният кабинет на господин Донев са имали един състав, днеска имат двоен състав.
10: Отново приоритет на държавата става Националната детска болница. За новините на Нова, Мия Димитрова.
6: А до месец правителството ще внесе проект бюджета за 2026. Това обяви новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Новата власт очаква да се сблъска с скрити разходи, които до момента не са отчетени. Така дупката в бюджета да се окаже и по-голяма от официално обявеното до момента. В новото мегаминистерство на икономиката, инвестициите и индустрията пък готвят удвояване на глобите при нелоялна търговия, което води до необоснован скок в цените по пазарите. Още сега от Нели Тодорова. Нели, здравей!
12: Здравейте! Очаква се още тези дни тук да започне подготовката, екипът на Гълъб Донев да започне да готви бюджета за тази година. Ако се спази поставеният от него лично срок около месец, този проект да е в парламента, то можем да очакваме, че към края на юни, най-накрая, България ще има бюджет за 2026. Паралелно с подготовката на бюджета ще върви и проверка на всички разходи, които са били направени. Защото ако има скрити разходи, това означава скрити дефицити, които ще изскочат по някое време, а от това всъщност зависи колко дълг трябва да изтегли България. Иначе в мегаминистерството, което се намира само на няколко метра от финансовото министерство, също се заемат с пълни проверки. Стана ясно още и че Българската банка за развитие се връща от финансите към икономиката. Новият вицепремиер и финансов министър не се ангажира с отговори на въпроси от типа какви разходи могат да се урежат или пък откъде да дойдат допълнителни приходи. Това ще стане ясно едва когато се провери колко точно е харчено до момента.
13: Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани, така че да знаят обществеността на България каква е реалната картина.
12: Дефицитът или процента, с който разходите надскачат приходите, трябва да се държи в разумни граници. Но не самият процент е проблем, смята Донев.
13: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
12: За напред приходите ще са под лупа. Всяко постъпление в НАП и митниците ще се следи в реално време.
13: Няма да има толериране на проверките за едни данъчни субекти, а за други съответно да има данъчна ваканция без проверки.
12: Старата табела на Икономическото министерство посрещна новият вицепремиер и министър Александър Пулев. Сега в новото мегаминистерство влизат и инвестициите. И тук започват с ревизия на публичните предприятия, различните структури и агенции.
14: Не е от гледна точка на някаква самоцел, реваншизъм, ние трябва да сме сигурни, че няма кражби, че няма течове, че ако е имало такива, ще има хора, които ще останат наказани.
12: А новите законови промени за овладяване на инфлацията, за които съобщи премиера Румен Радев, че ще се внесат още следващата седмица, ще включват сериозно увеличение на глобите за търговците.
15: Директно удвояваме глобите, които КЗП може да налага за нелоялна търговия. Виждате какво се случва. Отива регулатора и налага някаква глоба 100 000, 50 000, което е така удар по китката.
12: Готви се и пакет с над 15 мерки в енергетиката и сектора на горивата, които също да узъптят цените.
4: Смяна на властта и в две ключови министерства на вътрешните работи и на правосъдието. Иван Демерджиев за втори път влиза в кабинета на улица 6 септември, докато Николай Найденов не е оглавявал ведомството, ръководено до днес от Андрей Янкулов. Иляна Шишкова ще ни разкаже за тези две министерства повече. Иляна.
16: Добра вечер. Две ключови смени, които минаха под знака на една вратовръзка и благодарности за свършеното през последните почти 3 месеца. Новият стар министър на МВР Иван Демерджиев декларира, че време за губене няма и ще застане зад всеки униформен, който спазва закона. Що се отнася до изпълняващия длъжността главен секретар Георги Кандев, Демерджиев оценява високо работата му, но дали ще си запази поста не било негово решение, а на Министерския съвет. В Министерство на правосъдието Николай Найденов влезе с заявка за реформа и спешно изготвяне на нови правила за избор на ВСС.
17: Усмихнат и спокоен, така Иван Демерджиев за втори път влезе като министър на вътрешните работи. За разлика от 2022 година обаче, сега не е вицепремиер по обществения ред и сигурност.
18: На първо място искам да благодаря на екипа на министър Дечев в служебния кабинет за борбата с изборните престъпления, както и за това, че започнаха почистването на МВР от хората, насадени грубо вътре, от протежетата на Певски.
17: Борбата с корупцията ще бъде приоритет не само за МВР, но и за управляващите, категорично е Демерджиев.
18: Осъзнаваме очакванията на българските граждани, намираме ги за справедливи и сме крайно мотивирани да отговорим на тези очаквания.
17: Смяната на властта в силовото ведомство мина под знака на една необичайна вратовръзка. Служебният министър Емил Дечев дойде с аксесуар на бели овце и сред тях само една черна.
19: Нямаше вратовръзка с бели лебеди и един черен лебед по средата и затова взех с овчици. Иначе, знаете, черния лебед е нещо непредвидено, което обърква плановете.
17: Без символика в Министерството на правосъдието, ключът за държавния печат премина от служебния министър Андрей Янкулов в новоизбрание Николай Найденов. И дойде първата заявка за истинска реформа в съдебната система, която през последните години е станала по-скоро куха фраза.
20: Един градеж започва от основите, на от покрива. Така че ние първо трябва да променим основите.
17: Ето защо приоритет ще бъде изготвянето на нови правила, по които да се изберат членовете на следващия Висш съдебен съвет.
20: Ограничение или отлагане на решения, които биха могли да повлияят на бъдещото развитие на съдебната система от настоящия съдебен съвет, считам, че са наложителни.
21: Имате моята пълна подкрепа в действията, които ще предприемете за една по-добра и по-справедлива правосъдна система.
17: Дали и кои от предложенията на служебния министър на правосъдието ще станат част от законодателната програма на редовната власт, ще стане ясно следващата седмица.
6: Церемония по предаването на властта се проведе и в Министерството на външните работи, както и в Министерството на отбраната. Софи Цветкова ги проследи. Сега ще ни каже повече. Софи, здравей.
22: Добър вечер. Тържествената церемония във външното ведомство се проведе малко след края на официалната церемония в Министерския съвет. Бившия вече служебен външен министър Надежда Нейски направи отчет за свършеното през последните два месеца и пожела успех на новия министър. Велислава Петрова Чамова пък заяви, че ще работи за това външната политика на страната ни да има ясна посока. И още в Министерството на отбраната също се проведе церемония приел предал при закрити врата. Атанас Запрянов посрещна наследника си Димитър Стоянов с икона на Свети Георги.
6: Вече бившия служебен външен министър посрещна във ведомството новия с отчет.
23: Искам да ви предложа и да ви дам като така в наследство
1: отчета, който аз и моя екип направихме за свършената работа през тези два месеца и малко, които ние минахме през трудната битка на евакуация на български граждани, наши сънародници по време на войната в залива. Преминахме през сложни решения, които трябваше да отстояваме национални интереси, националната ни сигурност.
2: От своя страна, стъпилата вече в длъжност Велислава Петрова Чамова и направи подарък и обеща.
3: Искам да дам заслуженето на госпожа Ненски. За мен е чест да поемам този пост точно от вас. Народът ни е дал възможност да управляваме с пълно мнозинство. Ние поемаме тази възможност с огромна отговорност и мисля, че ще има тази необходима стабилност, така че външната политика на България да има ясна посока и да представя България по възможно най-адекватния начин в съюзите, в които е част и на по-широката международна сцена.
2: В Министерството на отбраната Атанас Запрянов сдаде поста на Димитър Стоянов. Той очерта грижата за хората в отбраната, модернизацията на въоръжените сили и подобряване на инфраструктурата като основни задачи в работата си. За новините на Нова, Софи Цветкова.
6: Важното от света, Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците са обстрелвали три бойни кораба на Съединените щати, това обяви Вашингтон. Трите разрушители преминали през Ормузкия проток. Те са били обстрелвани с ракети, с дронове и от борда на малки бързи лодки.
4: Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това не са първите бойни действия от обявяването на премирието, но е едно от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп каза пред американски медии, че преговорите за мир продължават и премирието е в сила.
6: Британският премиер Сър Кир Стармър обяви, че няма да подава оставка, след като първоначалните резултати от местните избори сочат огромна загуба за лейбористите в почти всички общински съвети. Междувременно подкрепата за партията Reform UK на Найджел Фарадж се увеличава драстично във всички части на Англия. В Уелс лейбористите признаха загуба на изборите за местен парламент, като се очаква и първият министър Елунд Морган да загуби депутатското си място. В Шотландия се очаква националната партия да има най-много места, а битката там всъщност е за второто място. У нас жена беше ранена в центъра на Варна след престрелка между двама мъже. В 10:20 сутринта е подаден сигнал на спешния телефон за възрастна жена с огнестрелна рана в ръката.
4: Пострадалата е без опасност за живота. Тя се оказала случайна жертва на конфликт и размяна на изстрели между мъжете. Извършителите са изчезнали в неизвестна посока и в момента се издирват от полицията.
6: И голямата спортна новина в България. За първи път у нас стартира едно от най-големите колоездачни състезания в света – Джиро д'Италия. Първият етап от надбягването приключи този следобед в Бургас.
4: 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започна днес, 8 май, от Стария град в Несебър. Още за днешния етап и за това какво предстои от Елена Танева. Здравей, слушаме те.
23: Здравейте от Бургас. Добър вечер на зрителите. Първият етап бе белязан, бързам да кажа, от падане само на 600 метра преди финала. Тук група колоездачи паднаха. Бързам да кажа и това, че въпреки падането всички 181 колоездачи финишираха толкова, колкото и стартираха от Несебър. А иначе етапът бе спечелен от един от тримата най-млади в Джиро д'Италия, 22-годишния французин Пол Мане от френския отбор Soudal Quick-Step. А иначе, невероятен имидж, невероятна реклама и атмосфера за България, тъй като днес повече от 500 милиона зрители гледаха цялото българско Черноморие на живо. Несебър, Созопол, Поморие, всички забележителности и туристически атракции по Черноморието. Видяхме хора в Несебър, които бяха от почти цял свят, от Гватемала, от Уругвай, от Колумбия, от Америка, от всякъде. А утре предстои вторият етап. Той тръгва тук от Бургас до Велико Търново и е създължително 221 км, значително по-труден и сложен. Ще допълня на финал и това, че километрите, които трябва да изминат колоездачите в България, са общо 543. А ние следим към вас.
4: Елена, много благодарим. Елена Танева с информация за Джирото.
6: Петък е, което означава, че е време за пътуване из непознатите земи, заедно с репортерите на Нова. Отново надникваме и с Филипините, този път за да видим каква е философията им за живот.
4: А в неделя в ефира на Събуди се предстои пълната история на Алис Дамянова. Сега обиколка из филипинските улици с местен тук-тук.

0: На всеки втори усмихнат местен се пада по едно местно возило, с което и най-неравната повърхност се оказва съвсем-съвсем преодолима.
1: Страхотно изживяване. Нашия приятел с тук-тука просто ни прекарва през някакъв път, който трябва да ви кажа. Ето. Ето. Да, той сега не вижда.
2: Иначе има неонова светлина, диско...
3: А музика имаш ли? Не, нямам плеер.
1: Стоп.
3: Чао, благодаря ви.
0: Слизайки от филипинския тук-тук, няма да получите касов бон, но може да получите леко главоболие и със сигурност печат в душата си за щурото преживяване. Колкото и да си приличат по лицата и по душите, всички филипинци са и достатъчно далечни едни от други. Островите са повече от 7000, а местните диалекти са близо 200. Често до толкова различаващи се, че местните сами не могат да се разберат помежду си. Затова пък намират пресечни точки в официалната форма на езика си – тагалог. Коя е любимата ви дума на филипински?
4: Мабухай.
5: Мабухай, защото мабухай означава няколко неща. Означава късмет, но и, например, добре дошли, здравейте. Зависи от ситуацията. И с мабухай посрещаме всеки един наш гост.
6: Сега спорт и времето.
7: След малко в интервюто ще говорим за новия кабинет. Ще се видим скоро.
8: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
9: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
10: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
8: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Драма, падания и зрелищен финал в първи етап на Джиро ди Италия, който се провежда в България. Колездачната надпревара стартира в Несебър, а първи финалната линия в Бургас пресече французинът Пол Мане от тима на Судал Куикстеп. Повече подробности от нашия кореспондент Елена Танева. Елена, здравей!
1: Здравейте! Въпреки падането само на 600 метра преди финала тук, финишираха всички 181 състезатели, които стартираха по-рано от Несебър. А лекар ще решава тази вечер дали двама от състезателите, получили охлузни повърхностни рани, могат да стартират в утрешния втори етап. А иначе 22-годишният французин Пол Мане облече розовата фанелка за най-добър състезател, виолетовата за състезател събрал най-много точки и бялата за най-млад състезател. Синята фанелка за най-добър катерач облече Диего Севиля от състава на Полти Визит Малта. Утре предстои втори етап, който е от Бургас и е с дължина 221 км с финал в Велико Търново.
0: Елена, благодарим ти. Енчо Кериазов е новият министър на младежта и спорта. Той встъпи в длъжност като част от правителството на премиера Румен Радев. На символична церемония по предаването на властта в Спортната палата в София, Кериазов даде заявка, че първите му стъпки ще бъдат насочени към овладяване на проблемите сред младежите и различните типове зависимости. Той подчерта и, че подкрепата за елитния спорт ще продължи, за да може той да бъде визитката на България по света.
2: Ще работим с много ясен фокус, повече спорт за децата, по-голяма ангажираност на младежите в училищния спорт, като превенция от различни зависимости. Здравето на децата и, разбира се, елитния спорт трябва да бъде обществена обща отговорност.
0: Берое остана без лиценз в професионалния футбол за следващия сезон. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз отказа да даде разрешително на клуба от Стара Загора на базата на несъответствие с изискванията на наредбата за национално клубно лицензиране като част от финансови критерии. От Берое имат 7 календарни дни да обжалват решението. А в битка за второто място в ФБет Лига и участие в Европа излиза тази вечер ЦСКА 1948 и ЦСКА. По-рано двата отбора си размениха по една победа в редовния сезон от първенството, а двобоят можете да проследите от 20 часа по Диема Спорт. Локомотив Пловдив победи Ардас 2 на 0 в матч от третия кръг на плейофите в ФБет Лига. Смърфовете остават на лидерската позиция във втора група, която дава право на участие в бараж за Лигата на конференциите.
3: Севи Идрис изведе домакините напред в 55-та минута след асистенция на Жоел Зварц. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след преразглеждане с ВАР голът беше зачетен. Гостите от Кърджали завършиха срещата с човек по-малко, след като Патрик Уан беше изголен в 62-та минута за грубо нарушение, само 4 минути след като се появи на терена. Подалият за първия гол Зварц удвои резултата за смърфовете с мощен удар 9 минути преди края на редовното време. За Арда това е пети пореден матч без победа, а тимът заема третото място в група Б. Локомотив Пловдив е на първа позиция с 52 точки.
0: Време е за радост, но не бъркайте радостта с отпускане. Това е заяви треньорът на Левски Хулио Веласкес преди утрешния двубой с Лудогорец, след който сините официално ще получат шампионската си титла. Според испанския специалист, това е било брилянтен сезон за клуба и отборът ще се опита да завърши първенството по най-добрия начин.
3: Много сериозно се готвим за този матч. Влизаме в него с ясното съзнание да го спечелим. Независимо, че ще ни връчват купата, няма да се промени отношението ни. Ще дадем всичко от себе си във всички матчове до края. Дали идват Лудогорец, Байерн Мюнхен или отбора от сълцето на баща ми, желанието ни ще е едно и също. Шампионската титла, мигът, който клубът чака от 17 години. И играчите, и публиката го заслужават.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия от екипа ни. Приятна вечер.
4: Събуди се всяка събота.

Добър вечер! В минутите за времето днес се отправяме към сърцето на Родопите, един от най-магнетичните храмове, построени в планината. Намираме се край село Борово и параклисът Възнесение Господне. Един от сравнително младите храмове, построен едва през 2006 година със средства и труд на местните жители. От тогава живописната църква краси тази част на планината и всъщност е едно от най-емблематичните места в Родопите за снимки. За почивните дни мога да ви обещая динамично време с сравнително малко слънчеви часове и с преобладаваща значителна облачност. В събота валежи ще има почти в цялата страна, по-активни в часовете след обед и вечерта. Те ще бъдат от пролетно-летен характер, т.е. кратки, на моменти интензивни, тук-там с грамотевична активност в централните и източните части на страната и с висок потенциал от дребна градушка. Температурите ще са малко по-ниски спрямо тези от изминалите дни и ще се колебаят от 18 до към 22-23 градуса. Предстоящата седмица няма да е студена, но ще е сравнително хладна. Ще преобладава често променливото пролетно време с валежи на моменти интензивни, както вече споменах, и с грамотевична активност. Не се очакват драматични аномалии с температурите, те ще се колебаят в този пролетен диапазон. Такова ще е времето, въпреки валежите навън е свежа и приятна пролет. Ако се чудите къде да тръгнете в някой от своите почивни дни, изберете Родопите и околностите на град Лъки и на село Борово, където може да си направите една незабравима снимка край този параклис Възнесение Господне.

0: Време е за интервюто по водещата политическа тема от деня. Поканихме Бояна Бозаджиева, експерт по политически пиари и комуникации и журналиста Людмил Илиев от Вестник. Сега, здравейте и добре дошли.
1: Добър вечер.
0: Първо обаче една новина от последните минути. Правителството назначи нов изпълняващ длъжността председател на ДАНС. Това е Станчо Станев, дългогодишен служител на НСО и със стаж в териториална дирекция Митница София. Новина от последните минути. Амбициозна програма на новия кабинет по всички възможни фронтове. Чухме го от самият премиер днес на първото им заседание. От пиар гледна точка сигурно звучи много добре. От борба с високите цени или по-скоро с намаляването на галопиращите цени през нов главен прокурор до Национална детска болница. Обаче, това ли е екипа, който може да се справи с всички тези неща? Как оценявате министрите?
2: Вижте, на първо място имаше свръх очаквания има към това правителство, така
0: и ще
2: че
0: ги има.
2: И ще ги има, разбира се, и това обуславя защо има толкова амбициозна програма. Това беше адекватният отговор на тези очаквания. Сега дали това са хората, със сигурност всеки един от тях има така задълбочен административен опит. Това са хора-експерти в съответните сфери, които се очаква буквално от понеделник да бъдат наясно с това какво предстои във всяко едно министерство. За мен предизвикателството пред тази част от министрите, които са, не са политически лица, а са само експерти, предизвикателството ще бъде да станат и политици. Тази крачка се случва тогава, когато успеят да убедят обществото ни, че посоката е вярна и че в решенията, които предлагат, има смисъл.
0: И да разкажат това, което са постигнали и пъти по който вървят, защото на много пъти това куца, когато не можеш да покажеш доброто, което си свършил.
2: Така е, понякога той иска и жертви.
1: Ако мога да взема бележка от това, което каза колегата, тези хора мислят, че са подбрани именно защото не са политици и от тях не се очаква да бъдат такива.
0: Централната между тях фигура няма много, както се казва, звезди. Те не са особено,
1: точно
0: някой
1: така
0: от тях, може би повечето хора не са звезди. Там отбора има значение, не е индивидуалността.
1: Капитана като има значение.
0: Капитана, да.
1: Ако
0: да,
1: мога
0: да
1: кажа така. Капитана има значение, това се отнася и самата политическа сила Прогресивна България, която в голяма степен остава мистерия от политическа гледна точка. Това си говорихме преди началото на предаването с колегата, че все още дори не знаем кой влиза точно в оперативното партийно ръководство на новоучредената политическа партия.
0: Да, до ден днешен така.
1: Същото се отнася, да, и за правителството, където няма действително ярки политически фигури и според мен те са подбрани именно на този принцип, защото в крайна сметка тези хора ще служат като трансмисии на властта, която ще упражнява лично министър-председателя. Аз не очаквам от тях те да водят самостоятелна политика, не очаквам от тях дори да имат свои собствени силни инициативи в своите ресори. Министъра на външните работи, който е избран, е много типичен пример в това отношение и аз очаквам, че в крайна сметка ръководството на външната политика ще мине по-скоро през вице-премиера,
0: Иво Христов,
1: който е един от близките хора, точно така. Той не е съобщен изрично, че ресора му ще бъде такъв, но очаквам да бъде такъв предвид на биографията му, на евродепутат, човек, който има опит в международната политика и международните отношения и чрез него директно вече в кабинета на министър-председателя. Така че не бих очаквал много конкретно от самите министри. Вниманието трябва да бъде фокусирано единствено върху човека, който ръководи всичко и това е бившия президент Румен Радев.
0: Гледайте лидера. Оттам ще идват новините.
1: Точно
0: не
1: така
0: от министрите в такава степен. Всъщност, като говорим за лидера и за неговия отбор, колко голям, колко дълъг е прозореца на толерантност на обществото, на хората, въпреки тази гигантска подкрепа в момента, обществена към Румен Радев, защото захващайки се с тези неща, за които говорихме, може да не успеят да узъптят толкова много галопиращите цени, по неговите думи. Може бюджета да се окаже затягане на коланите. Може други неща да не се окаже толкова хубави, колкото ги очакваме. Тогава какво? Всъщност, реформата е нещо болезнено. То не е нещо, което е приятно. Колко време имат?
2: Трудно е да се каже колко време имат, но е факт, че има една такава застраховка. Все пак трябва да сме наясно в какво състояние заварват държавата и тогава вече ще бъдат ясни и сроковете, и конкретните мерки, поне такива са моите очаквания. А що се отнася до това колко време обществото ще даде толеранс, не може да се предвиди, но пък ако изхождаме от това, че одобрението на лидера на Прогресивна България, новия премиер Румен Радев, се изграждаше през тези 9 години поетапно и устойчиво в президентската институция, можем да предположим, че

0: нещо започнато, да видим докъде са стигнали нещата, може би по-рано или да изчакаме по-дълго време?
1: Ние имаме няколко заявки за това какво най-напред искат да свършат управляващите.
0: Имаме, да.
1: Но ако тръгнем от въпроса, тази заявка за справяне с галопиращите цени, според мен това беше едно малко непрепазливо изказване, защото в крайна сметка ние се озовахме в ситуация, в която галопа на цените не зависи от само от това, което се случва тук в България и от развитието на нашата собствена икономика, то зависи от фактор, който няма нищо общо с нас и това е войната в Близкия изток.
0: Това е свободен пазар.
1: Точно това е проблема. Значи там стремително се увеличават цените на горивата, цените на торове, на други ключови стоки и суровини, които в крайна сметка това е една глобална тенденция. Тоест, който и да управлява у нас, цените ще се качват. Mm-hmm. Въпросът е как държавата ще реагира. И аз не съм сигурен доколко ние имаме адекватни инструменти, за да може да повлияваме на този процес. И от тази гледна точка, може би щеше да е по-добре за властта, ако говореше за това, че просто ще предприеме мерки в тази посока, а не да дава едно толкова сериозно и твърдо обещание, че ще спре галопиращите цени. Защото хората ще очакват точно това. За тази власт големия проблем ще бъде точно това. Колко дълго тя ще може да задължи това безрезервно доверие, което толкова много хора, почти 1,5 милиона души, дадоха на това управление. Защото в крайна сметка стабилността на това правителство ще стои до момента, в който тези хора, които биха оправдавали потенциални грешки на правителството и на неговия ръководител, в един момент ще си кажат: хей, тези хора не ги правят нещата както трябва и затова е виновен човека, който ги подбра и който стои на върха на пирамидата.
0: Последни дни за него, последни думи за него, за Румен Радев, ще успее ли да се справи от хората в парламента, от партията си, от Министерски съвет, да направи нещо хомогенно, което да гледа и да работи в една посока?
2: Разбира се, че трябва да успее, защото, и видимо има такъв план, защото в момента, до последните дни, до днес реално, Прогресивна България работеше в няколко процеса по това да сформира екип в парламента, екипа в Министерски съвет и паралелно, доколкото знам, се изграждат и структурите на партията. Така че те имат стройна подготовка и смятам, че ще успеят да се справят. Това трябва много бързо да проличи, че всички тези структури са един екип с една визия и една цел.
0: Две думи буквално.
1: От това, което сме видели до момента, има доста различни хора с доста различни идеологии в тази политическа сила. Много ще е трудно да се изгради една хомогенна партия от нея. Чакаме да видим дали може да се случи.
0: Всичко предстои. Много благодаря за това интервю. Лека вечер на всички. Приятна събота и неделя до понеделник.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Къде си? Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Кабинетът с премиер Румен Радев беше избран, положи клетва пред парламента, събра се на първо заседание, смени председателя на ДАНС и назначи 18 заместник министри. Всичко това само за ден. Започват късните новини на Нова. Аз съм Виолета Манчева, ето и още.
1: Заклех се.
0: Кои са имената в кабинета и как ги прие опозицията? Кои са приоритетите в управлението на прогресивна България? Престрелка посред бял ден в центъра на Варна. Случайен куршум рани възрастна жена. Първи старт на Джиро д'Италия у нас. Какви са етапите и кога ще бъде блокирана София?

0: България вече е с редовно правителство. Кабинетът на Радев беше избран само с гласовете на Прогресивна България и положи клетва пред парламента. След това правителството прие щафетата от служебния кабинет на Андрей Гюров и се събра на първо заседание.
1: Точно в 9 часа удари първия звънец за новата власт и кандидатите за министри влязоха в пленарната зала, за да положат клетва.
2: Представям ви кандидатурата за министър-председател на Република България на господин Румен Радев. Считам, че с тази кандидатура връщаме нормалността.
1: В обращението си лидерът на Прогресивна България Румен Радев обяви, че първа цел – абсолютно мнозинство – е постигната. Сега започват работа по план.
3: Нямаме никакви илюзии,

0: за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа. Галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит. Ние ще работим за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
1: Радев обяви, че ще разчита и на опозицията в парламента, като призова да залагат на качеството, не на количеството законопроекти.
0: Нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите решения и предложения за законопроекти. Но ние ще разчитаме на градивният принос на опозицията. Очаквам вашата подкрепа.
1: От среща получи първо съвет от доскоро управлявалите.
2: Опозицията е тази, която не просто трябва да посочва грешките, но да го прави ясно, конкретно. По този начин не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това да не се самозабравят и да не тръгнат по пътя на опиянението от властта. А повярвайте ми, това е много лесно.
1: А след това започнаха сериозни критики.
3: Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи. Едва ли ще видим пълно демонтиране на модела, когато и зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси.
4: Много често обичате да говорите за домовата книга. Аз искам да ви питам, с вашата дълга скамейка от хора, вие от ИТН ли взехте домовата книга?
5: Кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Само че не виждам как ще може да се възстанови това доверие, при условие, че Румен Радев през 2025 година говори едно, а през 2026 година прави съвсем различно.
1: След точно 2 часа дебат, кабинетът на Румен Радев беше избран с 122 гласа за. И дойде финалната стъпка.
6: Заклех се в името на Република България.
7: Заклех се.
6: Заклех се.
1: За новините на Нова, Мариана Турманова.
8: И поглед към новите лица, част от кабинета Радев. Иво Христов е един от общо четиримата вице-премиери. В креслото на министъра на правосъдието седна Николай Найденов. Велислава Петрова Чамова зае поста в Министерството на външните работи. А министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Катя Ивкова застана начело на Министерството на здравеопазването, а добре познатият и световно признат акробат Енчо Керязов пое Министерството на младежта и спорта. Заради преминаването им от законодателната в изпълнителната власт на мястото на деветимата депутати, които освободиха банките си, в парламента влизат други деветима избрани от Прогресивна България. А ето и първите заявки на кабинета Радев, които дойдоха днес лично от министър-председателя. Още следващата седмица ще бъдат внесени законопроект срещу галопиращите цени, ще се работи по законопроект за бюджета, ще бъдат предложени промени в закона за съдебната власт и поправки в вече внесените законопроекти за спасяване на плана за възстановяване и устойчивост. Разнопосочни реакции дойдоха от опозицията. Част от партиите извън мнозинството избраха да спестят критиките си и първо да дадат шанс на действията на новия кабинет. Други обаче директно атакуваха конкретни министри, като на прицел се оказа правосъдният министър. Част от политическите сили критикуваха избора на министри, които преди това са били част от редиците на Има такъв народ.
9: Още преди да положи клетва като премиерът на 107-я кабинет, Румен Радев обоснова подбора на министрите.
10: Избираме професионалисти, избираме хора с доказани качества, избираме хора, които ще свършат работата. Няма лесен избор, защото задачите пред това правителство са много и изключително тежки. Много варианти бяха прехвърлени. Аз мисля, че сме направили един добър избор. Но това ще покажат резултатите. Когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства, как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно. Да, най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и какъв след анализа.
9: А коментарите на опозицията не закъсняха. От ГЕРБ заявиха, че ще съдят по действията.
11: Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата. Според мен съвсем скоро следващите дни и седмици ще имаме повод за коментар. А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Зависи, разбира се, от персоналните качества на кандидатите, зависи обаче от нивото на лидерство, как се определя посоката, кой води, кой дава задачите.
9: Демократична България обаче излязоха с резерви.
7: Има някои особености, някои подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство. Има такъв народ, не влезе в парламент, имаше 0,8%, но в правителството очевидно има присъствие. Между другото, трябва да се каже, че в самото правителство има и доста министри, които във времето са показвали добри качества.
9: От Продължаваме промяната изразиха разочарование от избора на правосъден министър.
12: Все пак аз съм работил в тази система около 40 години. Такъв човек никога не съм чувал, че съществува. От друга страна е ясно, че той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски. Просто съм, не мога да повярвам. Онзи човек, който излезе тук на площада с вдигнатия умрук и каза: мутрите вън. Много искам да видя, да се убедя като депутат в 52-я парламент, че мутрите са извън управлението на държавата.
9: Неодобрение за част от персоналния състав на новото правителство дойде и от Възраждане.
13: Погледнете им автобиографите, виждате ги. Виждате ги кои са. Енергийният министър е през всичките министерства, свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия аналогичен начин свързан. Пеканов, какво го коментираме?
9: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
8: Бързи и решителни действия от новия кабинет очаква президентът Илияна Йотова. Тя предупреди новите министри, че ги очакват много подводни камъни в министерствата и ги посъветва да започнат с анализ на завареното.
14: В нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз, още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлация и първия закон за ремонта в съдебната система. Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание. За нас е по-важно сериозни закони. Закони, които да слагат еднакви правила за всички. А когато има такива закони и еднакви правила, този, който трябва да отговаря пред държавата и пред българския народ, естествено, че ще отговаря.
8: След парламента, първата спирка на новите министри, начело с премиера Румен Радев, беше Министерският съвет. Там служебният кабинет на Андрей Гюров сдаде властта на официална церемония. Последваха и кратки церемонии във всяко едно министерство. А този следобед новото правителство се събра на първо заседание.
15: След 79 дни на власт, кабинетът Гюров беше сменен от правителството Радев. Заедно бивши и настоящ премиер отправиха послания.
16: Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи, имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не предавайте гражданите и властта на тези хора.
17: Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно.
15: След като министрите от двата кабинета се поздравиха, двамата, бивш и настоящ премиер, размениха още няколко думи. Само за 3 месеца Румен Радев беше президент, депутат, а сега и премиер.
17: Няма време за емоции, мога да ви кажа. Очаква ни страшно много работа, така че емоциите отиват назад.
15: Като министър-председател обоснова избора на екипа си.
17: Господин Абровски, доколкото знам, не е член. Не има такъв народ още от повече от 4 години. Що се отнася до Велислава Петрова, тя никога не е била член нито гражданска квота на Има такъв народ.
15: По отношение на главния секретар на МВР Георги Кандев, Румен Радев заяви.
17: Мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и закононарушение.
15: Сериозни действия ще има и за цените.
17: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените. Ще използваме всички инструменти в тази пазарна икономика, така че да изсветлим цените, да доведем до по-къси вериги.
15: Предвиждат се и законови промени за КЗК, НАП и КЗП. Няколко часа по-късно 107-ят кабинет проведе първото си заседание. На него той възложи на министрите си ревизия на секторите им.
18: В рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство относно финансовото състояние, относно проблемни договори и обществени поръчки. От резултат от всички тези анализи, които ще предоставите в рамките на седмица, ние ще вземем решение как ще формираме бюджета.
15: А също така и оценка доколко ефективна е администрацията.
18: В някои административни звена, които по времето на служебният кабинет на господин Донев са имали един състав, днес имат двоен състав.
15: Отново приоритет на държавата става Националната детска болница. За новините на Нова, Мия Димитрова.
8: Първото заседание на кабинета завърши с назначени 18 заместник-министри. А поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков. Едно от първите решения на новия кабинет е свързано с Държавна агенция национална сигурност. Правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на агенцията и реши той да изпълнява функциите на председател на мястото на Деню Денев. Предстои правителството да назначи титуляр на поста. До месец правителството ще внесе и проектобюджета за 2026-та. Това обяви новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Новата власт очаква да се сблъска с скрити разходи.
19: Новият вицепремиер и финансов министър не се ангажира с отговори на въпроси от типа какви разходи могат да се урежат или пък откъде да дойдат допълнителни приходи. Това ще стане ясно едва когато се провери колко точно е харчено до момента.
20: Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани, така че да знаят обществеността на България каква е реалната картина.
19: Дефицитът или процента, с който разходите надскачат приходите, трябва да се държи в разумни граници. Но не самият процент е проблем, смята Донев.
20: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
19: Занапред приходите ще са под лупа. Всяко постъпление в НАП и митниците ще се следи в реално време.
20: Няма да има толериране на проверките за едни данъчни субекти, а за други съответно да има данъчна ваканция и без проверки.
19: Старата табела на Икономическото министерство посрещна новият вицепремиер и министър Александър Пулев. Сега в новото мегаминистерство влизат и инвестициите. И тук започват с ревизия на публичните предприятия, различните структури и агенции.
21: Не от гледна точка на някаква самоцева, реваншизъм. Ние трябва да сме сигурни, че няма кражби, че няма течове, че ако имало такива, ще има хора, които ще останат наказани.
19: А новите законови промени за овладяване на инфлацията, за които съобщи премиера Румен Радев, че ще се внесат още следващата седмица, ще включват сериозно увеличение на глобите за търговците.
22: Директно удвояваме глобите, които КЗП може да налага за нелоялна търговия. Виждате какво се случва. Отива регулатора и налага някаква глоба, 100 000, 50 000, което е така удар по китката.
19: Готви се и пакет с над 15 мерки в енергетиката и сектора на горивата, които също да узъптят цените.
8: Смяна на властта и в две ключови министерства – на вътрешните работи и на правосъдието. Иван Демерджиев за втори път влиза в кабинета на улица 6 септември, докато Николай Найденов досега не е оглавявал правосъдното ведомство, ръководено до днес от Андрей Янкулов.
23: Усмихнат и спокоен, така Иван Демерджиев за втори път влезе като министър на вътрешните работи. За разлика от 2022 година обаче, сега не е вицепремиер по обществения ред и сигурност.
24: На първо място искам да благодаря на екипа на министър Дечев в служебния кабинет за борбата с изборните престъпления, както и за това, че започнаха почистването на МВР от хората, насадени грубо вътре, от протежетата на Певски.
23: Борбата с корупцията ще бъде приоритет не само за МВР, но и за управляващите, категорично е Демерджиев.
24: Осъзнаваме очакванията на българските граждани, намираме ги за справедливи и сме крайно мотивирани да отговорим на тези очаквания.
23: Смяната на властта в силовото ведомство мина под знака на една необичайна вратовръзка. Служебният министър Емил Дечев дойде с аксесуар на бели овце и сред тях само една черна.
25: Нямаше вратовръзка с бели лебеди и един черен лебед по средата и затова взех с овчици, Иначе, знаете, черния лебед е нещо непредвидено, което обърква плановете.
23: Без символика в Министерството на правосъдието ключът за държавния печат премина от служебния министър Андрей Янкулов в новоизбрание Николай Найденов. И дойде първата заявка за истинска реформа в съдебната система, която през последните години е станала по-скоро куха фраза.
0: Един градеж започва от основите, а не от покрива. Така че ние първо трябва да променим основите.
23: Ето защо приоритет ще бъде изготвянето на нови правила, по които да се изберат членовете на следващия Висш съдебен съвет.
0: Ограничение или отлагане на решения, които биха могли да повлияят на бъдещото развитие на съдебната система от настоящия съдебен съвет, считам, че са наложителни.
2: Имате моята пълна подкрепа в действията, които ще предприемете за една по-добра и по-справедлива правосъдна система.
23: Дали и кои от предложенията на служебния министър на правосъдието ще станат част от законодателната програма на редовната власт, ще стане ясно следващата седмица.
8: Церемония по предаването на властта се проведе и в Министерството на външните работи, както и в Министерството на отбраната. Вижте.
3: Вече бившия служебен външен министър посрещна във ведомството новия с отчет.
4: Искам да ви предложа и да ви дам като така в наследство отчета, който аз и моя екип направихме за свършената работа през тези два месеца и малко, които ние минахме през трудната битка на евакуация на български граждани, наши сънародници по време на войната в залива. Преминахме през сложни решения, които трябваше да отстояваме национални интереси, националната ни сигурност.
3: От своя страна, стъпилата вече в длъжност Велислава Петрова Чамова и направи подарък и обеща.
5: Искам да дам заслуженето на госпожа Ненски. За мен е чест да поемам този пост точно от вас. Народът ни е дал възможност да управляваме с пълно мнозинство. Ние поемаме тази възможност с огромна отговорност и мисля, че ще има тази необходима стабилност, така че външната политика на България да има ясна посока и да представя България по възможно най-адекватния начин в съюзите, в които е част и на по-широката международна сцена.
3: В Министерството на отбраната Атанас Запрянов сдаде поста на Димитър Стоянов. Той очерта грижата за хората в отбраната, модернизацията на въоръжените сили и подобряване на инфраструктурата като основни задачи в работата си. За новините на Нова, Софи Цветкова.
8: Водещото от света. Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Русия и Украина за 9, 10 и 11 май, като двете страни ще разменят и по 1000 затворници. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио също коментира войната в Украина. По думите му, Вашингтон остава готов да играе ролята на посредник, ако това може да доведе до реален напредък към мирно решение. По-рано Москва и Киев се обвиниха в нарушаване на вече обявеното временно примирие около честванията на Деня на победата. Руското министерство на отбраната съобщи за над 1000 нарушения на прекратяването на огъня. А Киев упрекна Москва, че е продължила ударите по украински позиции въпреки примирието.
6: В момента преговорите не се развиват успешно. Опитахме се да играем ролята на посредник, но до сега това не доведе до резултати по различни причини. Оставаме готови да изпълняваме тази роля, ако тя може да бъде полезна. Не искаме да губим време и усилия в процес, който не напредва. И двете страни плащат много висока цена – икономическа и човешка. Това е разрушителен конфликт и ние сме против него.
8: У нас жена беше ранена в центъра на Варна след престрелка между двама мъже. В 10:20 сутринта е подаден сигнал на спешния телефон за възрастна жена с огнестрелна рана в ръката. Пострадалата е без опасност за живота. Тя се е оказала случайна жертва на конфликт и размяна на изстрели между мъжете. Извършителите са изчезнали в неизвестна посока и се издирват от полицията. И голямата спортна новина. За първи път в България стартира едно от най-големите колоездачни състезания в света – Джиро д'Италия. Първият етап от надбягването приключи този следобед в Бургас. Французинът Пол Манье финишира първи. Времето на победителя е 3 часа 21 минути и 8 секунди. 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започна днес от стария град в Несебър. В събота надпреварата продължава с втория етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София. столицата Цариградско шосе ще бъде използвано за 8-километрова скоростна отсечка. Там трафикът ще бъде спрян в почивния ден. И с това се разделяме. Четете още и на сайта ни Нова.бг. Спокойна нощ!

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. За първи път от началото на сезона ЦСКА излезе на втората позиция в класирането на ФБет Лига. Тимът, воден от Христо Янев, победи ЦСКА 1948 с 1-0 като гост в матч от третия кръг на плейофите в шампионата. Повече за двубоя от Иван Карайванов.
1: ЦСКА продължи добрата си серия като гост на ЦСКА 1948, регистрирайки пети последователен успех на днешния си опонент в Бистрица. Срещата започна с ранен натиск на домакините, които стигнаха и до първия удар в двубоя, дело на Петър Витанов, а секунди по-късно Мамаду Диало на цели страничната града. В края на първата част футболистите на Александър Александров организираха бърза атака, завършена по неточен начин от Елиаш Франко. На старта на второто полувреме ЦСКА застраши врата на своя съперник, след като Леандро Годой пресече подаване на Лашът Вали, но в последствие Петко Панайотов прати топката над напречната града. Малко преди изтичането на час игра, гостите откриха резултата чрез Мохамед Брахими. Офанзивният футболист се възползва от 10-та асистенция на Джеймс Етоо в ФБет Лига, за да реализира петия си гол с фланелката на ЦСКА. До края на срещата Алехандро Пиедраита пропусна чиста възможност, а в добавеното време гол на Йоани Спитас беше отменен заради засада.
2: Имахме още доста ситуации, от които можеше да развиваме по-добре и да вкараме гол. 1-0 за нас е идеалният резултат. Спомням си като дойдох къде беше отбора, спомням си като дойдох какво беше самочувствието на футболистите и се надявам те самите да знаят, че имат своите качества и просто трябва да вярват в себе си да показваме това, което правим до момента.
3: Втори пореден матч губиме с индивидуална грешка, след като е топката в нас и недобро изчистване и получаваме гол и след гола просто не знам, трябва да се поговорим с момчетата, паднахме психически и след гола нищо не ни се получи.
0: Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в матч от третия кръг на плейофите в ФБет Лига. Смърфовете остават на лидерската позиция във втора група, която дава право на участие в бараж за Лигата на конференциите.
4: Севи Идрис изведе домакините напред в 55-та минута след асистенция на Жоел Зварц. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след преразглеждане с ВАР голът беше зачетен. Гостите от Кърджали завършиха срещата с човек по-малко, след като Патрик Уан беше изголен в 62-та минута за грубо нарушение, само 4 минути след като се появи на терена. Подалият за първия гол Зварц удвои резултата за смърфовете с мощен удар 9 минути преди края на редовното време. За Арда това е пети пореден матч без победа, а тимът заема третото място в група Б. Локомотив Пловдив е на първа позиция с 52 точки.
0: Берое остана без лиценз в професионалния футбол за следващия сезон. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз отказа да даде разрешително на клуба от Стара Загора на базата на несъответствие с изискванията на наредбата за национално клубно лицензиране като част от финансови критерии. От Берое имат 7 календарни дни да обжалват решението. Драма, падания и зрелищен финал в първи етап на Джиро ди Италия, който се провежда в България. Колоездачната надпревара стартира в Несебър, а първи финалната линия в Бургас пресече французинът Пол Мане от тима на Содал Куикстеп. Повече подробности от нашия кореспондент Елена Танева.
5: Здравейте! Въпреки падането само на 600 метра преди финала тук, финишираха всички 181 състезатели, които стартираха по-рано от Несебър. А лекар ще решава тази вечер дали двама от състезателите, получили охлузни повърхностни рани, могат да стартират в утрешния втори етап. А иначе 22-годишния французин Пол Мане облече розовата фанелка за най-добър състезател, виолетовата за състезател събрал най-много точки и бялата за най-млад състезател. Синята фанелка за най-добър катерач облече Диего Севиля от състава на Полти Визит Малта. Утре предстои втори етап, който е от Бургас и е с дължина 221 км с финал в Велико Търново.
0: Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!

Добър вечер! В минутите за времето днес се отправяме към сърцето на Родопите, един от най-магнетичните храмове, построени в планината. Намираме се край село Борово и параклисът Възнесение Господне. Един от сравнително младите храмове, построен едва през 2006 година със средства и труд на местните жители. От тогава живописната църква краси тази част на планината и всъщност е едно от най-емблематичните места в Родопите за снимки. За почивните дни мога да ви обещая динамично време с сравнително малко слънчеви часове и с преобладаваща значителна облачност. В събота валежи ще има почти в цялата страна, по-активни в часовете след обед и вечерта. Те ще бъдат от пролетно-летен характер, т.е. кратки, на моменти интензивни, тук-там с грамотевична активност в централните и източните части на страната и с висок потенциал от дребна градушка. Температурите ще са малко по-ниски спрямо тези от изминалите дни и ще се колебаят от 18 до към 22-23 градуса. Предстоящата седмица няма да е студена, но ще е сравнително хладна. Ще преобладава често променливото пролетно време с валежи на моменти интензивни, както вече споменах, и с грамотевична активност. Не се очакват драматични аномалии с температурите, те ще се колебаят в този пролетен диапазон. Такова ще е времето, въпреки валежите, навън е свежа и приятна пролет. Ако се чудите къде да тръгнете в някой от своите почивни дни, изберете Родопите и околностите на град Лъки и на село Борово, където може да си направите една незабравима снимка край този параклис Възнесение Господне.

Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.